حکومت پیٹرولیم مصنوعاتو نرخونو تعین نظام کې تبدیلی کولو سره روزانه بنیاد باندې مقرر کولو فیصله کړې ده. دې مقصد لپاره آئل اینڈ ګیس ریګولیټری اتارټی اوګره ته روزانه نرخونو تعین کولو اختیار ورکړی شوی دی. نرخونه به اوګره ویب سایټ باندې جاری کولی شي. وفاقي پیٹرولیم وزیر علی پرویز ملک ویلي دي چې د عالمی حالاتو په رڼا کې ټوله دنیا کې تیلو نرخونو کې مسلسل اضافه روانه ده. هیتی کې یو ځل بیا کشیدګي زیاته شوې ده. دې له وجې عالمی تیلو منډۍ سه دباو او بحران سره مخ ده. علی پرویز ملک ویلي دي چې وزیر اعظم او وفاقي کابینې فیصله کړې ده اوګره به روزانه بنیاد باندې پیٹرولیم مصنوعاتو نرخونو تعین کوي. اوس به اوګره حکومت نه منظوره هستلو بغیره د پیټرولیم مصنوعاتو نرخونو تعین کولی شي. ولې بل حکومت پیټرول او ډیزلو نوي نرخونو اعلان کړی دی. وفاقي حکومت پیټرولیم مصنوعاتو نرخونو کې اضافه اعلان کولو سره مرسله جاری کړې ده. د پیټرولیم ډیویژن تر مها نوي نرخونو اطلاق به روانې میاشتې شلمې نیټې پورې کیږي. د پیټرولو نرخ کې 5.40 روپۍ یو لیټر اضافه کړې شوې ده، چې هغې نه بعد پیټرولو نوي نرخ 3.45 روپۍ سی ټکلې شوې دي، او د ډیزلو په یو لیټر نرخ کې 1.15 روپۍ اضافه کړې شوې ده. نو نه بعد ډیزلو نوې نرخ 3.45 روپۍ یو لیټر مقرر شوې دي. آل پاکستان پیٹرول پمپ اونر ایسوسی ایشن د حکومت مجوزہ پیٹرولیم پرائز ڈی ریگولیشن پالیسی مسترد کړي او خبرداری ورکړې دي. فیصله واپس نواستل شو. راتلونکي هفته احتجاج او هڑتال اعلان کېدلی شي. آل پاکستان پیٹرول پمپ اونر ایسوسی ایشن چیئرمین نعمان علی بٹ ولی دي چې د حکومت طرف نه مترف کړي شوې نوې پالیسی پیٹرول پمپ مالکانو لپاره قبول نه ده. پیٹرول پمپ اونر ایسوسی ایشن مطالبه کړې ده چې حکومت دغه فیصله باندې نظر سنی اوګړي ټول متعلقہ فریقین د اعتماد کې واهلي او راتلونکي لای حمل د توې کړي. پیټرول پمپ ایسوسی ایشن له خوا ویلي شوې دي چې مسایلو ټول بوج پیټرول پمپ مالکانو باندې اچول مناسب نه دي. آئل مارکیټینګ کمپنیو سره نرخونو تعین نه مخکې ټول اسټیک هولډر سره مشوره ضروری ده. نعمان علی بٹ ویلي دي چې ټول ملک کې کم زیات 15,000 پیټرول پمپ مالکان نوې پالیسۍ باندې سخت تفوضات لري. مجوزہ ڈی ریگولیشن پالیسۍ نه تیلو ټینکر، تیلو ترسیل او نرخونو تعین موجوده نظام متاثر کیږي. کشمیر بند ریاست ته کولو کړی. پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بٹو زرداری ولی دی کچیر ریاست تب نای خرم کولو کولی شي. کشمیر بند هغه کولو کولو لپاره د کردار ادا کړی. انتخابی جلسه ته خطاب کولو په دوران بلاول بٹو ولی دی چې سیاست دنانو کار صرف اقتدار حاصل کول نه، بلکې عوامو مسایلو لپاره आवाज اوچتونی وی. بلاول بٹو ولی دی چې یو سیاست دان خپل ذمہ داری نه پوره کوي، بحران پیدا کیږي او غیر سیاسي قوتونه او پسند عناصر ته ځای ملوي کی. پیپلز پارٹی چیئرمین ولی دی چې حکومت او مظاهرینو په ماس کې تنازع حل کولو لپاره مصلحتي کمیشن جوړولو تجویز ورکړو. ولی حکومت او احتجاج کوونکو طرف نه مثبت رد عمل نه دی راغلی. بلاول بٹو مطالبه کړی دا چې حکومت کمیشن رپورٹ راتللو پورې کاروایي بند کړي، ځکه چې مظاهرین احتجاج ختم کولو سره کورونو ته واپس لاړ شي. پاکستان بھارت جازونو باندې فضائی حدود پابندی کی توسیع کړی دا. پاکستان فضائی حدود استعمال پابندی کی دا راتلن کی میاشتې 40 منټې پورې توسیع کړی شوی دا. پاکستان دا بھارت جازونو باندې فضائی حدود پابندی کی توسیع کړی دا. پاکستان ایئرپورٹس اتارٹی بھارت جازونو لپاره پاکستان فضائی حدود بندش کی توسیع کولو سره نوې نوټم جاری کړی دی. دا بھارت رجسٹریشن لرونکي ټول جازونو بھارت ایئر لائنز اپریٹر او لیز باندې حاصل کړی شوی. بھارت جازونو باندې پاکستان فضائی حدود استعمال پابندی کی درتلن کی میاشتې 40 منټې پورې توسیع کړی شوې ده. پاکستان ایئرپورٹ اتارٹی ولی دی چې دغه پابندی بھارت فوجی جازونو باندې لاگو ده، هغه پاکستان فضائی حدود نشي استعمال کولی. وضیح دی چې پاکستان د 13 کال اپریل میاشتې 30 منټې نه بھارت جازونو لپاره خپل فضائی حدود بند کړی دی. د خیبر پختونخوا حکومت د پیټرولي مصنوعاتو نرخونو کې اضافه باندې وفاقي حکومت باندې سخت تنقید کړی دی. ولی دی چې حکومت خپل معاشي ناکامیو بوج عوامو باندې اچوي، ولی عوام نور بوج نشي برداشت کولی.
د خیبر پختونخوا اطلاعات وزیر شفیع جان ویلي دي چې وفاقي حکومت تېره شپه کې عوامو باندې پټرولو بم اچولی دی. دې په نتیجه کې ملک کې د مهنګۍ نوی طوفان راځي. شفیع جان ویلي دي چې پټرولیم مصنوعاتو نرخونو کې اضافه براه راست اثر عوامو ژوند باندې راځي. د ژوند ضروري سیزونو نرخونو کې هم اضافه کېږي چې دې له وجې عام عوامو لپاره مشکلات نور زیاتېږي. شفیع جان الزام لګولی دی چې وفاقي حکومت معاشي پالیسۍ ناکامې شوې دي، عوامو ته ریلیف ورکولو پر ځای نور بوج اچوي. اول بلخوا عوامي نېشنل پارټۍ وفاقي حکومت طرف نه پټرولیم مصنوعاتو نرخونو کې اضافه مسترد کړې ده. ویلي دي چې عالمي مارکیټ جواز جوړولو سره نرخونه زیاتول عوام ګمراه کولو کوشش دی. د عوامي نېشنل پارټۍ مرکزي صدر سینیټر ایمل ولی خان ویلي دي چې حکومت عالمي منډې حواله صرف هغه وخت ورکوي چې پټرولیم مصنوعاتو ګرانول مقصود وي. عالمی مارکیټ کې نرخونه کم کول باندې عوامو ته هغه فائدہ نه رسی. ایمل ولی خان ولی دی چې حکومتی وزیران نرخونو کې اضافه نه بعد عوامو ته تسلی ورکولو پر ځای مختلف جوازونه پیش کوي. اوس یو نظر د نړۍ په حال. امریکی فوج ایران خلاف مسلسل ومی ورځی حملے مکمل کړی دی. ولی بلخوا ایران هم جوابی کاروائیو په دوران اردن کې امریکی فوجی اډې نشانې جوړولو دعوا کړې ده. د امریکی سنٹرل کمانڈ لخوا ویلی شوی دی چې حملو کې ایران نگرانی مرکزونو فوجی لاجسٹک بنیادی ڈانچی د ځمکې لاندې وسلې جمع کولو ځایونو او بحری صلاحیتونه نشانه جوړ شوی دی. سینټکام لخوا ویلی شوی دی چې حملو کې جنگی جازونه، فضائی ڈرون او جنگی بحری جازونه استعمال شوی دی. سینټکام لخوا ویلی شوی دی چې د ایران بندرگاهو خلاف بحری نقبندی باندې مکمل توګه عمل درآمد جاری دی. د 50,000 نه زیات امریکی فوجی اهلکار مشرق وسط کې تعینات دي. ولی بلخوا ایران د امریکی حملو په جواب کې اردن کې امریکی فوجی اډې باندې میزایل حمله کړې دي، ځینې امریکی فوجیان زخمی شوي دي. د پستران انقلاب بحریه دوا کړې ده چې هو ایران بندرگاه هاټ بشهر د پاس امریکی ډرون غورځولې دي. MQ-9 ډرون ایران مربوط فضائی دفاعي نیټورک د جدید فضائی دفاعي نظام په ذریعه ودرولې او د هغې نه بعد تباه کړې دي. د امریکی حملے جاری وی، ایران به هم سخت حملے کوي. د سپریم لیډر مشیر محسن رضائی ولی دی چې مذاکرات او جنگ یو ځای چلی دلو پالیسی اوس ختم شوی ده. د ایران سپریم لیډر مشیر محسن رضائی ولی دی چې امریکی حملے نور دو درې ورځې پورې جاری وی، ایران به سخت حملے شروع کوي. محسن رضائی خپل بیان کې ولی دی چې مذاکرات او جنگ یو ځای چلی دلو پالیسی اوس ختم شوی ده. کچیر امریکی حملے جاری وی، ایران به هم تبلی جنگ اعلان کوي. او دین علاوه د ایران پستران انقلاب ایرو سپیس فورس کمانڈر بریگیڈیئر جنرل مجید مصفی خپل بیان کې ولیدی چې ابناء خرم نکه باندې ختم کې دلو پورې به ایران ځوابي کاروانی جاری وي. جنرل مجید ولیدی چې پورا ایران په دې وخت یو ځای دشمن خلاف ولاړ دی. د تهران نه والا جنوب پورې ملک هر حصہ یو اهمیت لري. کچیر خریانو او انفراسټرکچر باندې حمله کیږي، د هغې به ټولو نه زیات سخت ځواب ورکولی شي. دود ریڈیو امانت سی اشاریہ 4 نیٹورک ہم خبروں نہ دنور ہم خبروں نہ اوری دلو دپار ریڈیو امانت سی اشاریہ 4 نیٹورک سراوسے اوست نیوز ٹیم سرما ترا کرے جزت دلو اللہ پامان پا

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سٹڈی مشی بخیر رانے خدای دیو کڑی ٹول بارو جوڑی ہے دا ریڈیو امن ایف ایم 88.4 پٹ گرام دے پروگرام دے درد و درمان دغه پروگرام سرا زیم اساس میزبان تاج الرحمان دا من ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم نا دغه پروگرام تاسو ته غا وڑان لکیږي ٹھیک د اتو بجو نه والے تر نه بجو پوره پ دغه پروگرام کې زما او تاسو ملګرتیا اغا کېږي پ دغه پروگرام کې ما سره ډیر محترم ڈاکٹر اجمل خان صاحب موجود وی کم چې د ہومیوپیتی په دنیا کې ډیر زیات مہارت لنوں کے ڈاکٹر اسپیشلسٹ ڈاکٹر آغا تصور کی گی ڈاکٹر اجمل خان سے بخل اور پی ڈی پی درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے دریو رزی کے وی جمعہ ہفتہ او اتوار دا شانی بیابر ڈاکٹر ڈاکٹر نظام الدین جلال سے اغوی اخپل او پی ڈی پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے آڑم بنے سلور رزی کے وی پیر منگل بد او جمعرات بالکل جی سبا چونکہ دا اتوار دا سنڈے ورز دا کلچ دا اتوار دا سنڈے ورز بھی نو پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹا گرام کے ڈاکٹر اجمل خان صاحب اخپلا او پی ڈی دا سہر اتو بجو نا صرف او صرف ماسپخین دو بجو پوری چکم دا غفلا او پی ڈی کوی نو بالکل جی تاسو رات لیلے شہی دا سہر اتو بجو نا صرف او صرف دو بجو پوری کوشش دا کوی چی دا دو بجو نا مخی مخی تاسو درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا غر آزائیں او دا ڈاکٹر اجمل خان صاحب نا یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دو دینے ترلاسک کوی زکان ڈاکٹر صاحب چکم نے بیا دو بجنے بعد واپسی کی نو تاسو کوشش دا کوی چې دو بجو نه مخکې مخکې درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا راځي او یو بهترین علاج یو کامیاب علاج د بارا د ډاکټر اجمل خان صاحب خدمات هغه تاسو بالکل ترلاسه کولی شئ اب بالکل جی دغه پروگرام زمونږه هیلث سره ریلیټډ دی صحت سره ریلیټډ دی کوشش به دغه وی چې په دغه پروگرام کې مونږه هیلث سره ریلیټډ خبرې ترې چې دغه پروگرام یې سره جوړ کو تاسو ته اویرنس هم درکو او ورسره ورسره کم احتیاطي تدابیر دي هغه هم تاسو ته او خایو ځکه تاسو جوان د په بهترین انداز کې او صحتمند ژوندۍ دا هم ډیره زیاته ضروری وي نو سود دې د وجنه کم احتیاطي تدابیر تاسو خو درګيږي په غیمه دی عمل کول هغه باندې غور فکر کول سوچ کول د دې زیات ضروری وي نو سو کو تاسو به مونږه کوشش کوئ چپا دغه پروگرام کې هغه مو سره د هیلث سره ریلیټډ بیمارو سره ریلیټډ خبره درې کوم دغه پروگرام یې تاسو جوړ کړئ نو یقینا دغه پروگرام چې کوم دغه با کامیاب وي کنه په پروگرام کې تاسو د ټاپک نه هټ کر د بیمارو نه هټ کر خبره درې کوي یقینا بیا په پروگرام چې کوم دغه زمونږه لګ پک اپ کوي نو کوشش دا کوي پروگرام کې تاسو مو سره د بیمارو په حق له خپل خبره درې کوم دی هغه پروگرام یې جوړول شي زمونږه هیلپ لاين نمبر هغه هم ځان سره یاد ساتي هیلپ لاين نمبر راکولو غرض یا مقصد دغه دغه وي کچره تاسو د وای وړي دا پیغام نه په هیګي یا تاسو ته درمان هم یا پیتک سنټر معلوم نه دي چیرې دا چرته دی یاد دینه علاوه تاسو ځان د مخکې نمبر هغه بالکل نوٹ کیجی پتہ ٹول معلومات تاسو هغه ترلاسه کولی شئ زمونږ ہیلپ لائن نمبر دی 0309 ہیلپ لائن نمبر دی جی 0331-47-48-317 شامل دلی شئ خدا کے نمک کی تاسو دا وایو چې دا پروگرام زمونگا کور بکور دورشل بدورشل دغه رنگ مشران کشران او دې سره سره چاچی گانی مامی گانی دغه ټول پروگرام چې دغه د محل هغه اوري فیملی سره دغه پروگرام هغه اوري دل کیږي چې دا زمونږه فیملی کورنۍ چینل دی نو کوشش دا پکار دی داسې الفاظ چې هغه غیر اخلاقی وي داسې الفاظ چې هغه سره په معاشره کې بگاړ پیدا کیږي داسې الفاظ چې هغه سره ساسو د عزت کوم دی هغه ډیسټروي کیږي نو کوشش دا پکار دی داسې الفاظ نه بتا سو ګوره زغه لازمن کوي ځکه خا الفاظ سره د انسان د والدینو غو آکاسي هم کیږي چیرې زمونږه والدین زمونږه عزت دغه کوم دی زمونږه دغه څنګه کړی دی زمونږه خیال څنګه ساتل دی زمونږه تربیت کوم دی هغه څنګه کړی دی نو لہذا کوشش به دا کوي چې د خا الفاظ غو انتخاب وکړل شي نو سوجي پرون کې به تاسو کال شاملېږي په 0309-711-8899 0309-711-8899 85-83 بندی بس میسجز دا بد پروگرام سوی پرون کې اومبه د ډاکټر صاحب طرف ته زو ډاکټر اجمل خان صاحب طرف ته زو هغه سره ستړي مشي په خیر راغلي هر کله به ورته وایو او دغه نه بعد بیا تاسو کول طرف ته او دغه رنګ تاسو میسج طرف ته خبره زو ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: ډاکټر صاحب څنګه تاسو خې ژوند مخ روان دي
1: الحمدلله الله شان دي
0: او نن د بډګرام موسم واجی واډی زیاده ګرمي ده کنه
1: جی یا موسم ګرم شوی دی چې کله بډګرام کې ګرمي شي نظم ته د خپل علاقو یا د په خبر فکر شي چې هر ال دی وسه حالي ځکه دلته خو بیا هم شکم دی نو چې دوا درې ورځې ګرمي شي نو الله تعالی باران مهرباني وکي او په لحال منګه منیسټر یو باران نشته او ګرمي سیوا شوی دا بس جی پار سے کی دا اللہ حکمت دی پدی کی مو خیر وی جی جی خیر غاڑو پار حالت کی جی وہی کہنا وہی الحمدللہ کل حال پار حالت کی دا اللہ تعالی شکریہ دا کل پکا دی جو بس کی خیر دے انسان خپل خیر او شر نہ نہ خبر جی
0: یس
1: جی
0: نو دیٹ از ا موسم چونگے تے گرمی دے
1: جی
0: دا گرمی موسم کی دیکھا کدا سی دی چاگئی پ گرمو کی گرزی او دا گرمو دوران کی مطلب اگے بندے سابوڈی چکم دا دی زیادہ راضی چکر چکم دے اگا پی دی زیادہ راضی سابندی چکم دا غدا ودا دی زیادہ راضی او بدا کی گم گو گرو سپیشلی کم چی شمانان دی نو هغه د کانستیپیشن کوم چې د قبض مسله ده یا د غرنګ کوم چې ډایری ده نو هغه مسله چې دی دا ورته هم راځي نو تاسو باندې په کوم باندې خبره کوي جی
1: ګورې جی د ګرمۍ چې کوم مسائل دي نو د هغه د پارامونسه کا ځان له چپټر دی چونکه ما خپل ذہنیت د زنانو په مسالم معنی اومدا کړو ځکه چې موږ شګه اکثر د مؤمن زنانه راضي
0: جی جی
1: او د اغه مختلف مسائل وی خو چونکه معاشر کې جی نالج نشتا علم نشتا چیرې زمونږه د سټیج د کم سټیج سره تړلې بيمارۍ می معشوم والی سټیج د معشوم غخونه کوي د اغه خپل سټیج د اغه ټیم خپل بيمارۍ دی بیا ورو انسان غټینګي اغا د جنکو په شکل کې یا د الکانو په شکل کې نو ورسره حل خار خپل سټیج سره خپل خپل مسائل راځي دغه سجی چې څنګه زنانا دریم سټیج ته جی اغا داخله شي ځکه چې نن ډیر کې سونه جی اغا ما سره په دې معنی راغلی نو ما وی چې زی زو د موکې مطابق په دې معنی خبرې وکما شرا تاسو ته د دې خبرې دیم په توګه چې د هر سټیج سره خپل خپل مسائل تړلې چکل جی زنانا د زندگی په دریم سټیج کې داخله شي او د اغه د اولاد امید ختم شي نو دغه سره د تمنګا تاج به سنیاس وای
0: جی جی
1: سنیاس
0: سنیاس
1: او هم په چې کې وته جی کلایمټک پیریډ وای نو اکثر جی د سینو درد د سنې یا د درد درد اکثر په دې سټیج راځي په لاست تلو یا د گست رت درد رات لو په هغه دور کې چې کم دریم سټیج د زنانوي نو اکثر په ډاکټرانو باندې ګرځي او دا نګوري چې دا زما دریم سټیج شروع دی او د دې لپاره د خاص دوايي ضرورت نه هغه د زړه درد چې لاست رت زی په دوران کلایمټک پیریډ کې په سنیاس کې داخې د پاره موږ څخه بهترین میډیسن موجود دی
0: مطلب سنیاس کوم ګو ګورو ډاکټر صاحب دینه می زنده یو خبر راغله به تاسو خپل خبر جاری ساتي جی
1: جی
0: سنیاس کوم ګو ګورو د په هندې کې ریټایرمنت ته ویل کېږي
1: او ګیر ډیر خستل په استعمال کړی دی
0: نه سنیاس
1: د پوینټ ډیر میچ کوي کنه دا ریټایرمنت دی
0: دا مطلب دنه نو مطلب یو ریټایرمنت موږ غستلې شو کنه
1: جی او بالکل چې کوم هغه پیداوار دی کوم او جی نو هغه لکه څنګه پوجي ریټایر شو په ډیوټی نه کوي په کور بہت مې لګی دا ریټایرمنت لکه دا په سندې کې دی
0: جی جی
1: سندې کې ماشاءالله لکه ډیر بهترین فټ لبس دی دا غږی د ریټایرمنت دور شي کم دی نو نن ما سره کې سونه راغلو فری گیم کې مراغلو
0: جی جی
1: په دې دور کې جی اکثر د زنانو زړه دړکن شي واقعي نو دا څه ډاکټرانو باندې ګرځي سوک په انډرال باندې چې سوک په سم باندې چي الان کې د دې سټیج خپل ځان له چپټر دی ته اږي چې سمره مسائل راځي نو د هوموپیتی جی اغا پخپل کوریج کې پخپل احاطه کې راوسته دي
0: جی جی
1: نو کچره د زړه دړکان سیوا کې دل په دې ورځو کې چې تا تاج به ریټایرمنٹ وي مونږ ته سنیاسو په دې کې راشي نو تاسو جی دا ګور لازم نوٹ کوی بل خبردار مختلف قسمه د لاس خپو دردونه د جوړونو دردونه په دې دور کې چې کله اغ راشي نو د اغي مزاحت تاسو کوي چې را د دې تکلیف شروعات زما د اخر ځونه شي ودي کم چې ز په دریم سټیج کې یا ریټایرمنت کې داخله شوې بل خبر ده جی په دې کې مخ باجو کا تک زړ شي د ویني کمی را شي هارمون بدلی گی را بدلے گی بل مخ وسر جی سرکی گی او مخ وسرا گرمی گی بل جی پو مخ مانی یا گرمی رازی یا پو ٹول بدر مانی گرمی رازی داسی گرمی چی پو جیم کیو ما از دنان زانتا پنکا لے گئی بل خبرا دادا جی چی پو دی دور کی دی بینی کمی یعنی انیمیا دیورنگ کلائمیٹک پیریڈو آغا دی بینی کمی چی دی آغی تعلق تا خاص تا دی رضو سر دی نو دی آغی وضاحت آغا لازمان پا کار دی پا دی مانا جی دی منگ سکی یو خاص چپٹر وی منگ آغا طرف دا ورشو چی را دی تعلق دی دور سر دی باری زنانو جی آغی دی سر ویختو دوڑی گی آغا بار خلقو تا خی وی زمان دی سر ویختو خی جی کنا وسوال اندل تورتا سوی کنا
0: دوڑی دیل مطلب

0: ارتاویدل
1: ګوره د اردو یو ډېر زوړ لفظ دی کنه
0: اصل کې ګرانا نه دی ګرنا
1: ګرنا
0: جی جی مطلب
1: دورا دغه کوي کم خبر کوم دغه مقصد اخلي امزه لکه خوشاله ما
0: بالکل جی
1: بازو کد داسي بيجي چې تاسو په خبر باندې پون شي زمنګا د انیر راتلو زمنګ مقصد دا وی چې موږ تاسو په خبر باندې پوه کو
0: بالکل
1: یا ان فرنٹ موږ چې کوم آفس کے کلینک کی تاسو خبر کو تاسو په پوه نشي نو تا جی دا پوه نه دا تاډر لازمی دن خیر دې ماته وضاحت کوي چې تاسو په دې خبر باندې پوه نشو
0: انو
1: جی دا کلایمیټک پیریډ با چې کم د زنانو د رین سټیټ هغه بار کی خبره کیږي بازی سر شدید دردونه
0: صحیح
1: داسې شدید سر درد
0: یو طرف ته
1: یا دواړو طرف ته
0: یا ممکن نه پکې
1: ممکن ده پینځه واړه لکه بیک سایډ یا بر ورټیکس ته مو پدی منه د ډیر خټ درمایش راځي پدی رزو کې نو آیا رائټ سایډ وی سم طرف خې طرف یا رستو اکسیپیټر ته مونږو یا منز یا مخامخ یا پدی دور کې بے حد بلډ پریشر سیوا کېدل یعنی داسې بلډ پریشر چې تاسو ځان وکړو دغه ګولې چوي بیا هم نه کمیږي خو د دې تعلق دا جی خاص پیریډ دے خاص دو دے نو ہومیوپیتھی جی خپل خپل ہر یو شی ځان له چپٹر تقسیم کړه دے څنګه زموږ شمانو د غاخونو رزي دا غي ځان له چپٹر دے د زنا نو دریم سټډي دا غي ځان له چپٹر دے شو چې کم مونږ ته عام پښتو کې ویره د نرو میتیاز په ناله کې وخه شو دا پرسټ دا غي ځان له چپٹر دے نو جی ہومیوپیتھی ډیر خپل ټول له ډیر خپل وزار الله مونږ لا راکړه دے سیدا بل جی انزایټی یرا هغه په دې دریم سټډ کې کتا سو د انزایټی شکارې یا د ډیپریشن شکارې یو شی یو ډیر زیات خطرناک لیکل دي دا نوٹ کړئ د باجی زنانه جی اغه تا پاگل پن په دې روز کې راځي انسینیټی ډیورینګ کلایمیټک پیریډ اغه پاگل پن چې د اغه تعلق د زنانه د عمر دریم سټیج سره وي
0: ورې
1: جی دا خبرې نوٹ کړئ ځان سره اولی کړئ چې را ځان نوٹ کوئ چې کم تکلیف تاسو ته راغلی د هغې تاسو څخه خپله یو تاریخ موجود وي چې زما د دریم سټیج دوره میاشتې وشوې دوره کاله وشو او زما د تکلیف دومره ټایم وشو بیا چې موږ په هغې باندې حساب کوو خپل چې کوم الله توفیق راکړی دی چې آیا ستا د موجوده تعلق د تکلیف تعلق ستا د دور سره دی نو تاج بھائی بھائی زنا داسې چې هغې ته نکسیر کیږي یعنی د پوزې نه د وینې شکایت ته موږ اپیسټکسز وو په خپل رپرټری ژبه کې نکسیر شکایت د پوز ماتې دل شکایت هغه هم په دې دور کې دام ځان سره نوٹ کړئ بعض جی په داسې قسم خېټه خرابېدل چې ډایریا وي او د هغې تعلق کوم د دې دور سره وي دام نوٹ کوئ تاسو به په ډراپونو باندې اړمی او مختلف قسمه دوایانې به استعمالوئ او چې تر څو پورې د هغه دور مطابق د هغه سټیج مطابق دوای تاسو ته ملاو شي تاسو الله شفا راکړي بل د میدی دنیا جهان مسائل تعلق هم د دې دور سره دی نو دا مې جی د خپلې څه کم زمنګا مؤمر زنانه دي د غې لپاره داسې یو ما جنرال سروي د دې ضرورت وګڼل بلکې ما نن چې سره دا زنانه سروا دم کړی و چې زه به تاسو ته په دې معنی غټي غټي خبرې چې کوم یې غا کومه د تاسو د اویرنس او د اګاهي تاسو د پوهه لپاره چې تاسو سره کا کیس هیستوري تاسو سره د خپل مرز معلومات موجود وي موږ د علاج کې اسانتي وي شکریا جی
0: صحیح ډیره زه تمنه کوم ډاکټر صاحب چې تاسو دومره ډیټیل سره خبره وکړل او زموږ چې څومره اوردن کې دي یقینا هغه تاسو خبرونه مستفید شي وي بای دی وی ګران دونکو تاسو ته پروان کې کال هغه هم کول شي تاسو کال او د غرنګ تاسو میسجز د هم د پروګرام سره هغه جوړيږي تاسو کال په 0309 711 8899 0309 711 8899 په دا نمبر باندې به کو تاسو کال هغه کول شي د سر سره تاسو میسجز د باب 85 83 باندې د پروګرام سره هغه جوړيږي میسج د بار بخل د موبایل رائټ میسج آپشن ته هلته بډاب کوي آر ای بی لکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او دغه رنګ ډاټا سپنه څخه پښتنه اخیستل غواړي هغه پښتنه ټایپ کوي راسنګ راویلې گئی اته پنځه اته درې باندې یعنی پچاسي تراسي باندې با سسو میسجز د بده پروګرام سره هغه جوړیږي دغه پروګرام کې تاسو کولی شئ کالز کوي کوشش دا کوي د ریډیو والیوم بندوي توجه زموږ اړه کوي خبر ازان سره یاد ساتي دا ځنه کال کوي تاسو سره سیګنل پوروي په موبایل کې بیلنس دې هغه هم په کار دې کړی تاسو د ریډیو والیوم هغه اپ نو ګران اوردونکو بیا چې کله تاسو خبره کوي خبر مند مونږه اومنه پویګو تاسو سویل غواړي پغې مندې بیا موږ ته مشکلات ډیر زیات وي کوم خبره مونږه کو پغې مندې بیا تاسو ته ډیر زیات مشکلات وي کوشش دا کوي چې کله تاسو کال اٹن کیږي نو خبره خبره ځان سره یاد ساتي ریډیو نه لګ سایت ته ځئ زو پران کې باندې کال طرف ته ګورم سر پران کې باندې کال سوک دی او کم ځنه دی السلام علیکم جی
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
2: تاسو خیر دی
0: خیر خیر دی تاسو خیر
2: الله شکر دی
0: جی جناب ازما په خیال امین عثماني
2: جی جی
0: جی امین عثماني د ډیر وخت نه بعد تاسو پروګرام ته راغله خیر شه
2: بس دا مانا نه موږ بیمار غیر دوه مېشته ډیر صدق خراب وو
0: او هو هو الله تعالی داس لوغ صحت راکي امین عثماني صاحب
2: امين امين جی دا پښتون نه ډاکټر صاحب نه زما بیماری کیسه نه غراځي نه غلا هغه سم زما د ګر په طاقت نشته لگا
0: خا جسم کې طاقت نشته دا ټیسټونو کې نه راځي
2: راضی
0: امین عثمانی دارا تو ویسا سو وزن بسوم روی وزن وسلم کم شوی دیکھنا وزن
2: تقریباً
0: سید تاسو ریډي ته وګورئ ډاکټر صاحب خبره کوي سید امین عثماني اوکے بھائی اللہ حافظ جی ڈاکٹر صاحب
1: مننه جی ډیر خپل کنډیشن دستا سو لکه د خبرې او زمنګ د هومپاتیک علاج سره موافقت ګور جی موږ سره ټاپک دی هو از سیک یعنی بیمار سوګ دی د الوپیتیکو انګریزي طریقې علاج باندې د هغه مطابق باندې انسان تر هغه پورې بیمار نه دی چې سو پورې د هغه ټیسټونه پازیټیو شوی نه وي او د هغه بیماری په ټیسټونو کې راغلی نه وي هومیوپیتی جی دغه وخت کې خپل لار هغه جدا کوي هومیوپیتی وایي چې اول بیماری هغه په احساساتو کې راځي پنځه کاله شپږ کاله یا لس کاله د هغه ڈیوریشن دے چھ دغه وخت کی بیماری صرف احساساتو کی وی یرا جی مال خوب ناراضی یرا جی مال غصہ راضی یرا کٹ نہ پاسے دینے شما یرا ما ز خبر نہ شم برداشت کولے ما تا لوگ نہ لگی دا ٹول خبر دا بیماری دا خو پ احساساتو کی دا چھ تر سو پوری جی پ احساساتو کی بیماری وی او مادی شکل پ بدن کی نی اپناو کڑے نو دغه ته وای ګولډن سټیج دا بهترین سټیج دی ساسو د علاج د پاره نور تر کې علاج به تاسو ته بیمار نه وای خو مونږ تاسو ته د هغه وخت نه بیمار وایو چې کله تاسو وی چې ز دانشم کولې ز خوب نشم کولې ز پاسې دینې شما نو د هغه ټیم نه جی تاسو بیمارې خو که چری جی میډیکل ساينس په دې انتظار مانی چې را د عثماني صاحب با ٹیسٹونه پازیټیو کیږي نو بیا به موږ د دې علاج شروع کوو یا ساتي چې کله ټیسټونه غند کیږي نو موږ او چې دغه وخت کې اوس دا مریض د خطرناک سټیج ته لاړو اس رد دا بیماری ٹکی گی نو دل با دوائی او غٹا جھٹکا ور گئی بولی شال تک جی مادیت پروت تے لک تاسو ماشاءاللہ ٹول ڈرائیورانی شکل منگا پچڑائی من خی جنو من کم گیر استعمال او منگا لو گیر استعمال او د پار ددی شر چڑائی دا نو کلا چی گاڑے پ موٹر وے مانی نو بیا منگا ڈبل ٹاپ استعمالو سپک حالت کی نو چکل تو پسپک حالت کی ستاس بیماری بھی او دغ وقت کی چڑھائی یعنی مادی حالت ستاپ بدن کی نشتا نو دا جو دیر زیاد بہترین ٹائم وی او منگ پا آسان مانے دے دی علاج کو لے شو نو سمر مینوال چیز ما دا آواز اوری بلا خلق تجی پا کٹون کی پرات دی پا تکلیف کی دی او چکل ٹیسٹون او چی نو ویر پا ٹیسٹون کی سنشتا نا آیا پا ٹیسٹون کی بیماری بھی جی پا کورونا پا دی مانے خراب شی کان گور تا مسئلہ بھی نشو ٹیسٹو نوشی نا جی پا ٹیسٹو نکی سنشتا نا جی بیماری پا احساسات کی بھی دا تا سوچی دیر بہترین او کوشچنو کو پا بہترین موقع مانے موقع نا دیزی وضاحت غاڑا ما تا سوچی دا خپل علاج بنیاد اخر ٹیسٹو نا ہرگز مگڑی او ستاسو دا عثمانی صاحب ستاسو چھے کم طاقت تے جی اغا روان دے سنا سو پا بدن کی موجود دی ستاسو چھے کلا وزن کم شو وزن خو اسیم ستاسو دا ایج مطابق گور ستاسو وزن سیوا دے دا دی وجوہاتم قتل پکار دے چی دا ولی ستاسو وزن ستاسو لائف سٹائل ستاسو دا خوراک اندازو بل جی که منگلہ مکارا کوئی نو دا غا وقتی دا علاج بہترین مکا دا چھے کلا ٹیسٹو نا سپاوی منگ سکا مریض راشی نو منگ تا جی یو فری میدان موجود بھی منگا ہر قسم پاور پل دوائی نے استعمال ہو لے شو او چھے کلا ٹیسٹو نا پازیٹیو جی بیا ہائی دوائی نے منگ نشو استعمال ہو لے شکریہ جی
0: ڈیرا سے تمہارا گڈر صاحب تمہارا ڈیٹیل سے تاسو خبر اوکڑلا یقینا زمون دا غرور امین عثماني بس تاسو خبر نہ غا مستفید شی وی بالکل جی شاید دا شان سمسلے وی تاسو بالکل درمان ہومیوپیتھک سینٹر دا رات لے لشی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج تاسو غا دا ڈاکٹر اجمل خان صاحب نا تلا سکو ول شی سبا دا اتوار رز دا نو سبا او درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوا دا سحر 2 بجو نا صرف او صرف مسبخین 2 بجو پوری موجود وی ہیلپ لائن نمبر زن سر یاد ساتئی 0331 47 48 317 پرانگ سس کال سخل گرو پلان من سک دیو دا کم زنه دی جی السلام علیکم وعلیکم
3: السلام
0: جناب سو خبر گوئے اپنا
3: خیرتم دشاتی
0: سو کا اسنین جی تاسو خیه جی جی ڈاکٹر صاحب نے پختن لے رہے پختن ہو کے ہاں ملیریا تو پے سسمر ٹائم نہ اڑتا مسئلہ تھا دوا دوران کے علاج وغیرہ کرے دے ملیریا صحیح ڈاکٹر سے بدی مند خبر گئی خا مڑ شیر نبیا زیا رے گم کنا آ خوڑل کئی خوڑل کئی کنا یار خوڑل والا شیر دے کنا خوڑل والا نہ دے کنا جا صحیح دا ہوا ہے جا زبردست زبردست ڈھیر مند نا خوشحال رہتا ہوں سیو کے بھائی اللہ حافظ جی ڈاکٹر صاحب ملیریا
1: ماشاء اللہ جی جب تک کہ دس جڑنے والا موجود جس سے کہ گرمی نے راضی کرا بچے صرف ٹائیفائڈ مانے منگ سکا پین شارٹ پینزش پیس وجوہات ملیریا
0: جی جی ملیریا
1: ملیریا مانے منگ سکا چکم دے 60 نزیات وجوہات آگا منگ سکا موجود دی ملیریا جی داسی شے دے چھے دا اغی تبا گورے اغا دی یخنی سروی منگا پا دے کی وضاحت کو چھے را پا ملیریا ٹائپ کی چکم دے پا اغی کی دی یخنی سر جی تبا رازی دا اغی ٹائم نوٹ کول یخنی سما لرالا پا دے کی باز دا سی بھی چھے اغی تا منگا پیریاڈک کو یعنی خاص یو ٹائم نیسے لی روزانہ 4 بجے یا روزانہ 8 بجے نو اول جی تاسو پدے کی ددے ٹائم نوٹ کئی بل چی کل جی تب رازی نو دا اغی نا مخ کی مریض تا احساس سکے گی سس احساسات ور تکے گی پسر مانے درد راشی لور سر خراب شوی بے چینی ور سر راشی سا پوٹی ور سر راشی گورے جی پا ملیریا اور ٹائفائیڈ دوارو کی کله هم چې دې دا تبا وشوه که نه ما نن هم یو مریض ته ووي چې یو تبا هغه چې هر قسم هم ده که هغه ټایفاید ده که هغه ملیریا ده چې هغه تبا وشي جي که ته تر امریکې پورې ځې که نه ستا علاج تر هغې پورې نه کېږي چې څو پورې هغه واپس نه ده راوتئ او خپل ټایم نه یې تېر کړی نو کوشش کوئ جي چې په د سترانګ د زورور دوایانو باندې دا ملیریا دبا ووي ما ځکه چې ماشوم بیا په ټول زندګۍ کې هغه ته تکلیف وي نو کوشش وکړئ چې کلاسیکل هوموپیتک علاج الله هر چا ته نصیب کړي چې په باډۍ کې مرض دبا ووي نه بلکې د هغې علاج کوي شکریہ
0: صحیح ډیره زیاته هم مننه کوو ډاکټر صاحب آج تاسو د ملیریا په هکله خبره وکړله یقینا زموږ دغه رور کوم چېمونته کال کړو د دې والدې ته مسله وه نو هغه یقینا هغې به مستفید شوي به وي کال تر ورځو ګورو بل کال کوونکي څوک دي جی السلام علیکم وعلیکم السلام ډیر زیات مننه کوم بل میسج راغلی تاج بھائی اوڑک ډیر غټ دی دل چې غټ وی خلق چې مشین کی بیا خیخه دا سوال کا او تاج بھائی خبر دی غلط ده خاص ما خبر غلط ده او تاسو دا و چې غنم نه دل خلق چې دی غ اوڑکی صحیح ده ټیک تر ټیک وی خلک سا خبر صحیح ده او بل تاسو دا و چې پچاولو کې کسکر نی قسم بس والسلام زه امانی د ترنه اس ډاټا سره پوښتنه وکړه کسکری کې نه
1: نه کسکر وای چې دا راته وای
0: ما مر دا لري جو بجان دي کوم نری نری
1: کې منګه غطور لري جو تاو غطور هغه ته کسکر
0: چې بس هغه بکې راځي کسکر دې بیر هغه بکې استعمالي کې لگا او کنه نه زه کدي دا خبره کې بهر حال ډېر مننه کوم بڑا دا شته دي خام بس اوس ته قابل ډېر نو زه حکم دی کې بل میسج راغلی دی تاج بھائی ڈاکٹر صاحب نے تپوس کوما زما دسترگو سپن چکم دیا گا زیڑ شیوے دے او ما دی زیڑی ٹیسٹ ہوکڑے دے او زیڑی نشتا خو صرف سترگی میں چکم دیا گا ڈیری زیادی زیڑی شیوے دے سو وجہ کے دیشی آئی ایم بریرا ارمان جی ڈاکٹر صاحب دزما خور رکھی دا آزما خور دا دوائی چی زیڑی ٹیسٹ ما کرے دے خو مطلب زیڑی ٹیسٹ چکم دیا گا نیگیٹو راگا لے دے زیڑی نشتا دے او دا کریں گے سترگی چکم دیا گا زیڑی زیڑی دی سو وجہ کے دیشی
1: گورے جی یو خو ددائی عمر وضاحت پا کار دا چی عمر اسے دے
0: جی جی
1: یو خو تاسو دا خبر وکړه چې ټیسټونه کلیئر دي نه جی ټیسټونه هیڅ هم نه دی یا ساتي د مو پېتی په نقطه یې نگاه مانی ټیسټونه هیڅ نه دی ګورې سره په سره د سترګو ژړوالی کې 57 درې کم شپېته وجوهات هغه شامل دي او په هغه کې چې اول شی هغه د ټایفاید یا د ملیریا د باویدل کچری تاسو خپل مشران نه تپوسو کوي چې د دینه مخ کې ماتا داسې قسمه تبه تیره شوې ده چې د هغې نه بعد زما په بدن کې دا پیچیدګۍ پیدا شوې دي نو اول شی جی هغه داس پی سی پی کول یا د دې نه مخکې ستاسو د خپلې سبلې مسلې دپاره سر ډرګز دوایانې استعمال کړي دي او د هغې نه بعد ستاسو جګر لړمونو ته وایي تاسو هغه جی ګرم شوی دی او د هغې په وجه باندې په سترګو کې جړوالی راغلی دی خو اوسه پورې جی ستاسو بیماری لا په احساساتو کې دا روان دی جی لکه مادي حالت جوړی خو لا په الحال نه بل خبردار چې ستاسو د وینې لیول څومره دی وینه په تاسو کې څومره ده د معدې څه مسله ورسره شته او که نشته بل جی د نرو امتیازو حالت آیا په هغې کې سوی راځي او که نه راځي دا ټولې خبرې چې موږ نوٹ کوو موږ صرف او صرف په یو حصه باندې هغه په هوپیتی کې جی توجه نشته بلکې انسان یو سنگل یونټ دی شر واحد اکائی دا د بیماری نه مخکې اومه د بیماری نه بعد اومه او چې بیا یو کلاسیکل علاج تاسو ته ملاویږي

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zayam Sansar or Sansa host, Sansa Kurva Doctor Israr Jani, Yawari with Asmani Cosmetics, Pakistan, the Peshawar Studio, Najinik Vaniga Sansa Malgaritia, Gapura Nahabajuna Thurlas Bajapuriji. FM 91 Global DA Khan Radio Palika. FM 90 Asharia Zero Zilmi Radio Palika, Zimagawan Sansa Bilkul Humber. Story FM 96 on Radio the Bun Radio Palika FM 99 Shaheen Radio Basin Radio Palika Ji FM 88 Bisham Radio Palika FM 89.4 Bajawal FM Sunu Radio FM 96 on Radio Temargiri Radio Palika Zumagawa Sasu Bilkul Humbara Hira Story for FM 103 Kashmir Radio Palika Opa Akhirik Zumagawa Sasu Bilkul Humbara Hira Story for Bittigram Kid the Bittigram Radio Palika Shukriya Dakumaji داوخ کیسه مونږه واسوک بکم زیکی وری زمنګ دری پروگرام نسس د کله کوي کاغه دین اسلام حوالی سره وی ر صحت په خزانه کې د آسمانی کاسمیټکس مختلف پروډکټس یوز کوي شکر گزار یم جی او شکریا د آسمانی کاسمیټکس هم چې دومره خایسته وي نه کولی پروگرام سپانسر کوي تاسو د پاره مونږ سره تاون حاصل د آسمانی کاسمیټکس زم شکریا د کوم تاسو هم شکریا د کوي

امیہ ابن خلف ابو تورس وی اے ابو بکر ډیر ګران سودا دیو کنو یو تور غلام د 50 درهم قابل هم نری او تی په 2000 دینار یو غلام او دو وین سی په بدل کی راکی او ته وی چې دا مال رسوی سید ما خپل ته ډیر پوی سړی خو ما ته پوی نخ کاری زګ ډیر ګران سودا دیو کړلا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل اے امیہ ابن خلب تو خو بت پرستی تا خو د بلال ظاهری رنگ کتلی چې تک تور دی خو ما باطنی هم خوند کتلی دی چې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم عشق د سره څومره دی. اے امیہ ابن خلب تو خو بت پرستی تو خو د بتانو عبادت کې تا ته څه معلوم ده قسم ورته خوړو چې زما د الله په ذات باندې قسم وي دا خو لا ته 2000 دینار دې رانه واغستل او یو غلام او دو وینځلې په بدله کې واغستی او د بلال رضی الله عنه سودا مې درسره وکړه که چېرې څه د یمن یا د روم بادشاه وې او تا ماته دا ویلې وې چې ماته د خپل حکمراني راکړه او څومره مال دولت درسره دا ټول راکړه او بیا به هغه هم تا تاله درکړې وې او حضرت بلال رضی الله تعالی عنه تانه آزاد کړې. تا ته وایي څه بده ده چې دا څومره عظیم شان شخصیت دی تاله درې څه خبرې نازلې چې کله قیمت ادا کو حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ ځان سره را روان کو بلال رضی الله تعالی عنہ ورته وای اے ابو بکر زه خو ته آزاد کما اوس راته ته وایي چې خپل غلام مې جوړوي که نه د الله عبادت ته مې پرېږدی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ به جڑا شو اے بلال تا ما منی د څه خبرې ګمان وکړلو زه به دا خپل ګمان زه به تاسو خپل غلام جوړوم هلته مې آزاد کې زه به خپل غلام جوړوم دا څنګه خبره کې زه به تا بوسم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ته غلام به نه جوړوم ته به د الله تعالی عبادت کوي. نو بلال رضی اللہ تعالی عنہ په جڑا شو وی اے ابو بکر ما په منډه بوزه رسول الله صلی الله علیه وسلم لچ زما په انتظار دی ما په منډه بوزه. ابو بکر رضی الله تعالی ورته فرمایي چې اے بلال ستا الت لا نشم بوتلی ستا حالت که رسول الله صلی الله علیه وسلم وکتلو نو په چغو چغو په جړا شیا ځکه چې ګوره ستا بدن خو وینې بهیږي دا دی ګوره زخمی زخمی ټوله پولی پولی ملا دې ټوله زخمی ده ډیر زیات تکلیف در رسول دی سالیمانو لہذا زب تا خپل کور ته بوزم خپل کور ته بوتللو او یقینا د لمبا د پاره د ابو بندوبست کیږي او به چې کله اولام بی پاک جوړور کوي او چیټای غړوي او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته وای یری بلال ته زما مخ کې کینا چې کله مخ کې کینا سو سری ولګ منسکلو په ګیره مبارک کې ورته تیل لګوي په سر کې ورته ګمس غخیا خوشبو ورته لګوي بیا یو صادر راخلی اغینه ول پټکی تا وای وی ما ته وکړه بلال چې کله ورته وګوري بیا ول غاړه ورکی بلال وی اوس بلال شویا اوس خسړی رخکاریا پګړی ورته وهله پټکی ورته تاو کړلو او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف ته روان کړلو چې کله روان کړلو کپڑے خوبصورت واچولې بلال رضی الله تعالی په جڑا شلو اے ابو بکر زه چې پیدا شوم ما داسې کپڑے په بدن نه دی اچولې زه چې پیدا شوم ما دومره صفا بدن خپل نه دی لیدلې زه خو پیدا شوم د غلام په کور کې ما زما پلار خو وفات چې پیدا شوم زما مور وینځوا ما خو نه د پلار خو اګلې دلی نه مې د مور خو اګلې دلی دیا پجڑا شلو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ورته فرمای اے بلال تا خو سم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بوزم خو یو خبره وره چې سمره هم جاړي دلته او جاړه چې سمره هم جاړي خډې رو جاړه خو دلته او جاړه خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخامخ ګوره یو اوخ کتوی نه کی ګیراغه به نورم په جړا شي او زه ګوره د ټول جهان اوخ کې برداشت کولی شم خو د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم اوخ کې نشم برداشت کولی ای بلال چې سمره جاړه دلته او جاړه خو ګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې اونې جاړي بلال رضی الله عنه بیا جړا شلو چې اے ابو بکر تا خو ما سره ډیر لوی خېګړ وکړل تا زما حالت بالکل بدل کړو ما خو به چې کله زما درې خویان دی وي چې کله ما د هغوی حالت ته وکتل نو ما به هغوی پسې چړل چې کله به زما حالت ته وکتل هغوی به زما پسې چړل چې اے بلال دا څه حالت دی وایي ما به چې خپلې خویندو ته وکتل ما به د هغوی حالت چې وکتل وایم برداشت نه کړم ما به چړل. اے ابو بکر تا خو ما سره ډیر لوی خېګړ وکړ زه دې دغه د غلامۍ نه هم آزاد کړم تکلیفونه دې ختم کړم
دا سہولتونه خو ما چرته لیدلی وه. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی ورته فرمای ٹھیک ده چې څومره جاړې خو دلته وجاړه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ترې بوزم خو چلته ګورې ونه جاړې. روانې کړو ځان سره. رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف فرماو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی مخکې دی، حضرت بلال رضی الله تعالی روس سره روان دی، اوس پټکې ولې خسته والې خوبصورت کپړې چولې خوشبوی نه ګولې په ګیره کې ورته تیل لګولې دي او په زخمونو خو یې ورته مرهم پټي کړي وه. کنه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بوتلو، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله وکته یو نظر په حضرت بلال رضی الله تعالی لړ شلو، دویم نظر چې کوم دی په ابوبکر صدیق رضی الله تعالی لړ شلو. چې کله بلال رضی الله تعالی ته وکړه چې دومره ښکلې پټکې ورته ویل شوې، ښکلې کپړې دي صفا ستره، او چې کله بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دوباره حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی ته وکتل، نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی ورته فرمای اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم، ما بلال رضی الله تعالی په قیمت باندې واغسو آزاد می کړلو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په جلا شلو، اے ابوبکر زستا شکریا څنګه ادا کوم، الله تعالی ته دې بدله په جنت کې درکیا، ډیر لوی خیګړې دې ما سره وکړلا، ځکه یو سردار تیا ابوبکر سیدنا واغتک سیدنا، یو سردار ابوبکر او بل سردار بلال رضی الله آزاد کړلو، تا خو ډیر لوی خیګړو کو زستا څنګه ستاوي، ډیر شکریا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغی شکریہ ادا کی، وی اللہ تعالی تعالی د دې بدې په جنت کې در کیا. چې کله دا خبره ورته ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی چې اے ابو بکر ستا شکریہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خبره ورته ابو بکر رضی اللہ تعالی په چېغه چېغه په جلا شو، الان کې بلال ته ویلو ته بجاړ نه دلته جگم دے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی په جلا شل، اوس بلال رضی اللہ تعالی سر ګلان دې کړی چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زما چرته سترګونه ګوري چې په کې وخه چرته په جلا نشي، چونکه تا خو وعده کړو چې به نه جاړم. او دلته ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جرا شلو، دا الفاظ چې ګورید نه پسانې کنټرول نکو او په چغه په چغه په جلا شو، اے دا الله رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا تاسو څه خبرې کوي، زما د څه خبرې شکریا ده کوي، ما خو د خپل حق ادا کو ستا سره خوشحاله ده بار چې تاسو خوشحاله شي او تاسو بیا هم جاړی. وای اے ابو بکر تا ته صفت تا ډیر لوی کار نن کړی دی، زما زړه دې خوشحاله کړلو، تا خو زما زړه خوشحاله کو، زه به ستا شکریا نه کوم، خو یو خبره ده چې لږې څه پیسې خورې پکې زما هم شریکې کړې وې، چې په دې خریدارۍ کې زما پیسې هم لږې شریکې وې، او دا لاسونه مبارکې اوس نیولې دعاګانې ورته کوي، اے ابوبکر صاحب بیا شکریا. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی ورمخکې شو او دا دواړه لاسونه باندې چې کوم دې خپل لاسونه بهر نه کې غوسو، اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم خپل سینې ته راجو کړل، اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم زما شکریا ولې ادا کوي، دا خو ما یو حق ادا کو ستاسو د خوشحالۍ دپاره، او دا زما پیسې دې چا دیا، زه ټول ستاسو یم ولی خپه کیږی. ابوبکر صدیق رضی اللہ مخکې شلو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لاسونو مبارکې اونې سره خپلې سینې ته راجو کړ، اے د الله رسول صلی الله مخ جاړی مخ جاړی. اوس ابوبکر صدیق رضی اللہ هم په جلا دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم هم په جلا دی، او وروسته بلال رضی اللہ تعالی هم ولاړ دی هم په جلا دی، اوس په تیزه نه جاړی ځکه چلته خو وینا کړې چې جاړی به نه ګورې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمای اے ابوبکر ډیر خدیو کچھ زما بلال چې کم دی آزاد کړلو. بلال رضی الله عنه رسو ولاړ دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمای اے بلال ته سلا ولاړ راشه، زما سینې سره خپل سینو جنگ وا، مال غاړه راکا ته سلا ته ولاړ، ما ته نه زیشه ما ته مخ کیشه. بلال رضی اللہ عنہ په منډه منډه ورغلو او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ته غاړه ورکړه، خپل سینه مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سره ولګولا، او اے بلال ډیر زیات خوشاله شم، ډیر زیات خوشاله شم. چې کله د محبت یو کتلو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت یو کتلو، بلال رضی اللہ عنہ په چېغو چېغو په جلا شو، اے د الله رسول صلی اللہ علیہ وسلم چې کله نه پیدا شوی ما په دنیا کې ما دومره محبت نه کتلې چې څومره محبت تاسو ما سره کوئ، ما خو نه د پلار مینه لیدلې ده، نه مې د مور مینه لیدلې ده، نه مې د خویندو رسې مینه لیدلې، چې غلام قسمه قسم ظلمونه مې برداشت کړي دي، ما خو داسې چرته محبت نه لیدلې،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کورت پیغام اسوی اے خدیجہ

0: پروگرام کې فرست ان لګي کال اخلو خان دا غي نمخ کې بد آسماني کاسمټکس حوالے سره خبره کو چون کې دا پروگرام سپانسر کوي هم آسماني کاسمټکس ماته ویلې چې ډاکټر اسرار جان صاحب کا خبر او چې دا آسماني فارمولا کریم آسماني فیس واش آسماني صابون حوالے سره د مخ د خلا د پاره دانو د غو نتیر سره د پاره یو زبردست کریم دی جی او دا غشانی د غاخونو پاوډر آسماني هربل ټوت پاوډر د غاخونو صفای د فارغ غاخونو زیړ شوی دی تور شوی دی وینې کوي یا بریخ کوي هغه لپاره بهترین دی او دین علاوه زمونږ آسماني رائس فیس واش آسماني رائس بیوټي کریم د روجو والا فیس واش روجو والا بیوټي کریم آسماني نمبر چې استعمال کو خاص کر آیل سکن د فارا مخ پیپ دارو دانو د فارا تیر سرو د فارا د غونو د فارا د وایټننګ د فارا هم بهترین دی باقی زمونږ آسماني بلیچ هم تاسو له مارکیټ کې موجود آسماني رائس بلیچ آسماني پومیگرینس والا بلیچ آسماني د گولڈ بلیچ هم تاسو له ماشاءالله مارکیټ کې موجود دی نه علاوه زمونږ آسماني برف شیمپو یا آسماني برف سپری د الرجی د فارا خارق د فارا د سکیبز د فارا یو زبردست شیمپو آسماني برف شیمپو یا آسماني برف سپری تاسو یوز کولای شئ خجی او که خبره د آسماني هربل آئل حواله سره شي آسماني تیل د قران کریم په یتن دم کړی شي په دې کې کلونجی دا په دې کې زيتون دی په دې کې بهترین جړی بوټي او بهترین قدرتي هربل آئل خجی د شوګر د فارا بلډ پريشر د فارا کولیسټرول د فارا موټاپې شکار کم خلک شي باندې خلک زمو خود معدې زخم تیزابیت بدزمي نظام انظام کې مسله قبض مسله بواسیر مسله خونی بواسیر یا بادی بواسیر آسماني هربل آئل انتخاب تاسو کولای شئ جی او د هر قسم دردونو د فارا بتور مساج بتور مالشم تاسو آسماني تیل یوز کولای شئ ٹھیک شو جی او بس یو ورس کوم زمونږ سمر هم پروډکټ د پاسې په آسماني نوم لیکلې وی چې آسماني نوم پینی زمونږ سره هیڅ قسم هم تعلق نشته پروګرام کې فرست نن لګي کال خلو دا وخت کې مونږ سره څوک د کم ځای نه موجود السلام علیکم جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ډاکټر خبرې کوي
0: خبریں جی وعلیکم السلام مشرف تاسو نوم سره د کوم ځای نه کال کړي تاسو کوم ځای نه کال کړي مشرف ها ها ها ها مشرف الله لتا په خوږ ایمان خوشاله کی لغوند کی سلو خبری کوي جی حاضر حکم کوي جی وای جی
1: زالاری کامیاب غو دالارم دي کامیاب غو دال الله پاک پیر غد دغه زګه در کړه په دې منګم شکر کاغو تم بیو کاغا زګه دی اور ته دې خبری کوي او دې ترې دې په دې کې مالا شفا چې ته یو خصم انداز قضا بر و دې ځا کر کوم دا کوم نو
0: جی جی جی پروگرام اورو داسې موضوع گانے اورو او تاسو مونږ تم ډیره خسته خبر او کچ تاسو په دې نه شکر وباسي چې الله تعالی تاسو نه د دین اسلام کار اخلیا
1: پس یا ډاکټر صاحب دا تعالی الله پاک ټول دې الله دا ورکړي نو مسلمان دې دا چې خدای پر خبر ورکړي تعالی الله پاک مونږ په دې شکر کاو چې دوه د غیر کړی دي زکه چې یو دا د دین خبري و چې د ډاکټرې دام و چې نو ډاکټرې چې کوم دې یو غاډي می دې ډاکټرې ما غا الله په شفا اچي واغه بسم الله وکي نو هغه کار الله وکي نو تاسو مونږ ډیره شکر ادا کوم
0: ازا الله دې جنتی کا الله دې په خوږ ایمان خوشاله کا او ولاری کور د غنم او ډک چې بورې سره کمی شي او ماته په خبر ترنګو کې چې ډاکټر صاحب سبورې را واسو بورې کمی شي زده ته لوې مجزه خو پېښور کینیم کار دی باقی خپل لې ته پوه شو غنم دی پوه شه صحیح ده کنه
1: زیو خبر کوم از منګه د ممول مرکز دی دا مدرسام دا دا چې خپل وال دی چې منګه دل ورول گئی
0: ان شاء اللہ قریب تاسو د غزی تم ضرور سی بہرحال تقریبا په باجوړ کې 80-90% علاقو کې زمنګ آسمانی پروډکټس موجود دي ان شاء الله ها چې کوم مین زین دي زمنګ آسمانی تمام پروډکټس التزان بر رسولې دي تاسو چې موږ په سی درګي لزو ځان دومره وکړو په حساب کو ولته نه رولو تاسو چې نږدې یې موږ ته ملاو شیا
1: چور خو ډیر غټه زیاله ده پېښور څومره زیاله ده خو خبره پکې دا ده چې نوکار بیل ده چرسه ده بیل ده پېښور بیل ده
0: صحیح ده
1: مرکز
0: صحیح ده ان شاء الله نزدې به تاسو ته ضروري ها الله دې تاسو خوشاله تر جزاک الله مشر موږ سره موجود بعض مشرانو خبرې ډېرې تیزی وی کنه که تاسو خیال کړی یا الله دې تاسو ډېرې دې ته زما یو تر او الله دې وبخې سره د خورو غبم چې کله خبرې کولې دا غم چې کم دې دا اواز ډېر تیز و بهرحال زمونږ مشر ډېر خولي خبرې وکي چې را ډېر مونږ ته وي مونږ د پکاره چې شکر وباسو داسې پروګرام د ریډیو په دنیا کې مونږ اورو چې هم ماشاءالله د دین اسلام

0: دا واخله لالا، د کور راشن پوره 15000 روپے بل جوړ شو. او په دې ګرمۍ کې دریو بیلو بیلو دکانونو چکر می هم لګاو، سم ستړی شو.
1: دا دې سره وډی دی، دا وګوره اوړو څومره غټ غټ دی لکه دل، او دې رجو دا وګوره ورجی کمی او کسکر پکې زیات دی، او دا دال خو بالکل کچه کچه ښکاری، دومره پیسې دې هم خرابې کړې او کوالټی زیرو.
0: نو زه څه وکم لالا، بازار کې هر دکاندار خپل د مرزه نرخ لګوي او راشن هم دو نمبر را کوي.
1: تا ته ما سوزل ویلې دي، اخوا دی خوا چکرې ملګوا او نیغ نیلشنگ کرای نه این جنرل سٹور تزا.
0: نو هلته داسې څه دي، څه خاص خبره ده لالا؟
1: هلته تا ته د یو چت لاندې خ غوره او معیاري اوړه، خوشبودار وریجې، صفا ستر دالونه، خالص غوړي یعنی ډالډا، کوکینګ آئل او روزمره زندگی ټول سامان ملاویږي. او ټولو نه لویه خبره، په بډه ګرام کې مناسب او رعایتي نرخونو باندې هر څه ملاویږي.
0: واه واه، یعنی د مهنګای فکر ختم. نو بیا ما ته پته وایا، زه اوس زم او راشن راوړم. ته
1: پته یاد ساته، نیلی شنکر آئنا این جنرل سٹور، بالکل ایم سی بی بینک ته مخامخ، ینگ سکول گلے کی بڑا گرام کی دبی دکان دے. کپت در نغلطی گی نو مبشر حسین او ملک زیب سرا پدی نمبر ہم رابط کبولے شی 0320-956-65-45 او بل نمبر دے 0322-922-83-42.
2: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سری اسے.
3: شکریہ، آپ نے ریڈیو امن FM 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا.

بټګرام او پروګرام د علاج او سنتي نبوي میزبان زستا سرور مفتی عبدالقیوم دی وخت کې تاسو په خدمت کې حاضر یم. ګران اوریدونکو پروګرام تاسو روزانه د 10 بجو نه تر 11 بجو پورې په ریډیو امن اف ام 88.4 په ډګرام باندې براه راست اورئ. ګران اوریدونکو دا پروګرام تاسو ته پېښ کیږي د اسید گو د میډی سیرپ تی طرف نه او د غشانتی پاور ایکس انرجی ټانک تی طرف نه او د دوړه سیرپ به تاسو ته ملاويږي زمنګ مین ډیسټریبیوټر محسن شاه ټریډرز نیز جیل موډ بټګرام کې. ګران اوریدونکو په دې پروګرام کې تاسو موږ سره خپل غږ اواز شریکول شئ 0309711899 باندې. دغه شانتي زمونږ بل نمبر 0997310400 باندې هم تاسو کالونه به راځي هغه به موږ د پروګرام حصہ جوړو. او د دې نه علاوه ګران اوریدونکو که تاسو څه قسم پیغام او میسج موږ ته را لېږئ نو د هغې طریقه دا ده چې تاسو به خپل موبایل کې اغازې ته لاړ شئ چې کوم ځای کې میسج لیکلی کېږي هلته به آر اے بی ولیکئ لږ شانتي به خالی ځای پرېږدئ بیا به خپل نوم او خپل زینم ولیکای او بیا به خپل پیغام خپل میسج خپل سوال خپل پوښتنه هغه به ولیکای او په 15 اتیا او په 3 اتیا باندې به موږ ته را سیند کای. ګران اوریدونکو د نننې ورځې آغاز سار شوه دی ګرمۍ زور ورکړ دی ګرمۍ نهما پناه غختل پکار دی ان من فیح جهنم دهما دی جهنم دی ګرمواله هغه شدت دی غي او احساس دی نو د دین هم پناه غختل پکار دی ټول نمخ کې وز نننې رزي آغاز او ابتدا سره خپل ټول اوریدونکو ته یعنی دا دعا کوم چې الله تعالی دی د نننې رز زمنګ د پاره ډیره زیاته مبارکه کی او الله تعالی دی نننې رزي چې څومره زمنګ مصروفیت دي زمنګ کارونه دي زمنګ روزګار دي الله تعالی دې په هغه کې خیر او برکت واچي او دا رز دې هم الله تعالی په موږ باندې خیر خیریت سره او صحت او تندرستی سره تیر کی. ګران اوریدونکو دې سره باز خپل هغه ټولو اوریدونکو ته زمنګ هغه ټولو مشرانو کشرانو ته چې کوم خپل کارونه د پاره خپل روزګار د پاره دې خپل کورونه راوتې دي نو هغه ته به هم دعا کو چې الله تعالی دې دا رز تاسو د پاره مبارک کی الله تعالی دې تاسو په صحت تندرستی کې ځوانۍ کې په عمر کې مال او اولاد کې برکت واچي او تاسو چې سم مقصد د پاره خپل کورونه راوځي الله تعالی دې هغه تاسو اغه مقاصد تر سره کی. ګران اوریدونکو زمنګ ډیر مشران کشران زمنګ مین دي خويندې یا زمنګ اغه رونا ځوانان اغه به اوس پاسې دلی ناشته وکي یا به ناشتي تیاری کوي او زه خو امید لرم ځکه چې موږ الحمدلله مسلمانان یو او سار موز به موږ کړی وي او بیا به ودې شیوی یعنی آرام وکاو او اوس په پاسې دی لیو دی سکولونو دی کالجونو دی یونیورسټو او دغه شانتي نورو ادارو دی تعلیمي اغه چټیانې دی نو اکثر په کورونو کې ماحول دا وی چې خلک نه وخت پوري بیا ودې وی او آرام کوي. نو ګران اوریدونکو چې څوک اوس پاسې دی دی او څه قسم تیارې کې څه قسم مصروفیتو کې مصروف او مشغول دی نو الله تعالی دې هغه په جن او ژوندګو کې برکت واچي. زمونږ کوم رونه چې خپل کار روزګار لا مهنت مزدوري لا خپل کورونه نراوتل دي نو الله تعالی دې هغه راوتله هم مبارک کی او الله تعالی دې هغه کار روزګار مهنت مزدوري کې برکت واچي او الله تعالی دې روغ صحت نصیب کی چې خپل بچو د پاره په روغ صحت سره تندرستی سره یعنی خ حلال روزګار حلال مزدوري او حلال خوراک اغه ګټل شي. ګران اوریدونکو د سره سره باز خپل اغه رونو ته چې کوم د سفر په تک باندې دي د مسافر دي یا د سفر په اراده باندې خپل کورونو نه او وتلو والدين او غیته ودا ویو چې الله تعالی دې ستاسو سفر مبارک کی الله تعالی دې تاسو دا سفر په خیر خدمت باندې او کی او الله تعالی دې تاسو خپل کورونو ته واپس د غشانتي روغ رمټ صحت تندرست واپس راولي څنګه چې تاسو روغ رمټ خپل د کور نه صحت او تندرستي سره رواني غي. زکه چې زمونږ ډېر مسافر اغه باندې دې سفر باندې خپل کورونو نه راوځي یا ډېر زمونږ مسافر رونه اغه باندې لري سفر باندې په اراده او تک باندې رواني خپل کورونو نه الله تعالی دې زمونږ ټولو رونو مشرانو کشرانو چې کوم دې سفر په اراده باندې دې کورونو نه راوتلي الله تعالی دې اغه سفر په خیر باندې مکمل کی خیر خیریت سره دې خپل منزل مقصود ته ورسي او خیر خیریت سره دې خپل کورونو ته روغ رمټ صحت تندرستي سره واپس راولي.
ګران اوریدونکو دغه شانتي زمونږه چې کوم رونه بډګرام ته را روان دي یا راغلي دي یا خپل د دغه علاقې کسان دي واپس خپل د سفر نه واپس کیږي یا که هغه د سفر نه نه واپس کیږي بلکې هغه راغلي دي او په بډګرام خار ته انټر شوي دي نو هغه ته باید بډګرام ته پر اتګ باندې اهلن وسهلا مرحبا او خوش آمدید او په خیر راغلي وي. ګران اوریدونکو د دینه علاوه زمونږه چې کوم هغه کورونه دي په کوم کورونه کې چې نن څه قسم خوشحالي ده خادي ده او دغه شانتي د خوشحالۍ یو سما ده یو رونق دی نو هغو ته به مونږ دا دعا کوو چې الله تعالی دې بار بار دا خوشحالیانې دا داسې رونقونه دي ستاسو په کورونو ته راولي او تاسو ته د الله تعالی بار بار داسې خوشحالیانې نصیب کړي. ګران اوریدونکو که په کومو کورونو کې نن څه قسم غم دی دکھ دی درد تکلیف والا منظر دی مرحله ده نو هغو ته به هم دا دعا کوو چې الله تعالی دې داسې دکھ درد او غم نه هر مسلمان ساتي. الله تعالی دې دغه دکھ درد غم تکلیف د ستاسو دپاره الله تعالی بهترین نعم البدل جوړ کی او د دې په بدلی کې د الله تعالی تاسو ته د دنیا او آخرت خوشحالیانی نصیب کی. منګه زمنګ ټول ټیم او د شانتي زمنګ چې څومره اوریدونکو دی هغه ټول منګه یعنی هغه خلکو سره د هغه په هغه غم کې د هغه په هغه دک درد کې برابر شریک یو. الله تعالی دې ټول له یعنی خوشحالیانی نصیب کی او الله تعالی دې ټول ته روغ رمټ صحت او تندرستی دی الله تعالی ټول ته نصیب کی. ګران اوریدونکو د پروګرام چې کوم دی تاسو ته پیش کیږي د ایسیډ گو د میدی سیرپ طرف نه او دغه شان د پاور ایکس انرژي ټانک طرف نه.

جی گرانو اوریدونکو غږ آواز دې د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام دې مفتی عبدالقیوم پروگرام دې علاج او سنت نبوي گرانو اوریدونکو پروگرام تاسو ته پیش کیږي اسید گو د میدی سیرپ ته طرف نه کدي چا په میدی کې زخم وي تیزابیت وي د غشنتی د خوراک د هضمېدلو مسایل وي نور د میدی د دین علاوه چې څومره بيماریا ني وي هغه لپاره تاسو اسید گو د میدی سیرپ هغه تاسو استعمالول شي د غشنتی پاور ایکس انرجی ټانیک کدي چا په صحت کې په جسم کې څه قسم داسې بیماری وي کمزورتیا وي او کمزورتیا محسوس کی نو هغه د پارا پاور ایکس انرجی ټانیک د تاسو استعمالول شي ګران اوریدونکو د دواړه سیرپ په تاسو ته ملاويږي زمونږ مین ډیسټریبیوټر محسن شاه ټریډرز نیز جیل موډ بټګرام دی هغه رابطه نمبر دی 0311-15-877-45 گران اردن کو تاسو بمنگ سرا پا پروگرام کی اخبر لغد آواز شریک ہوئے 0309-711-88-99 بانتے 0309-711-88-99 دغشانتے زمنگ بل نمبر دے 0997-310-400 بانتے او کتاسو منگ تا اخبر پیغامات را لے گئے نو اگا تاسو ہما را لے گلے شای 85-83 بانتے اخبر موبائل کی با آغاز تلار شي کوم ځکه میسج لیکلی کیږي الدب ار ای بی ولي کوي الیکشن دی بخالی زی بریده او بیا به خپل نوم خپل دزینو ګلی کوي او بیا به خپل خسته شانتي میسج منګتا په 85-83 باندې راولي کوي اگران اوریدن کو دی پروگرام حواله سره یا د شانتي د دین علاوه نور هم څه قسم تاسو خپل پیغام موږ سره شریکول غواړي موږ تاسو پیغام را لګل غواړي بل چاته صدا سي دعا سلام لګل غواړي نو تاسو راتلی شئ په 0997-310-400 باندې د شانتي 0309-711-88-99 باندې او تاسو موږ ته خپل پیغامات هغه را لګل شئ گران اوریدن کو دی پروگرام پا اولنے حصے کی منگا یو خاص موضوع بنتے خبر اتری کو او اغا خاص موضوع دی یو سو رزونا اغا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات مبارکہ دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جون او زندگی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن دی پیدائش او دغ شانتی مخطہ دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زوانے حوالے سرا منگا خبر یتری کولی نو گرانو اوریدونکو دی پرونی چې کم زمنګ موضوع وا هغه دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی مور وفات نرستو دی پلار دی نیکه په پرورش کې راتله او دی نیکه دی پرورش نرستو بیا دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی تر په پرورش کې راتله کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل دی تر په پرورش کې راغې نو دی غنو مو جناب ابو طالب سے او جناب ابو طالب دادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترو دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حضرت عقیل حضرت جعفر او دغ شانتی دی طالب دی اغی پلار وو ابو طالب بارے کی لگ سنگ چی مشہور دا ابو طالب ایمان نو راوڑے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرا مینا محبت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکم ذمہ داری جناب ابو طالب ته حواله شی و د تربیت حواله سره د پرورش حواله سره د حمایت او د مدد او د تعاون حواله سره نو جناب ابو طالب دی هغه پوره حق کوم دی هغه ادا کړي پوره حق سنگ ادا کړي سنگ چې پلار یعنی جناب عبدالمطلب سے دی وفات په وخت کې هغه ته وصیت کړي او چې تا به د دې خیال کړي د دې بمرسته کړي د دې سره به تعاون کړي د دې به پوره خیال ساتي نو هغه شانتی تر اخیری وخت پورې جناب ابو طالب هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره سات ور کړی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره بھرپور تعاون کړی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حمایت کې خپل ځان هم په تکلیف کې په مشقت کې اچولې او هر قسم دکھ درد او تکلیف هغه په ځان باندې تیر کړی او لیکن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سات ورکول هغه نو پریخي چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر 12 کاله شو او جناب ابو طالب هغه ته د ملک شام سفر درپیش راغی او هغه لتلو ملک شام ته نو هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم روستو پرې خدلې هم نشو نو دغه د وجنه جناب ابو طالب صاحب هغه دا فیصله وکړه چې زبا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځان سره په دغه تجارت سفر کې بوزم نو د دغه تجارت په سفر کې نن د تجارت سفر حواله سره به خبره ترکو او په دغه سفر کې چې کوم واقعات پېښ راغلي دي هغه حواله سره به تاسو ته لږ غونتي معلومات دي هغه راکول کوشش کو ګران اوریدونکو جناب ابو طالب چې کله ملک شام ته اول نه خو هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې کې دا فیصله وکړه چې د ځان سره نه بوزم لیکن د جدای خیال
چې کله په ذهن کې راغی چې دی وزرستو پردم چاته او پاتې کیږي څوک په سنگ خیال ساتي نو دغه دی وجنه فیصله دا وکړه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بازان سره بوزم نو کله چې ابو طالب دغه قافله روانه شله او دو د بصری علاقې ته دا اورسل نو التا په یو عیسائی راهب هغه پاتې کېدل او دغه عیسائی راهب د اغنو مو بحیرا یعنی پورنوم بحیرا راهب هغه ته ویل کیږي هغه راهب او راهب ویل کیږي د عیسایانو عالم تا یا د عیسایانو چې کوم مشری پادری هغه ته دغه نوم بحیرا کله چې هغه وکتل او قافلې ته لپاسن او قتل چې په قافلې باندې لپاسنه سورې دي او هغه وریز سورې دي او وریز چې کوم دغه قافلې سره روانه ده چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی ونی لاندې کېناستل نو دی ونی هغه پانی چې کوم دی هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرف ته جوکاو شلې نو دغه بحیره دی اولګی دغه پادری دی دغه قافله ولې دعوت ورک او بیا ټولو ته غور سره وکتل پوه شو چې په دې قافله کې داسي سوک شته داسي شخصیت شته چې دغه داسي سشان دی بیا هغه لګی د چې کله دې قافله ولې ټول خلک وکتل نو هغه نه تاسو کو چې آیا تاسو په قافله کې داسي سوک شته چې هغه اوس دی وخت موجود ندی نو هغه وی چې او یو ماشوم بچی دی چې هغه موږ سره په قافله کې دی لیکن هغه موږ سره په دې وخت کې په دې مجلس کې نشتی نو هغه دا وی چې هغه ماشوم بچي هغه هم راو غواړي چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم تشریف راوړو او بحیره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وکتل نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې د نبوت هغه ټولې نشانیانې هغه وکتل تر دې پورې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم مهر نبوت د اوګو په منځ کې هغه هم وکتل او دې سره سره هغه ته دا خبره یاد شله چې تیر شوی آسماني کتابونو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کومې نشانیانې وي هغه ټولې نشانیانې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې موجود وي نو هغه فورا جناب ابو طالب ته وی چې دا ماشوم بچي د تمخه ته مبوزه کته د حفاظت غواړي نو ته دا چل وکه چې دې واپس ته ملک شام په ځبانتي ملک شام واپس خپل علاقې ته مکی ته بوزه نو د دې واقع نه دا خبره معلومیږي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم شان خاص امتیازي شان هغه په بچپن کې الله تعالی سرګن کړي او دا چې کوم اهلی کتابو هغه يهوديانو یا عیسایانو هغه ته الله تعالی یعنی په بچپن کې د هغه ټولو خبرو مشاهده هغه کراو کړي او هغه ټولو مشاهده نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل پسترګو باندې کتلې و نو دغه د وجنه جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب فوراً اخپل علاقے تا یعنی ملک مکی مکرمے تا واپس راو راسو گران اوریدن کو د دین درست دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن او زندگی مخت تیردلا او پدی کی مخت یو بل مرحلہ راغلا او یو بل واقعہ راغلا چی اغی واقعہ تا ویلے کی گی حلف الفضول حلف الفضول دا هما یو داسې واقعه وا چې دا په مکی مکرمه کې راغلی و او څنګه چې مکی مکرمه کې چې کوم وخت او کومه زمانہ و دین صلی الله علیه وسلم د دور نمخ کې هغه ته د جهالت دور ویل کې د او هغه معاشره داسې غونتی و چې په هغه کې شراب سکل بت پرستی جوا سود ظلم او زیاتی به حیاي د عام و او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ را لگلی ہما دغی علاقی تا دے دی وجنو چھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ٹول برایان دی اغین لری کی او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود دا دینا چھے اغپا دغی معاشری کی پیدا شویو ا چرته هما د بت مخه ته سجده نه وکړي چرته شراب نوس کړي دروغ نو ویلي دغه شانتي د چا امانت کی خیانت هم نو کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم بچپن د ځواني جون او زندگی هغه بالکل پاکیزه جون او زندگی وا او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دغه د وجنه خلکو صادق او امین به ورته وي یعنی رښتینه او امانتدار نو دا هما یعنی ډیر لوی غټه خبره ده چې نبوت نه مخکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا القابات ملاو شوی نو کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر مبارک هغه د شل کال شو نو شل کال په عمر کې یعنی دغه دوران کې په مکی مکرمه کې یو واقعیا پېښ راغله او د هغه واقعې کې هما یعنی داسې یو عجیب معاملہ وشله چې دی یمن نه یو تاجر خپل سامان راوړ او مکی مکرمه کې خرڅولو لپاره لیکن دی مکی مکرمه یو با اثر شخص یعنی ډیر زیات مالدار طاقتور هغه لګید هغه کس نه
هغه سامان واغست او اغلا دی هغه قیمت ورکولونه انکار وکړو. غریب تاجرو پریشان دی یمن نا راغله او خرصول الله دی هغه ټوله جمع پونجی هغه وا چکلا دی هغه نه هغه دی مکی سردار هغه مشر یا هغه سرمایه دار یا هغه ظالم هغه ترنا سامان واغست او پیسې ولا نه ورکولی. د ډیر کوشش وکړو لیکن اس قسم هغه تیار نشه پیسې ورکولو ته. بیا د یو تا بل ته هم کوشش وکړو لیکن اچا هما د دغه غریب تاجر تجار مدد اونکو ځکه چې هغه ظالم کس هغه د قریش خاندان سره تعلق لره او ډیر زیات طاقتور. نو بلا اخر هغه مظلوم سړی راغی او د خانقابه په خوا کې ودرید او فریاد یې کول شروع کړو او اهل مکه ته اواز وکړو چې اهل مکه تاسو راشئ او زما سره مدد او نصرت وکي. ویدا اواز سنی غیرتمن خلکو غوګونو ته ورسید. سنی هر سړی چې کوم دی هغه په معاشري کې بد نوي. سنی خلک داسې غمخوار وي داسې مدد او نصرت والے وي. نو هغه غیرتمن خلکو هغه دا فیصله وکړه چې آئنده به په مکی کې ایس قسم په چا باندې داسې ظلم او زیاتې نه کیږي. نو هغه لګیل عبدالله بن جدعان دی هغه په کور کې یعنی دغه خلک راجمع شله او هغه یو معاهده وکړه او دی هغه معاهده کې یعنی دا خبره وکړه چې موږ به هر دی مظلوم مدد کو او دی ظالم لاس چې کوم دی هغه به د ظلم نه ایسارو او که هغه مظلوم چې په چا باندې ظلم او زیاتی کیږي کیدی شي که هغه زموږ د علاقې وي یا د علاقې نه بار وي یا مسافر وي نو هغه له به د هغه حق پوره پوره ورکو. یعنی دغه خلکو چې کومو غیرتمن کسانو او دو دی عبدالله بن جدعان په کور کې را جمع شوي او په دې خبره باندې دو معاهده وکړه چې موږ به د مظلوم لسات ورکو دی ظالم نبا دی اغا دی ظلم بدل اخلو او دی مظلوم چکم حق تی اغا تا پورا پورا ورکو. نو دی معاهده تا دی تاریخ پا کتابونو کی حلف الفضول ویلے کی گی او پا دغی وقت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر مبارک اغا شاید

بل کلو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هما په دغه معاهده کې شریکو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم باقاعده بیا دغه معاهده تعریف کړی دی او د ویلی دی چې زه د عبد الله بن جدعان په کور کې په داسې یو معاشره کې داسې یو په معاهده کې شریکو که مالا د دغه معاهده په بدلی کې سر او خان هم را چارا کول نو ما به هغه پریښدله او دغه شانتی یعنی ما به دا جرګه یا دغه چې کوم معاهده به د دې نه ما روګردانی نه کوله زه به خامخا په دې کې شریک کېدلم او دې اتلم د دې واقع نه موږ ته اسلام د همیشه د مظلوم حمایت کوي انصاف د قیام دپاره او د ظلم خاتمې دپاره یعنی موږ له داسې معاشره تشکیل ورکول پکار دي او دغه شانتی چې کوم سړی ظلم کوي د هغه خلاف اواز اوچتول پکار دي او دا پیغام موږ ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت ملاوېدلو نه مخکې هغه موږ ته ملاو شوی دی.

شانتی یعنی ګټي تړلی د دې دا مطلب نه دی چې ګټي تړلو سره به هغه تر لوګه ختمې دا یا تند چې کوم دغه به ختمې دا یا نور داسې یعنی دی هغه خېټه چې کوم د هغه سره به ډکه بلکې د هغه مطلب دا دی چې د لوګي احساس کمواله یا دغه شانتی د ملا سیده کې او په کار کې چې کوم د اسانی پیدا کېدل د دې وجې نه به یعنی حضرت صحابه کرامو هغه به خېټه باندې ګټي تړلی.

او دغه شانتي صحت تندرستي اغه حواله سره موږ تاسو سبق ملاويږي د سیرت په کتابونو کې نو څنګه چې ما خبر او کړه مونږه په واقعاتو کې او روچي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم با خپل په خېټه باندې دوه غټه تړلې صحابه او یو یو غټه تړلله د سره بلوغ نه کمېدل لیکن چون کې ملا به ورسره رسیدل کېلا او نورې د بشمار یعنی صحت او تندرستي حواله سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې موږ تاسو خیل دي هغه مونږه از دکو د دغه پروګرام نه نو اوریدن کو تاسو راتلی شئ 0309711899 باندې او خپل څه قسم پیغام چې کوم دی هغه تاسو موږ سره یعنی شیئر کولی شئ او د هغه پیغام حواله سره یا تاسو څه قسم پوښتنه یا سوال لرئ نو هغه حواله سره تاسو راتلی شئ او په پروګرام کې موږ سره یعنی خپل آواز ګډون چې کوم دی هغه تاسو کولی شئ.

ओके जनाब, ओके ओके, और एक आवाज गड़बड़। ऑल जनाब वेलकम बैक। زچ کله سونګ ويم زما په کې سال لنډ لنډ کې سارا دقه د چوه تا او چې لا په سونګ کې رنه سوزي اورګه ته د الله تعالی سم ګناګارو می چې لا په سونګ کې رنه سوزي الله دې نکی الله دې نکی تانه د خو الله تعالی په خانه کعبه کې په سجده کې ساوالي امين بای زما بټګرام ټول جنکو ته سلام شهزادی هم د بټګرام نه اول جناب ډیره زیاته مننه کوم بل میسج راخلی سلامونه څنګه دومره ښکلې خبرې تاسو د چرته نه راوړې ایمان ته سلام ماته دا شاعري وایا نورا شهزادی کومه شاعري اے مرد شم خو مرګې را باندې تیر شو مړ نشم خو مرګې را باندې تیر شو بې سلامه یو سړی را باندې تیر شو او هغه چې د هر چا نه راته ګرانو اے هغه چې د هر چا نه راته ګرانو نن هغه را نن هغه لکه پردې را باندې تیر شو وای زار پتا خو مرګې نه تا باندې غسم لرګي تیر شو مرگی راشا سامی واخل السلام علیکم بھائی سنگے ماریا شہزادی ماریا شیرازی فرام بٹگرام السلام علیکم داستا سو میسج یا نوم چی غلط واخلم کنا دا دا سکاری چی دیکھ یو میسج راشی نوم غیب شی چی کال پکی راشی نوم غیب شی سلام بھائی سنگے نادیا گل جگنات نورو ٹولو تا سپیشل سلام وعلیکم السلام السلام علیکم شورائستا تمام لسنر کو سلام اور ویچی ان کی آنے سے جو چہرے پہ آ جاتی ہے رونق وہ

0: برج مصرف الان مع سوق. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. زما د आवाज بڑیر خو گینو سدا تا سړ بندر دقشان خیدا دا یو نیم انسان مونږ سم پاس اسمان کو مونږ وی اسمان خوا شوی نه دی په مونږ قیامت نه دی راغلی.
1: هلا هلا
0: ورګته سم پاس اسمان په ځان ګړو بس سب و یارا. اول جناب ټیم را سره مکمل ختم دی. زان لراواله د نو ټینشن تیل او شیمپو. تیل او شیمپو به راواخلی. دا تیل به یو ګنټه مخکې نیمه ګنټه مخکې دوه ګنټې مخکې درې ګنټې مخکې ولګوي خونو له به ورکې. نو داسې وایي چې ستاسو ستاسو وخته به د خشکې نه مکمل صفا وي. وخته به موزینه تیل شیمپو راواخلی د نو ټینشن. اے پیس واش راواله کسو کریمونه نه لګوي بس کریمونه دی کریمونه دی کریمونه دی. اے پیس واش راواخله دا درې ټیمه استعمال کړي کریم ته ضرورت نه راځي.

بالکل جناب دا خبرون کې به د سپورتس حوالے سره خبرې اترې چې دغه پروګرام یې زمونږ روان وي. ډومبیا خلک کوم چې پروګرام ته انټرشیو دی نو ته ویلکم خوش آمدید دی جاینو په خیر رالې او کوم خلک پروګرام نه بهر ته روان دي نو هغه ته بای بای ټاټا اونند چا برډې وی جنم دین هغه ته دغه جنم دین ډیر ډیر مبارک شه. الله دې وکړي چې دغه جون دغه روز تاسو په جون کې خوشحالي نه راولي او تاسو جون کوم دی هغه بهتري اند سره هغه تشې کې تاسو د محل ډرایوینګ کوي او زما आवाज اورئ تاسو په ډرایوینګ بالکل احتیاط سره کوي ځکه تاسو زندگی سره سره د نور خلکو زندگی چې کوم دغه مونږ عزت اهمیت لري. نو جنات نن په سپورتس باندې خبرې زیاتې کوو ځکه دغه ملک تاسو ولور کړل نو سو د دې وجه نه ما سره اپډیټ کوم دغه زیات موجود دي نو ځکه مې خبرې تاسو سره زیات دغه نور چې کوم اپډیټس دي هغه تاسو سره کم شریک کړل کنه.

0: کے سی ایل چکم دی روان دی چې په دغه کې د پاکستان چکم نامور پلیئر دی شاهد افریدی یونس خان او د سره سره شاهین شاه افریدی او د دین علاوه کوم خبرو کو صاحب زاده فرحان فخر زمان او د شانتی نور چکم کامران غلام وغیرہ د شانتی نور کم پلیئر دی هغه په دغه لیگ کې چکم دی شرکت کوي یک چول کوم خبرو کو شاهد افریدی چکم دی هغه امبیسیډر جوړ شوی دی او د دین علاوه یونس خان هغه د کوم گو ګورو د لیگ چکم دی دغه کمشنر چکم دی هغه تعینات کړل شوی دی دغه لیگ چکم دی امیر نواب صاحب چکم دی اغا لیدکی د دې چیرمن چکم دی اغا جوړ شوی دا پرون د دې چکم نه افتتادی کم چکم خبر حکم او اوپننګ سرمنی با ناغه مخ پر اختتام طرف ته رسیدل دا دغه والے سره ما سره دی دغه کم چدی کے سی ایل کم لیگ دی د دې والے سره ما سره یو کم د سپورٹس ایکسپرٹ یا سپورٹس جرنالست چکم دی دا محل موجود دی کال باندې غیل ز د دغه طرف زما او کال باندې غیل سره خبرې کولو کوشش کوم جناب عرفان صاحب چکم دی دا محل سره موجود دی اگر ز د کال ملولو کوشش کوم کغه سره زما خبرې وشي یقینا دغه چکم تاثرات دی دغه د کے سی ایل والے سره دغه ست تاثرات نو دغه والے سره به تاسو له اپډیټ چکم دی اگر ز د پروګرام سره هغه جوړ کما نو به کوم ما سره دا محل عرفان صاحب چکم دی بالکل موجود دے عرفان صاحب داخل پر پروگرام کے ہر کلے سڑے مشی پر خیر علی سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر سنگے تا سخی جون مخرب واندے پڑھن بے خوصا سو ڈیرہ شکریہ دا کہو سر چیتا سوخ پر قیمتی وقت نسلہ میں وقت کلے او دا ریڈیو امان ایف ایم اٹار سے شہر شہر بٹگرام پر نامہ منے کر لے سر زمان آواز راجی دا ستا جی سر تاسو ډیره مننه کوم چې تاسو خپل قیمتي وخت چې دغه مولا را کړل تاسو ډیره زړه مننه کوم جی عرفان صاحب دار ته اله کنفرم کوي کوم چې دا کیسل شروع شوی دی آی د دې س بینیفیټس دې س فائدہ چې کوم دا کېدل شي او د کوم کوم خلق چې دي کوم کوم پلیئر چې دي هغه پکې شرکت کول شي او رجسٹریشن ست پروسس دی د دې حوالے سره کوم دا کوم غلط اپډیټ کې سر جی سر جی جی
1: مجھے وہ خپل کی بہ میں شنو کہ یہ ایک انٹرنیشنل پلیئر ہے مستر فرسٹ کلاس مستر لیا اور ایمر پلیئر ہیں جو کہ ساج
0: صحیح عرفان صاحب نے کنفرم کہہ دیا کہ دا پلیئر رجسٹریشن سنگ کی سنگا پروسیس دے دا بارا ائے کم چی مطلب انرز دی اگے خپل پترو من دی علی یا مطلب دے پارے اپلائی کول راضی سے ترتیب دے
1: میرا جا خود ہی خپل اگشت پلیئر نے مدد سی دی اور کیوں دی اگشت کنا
0: جی جی
1: بلال خدا جون ته سم معلومات نشي چې تر به یا سم وکړي کنه او دوی خو چې کوم پرفارمنس د لکان دی میشي کې اندر نه کې چې پرفارمنس کړی فرست کلاس کې اگر بيتي چې پرفارمنس کړی دا او سي انټرنیشنل پلیئر اني نو وځي مو مختلف ټیمونو کې ایڈجسٹ کیږي
0: صحیح عرفان صاحب دار ته وای اکثر کوم غور دغه شان دلیک چکل دی هغه ارنجمنت وشي نو بیا ولیکي کدا سه کوم پلیئرز دي کې شمولیت کړی وی هغه به انکلود شي وی نو هغه بیا دغه معاوضه چکم دغه نه ملاویږي نو آیا تاسو کوم پلیئرز اغست دي یا کوم پلیئر به دي کې شمولیت کی نو هغه دغه معاوضه چې دغه ملاویږي یا نه ملاویږي
1: دې بارے ته خلا کر خو پته نشي دا
0: جی جی
1: چې بل هغه مدد غوړ نه خارې دې نه چې غوړ ورتي نه ورتي خام خول ورتي ولې چې نشي بيني فتح ورتي ولا ته ولې چې مالخ مطلب نشه مو ټول کرکټ پروفیشنل شوی دی
0: بالکل
1: ولې کوم د پیسو لپاره کرکټ کوي نو پیسې مو خام خو ورتي ولې به من بوله کوي
0: صحیح اڈیر عزت مننه کو عرفان صاحب ساسو د وخت را کول ډیر مننه اوکے بالا حافظ جی بالکل جناب اوس سره عرفان صاحب چې موږ سره د پیښور دلاري موجود و ادا پی ایس ایل حوالے سره د سر اپډیټ چکم دی هغه تاسو سره هم شریک شول ساسو د هغه خبرې چکم دی تاسو بغي اور دی یقینا زما کوشش دا چې کم دغه کی سی ایل یعنی خیبر پختونخوا لیگ چکم دی کده خیبر پختونخوا چمپین لیگ ایک چول کده دی هغه سٹینڈ فار دی یعنی کنه مطلب خیبر پختونخوا سینه مطلب دی چمپین او د ایل مطلب دی لیگ دا یو چمپین چکم دی یو لیگ چکم دی هغه شروع کیږي څنګه چې پی ایس ایل دی پی ایس ایل یعنی پاکستان سپر لیگ دی دغه شان دی په خیبر پختونخوا کې دغه یو لیگ چکم دی دغه پرونو اوپننګ سرمنی چکم دا هغه شوی دا چې په دغه لیگ کې تقریبا شپږ ټیمونه چکم دی هغه پارټیسیپیشن کوي چې هغه کې د ابتباد ټیم هم دی د سره سره سوات ټیم چکم دی هغه موجود دی د مردان هم دی د پیښور هم دی د خیبر هم دی دغه ټیمونه چکم دی هغه په دې کې پارټیسیپیشن کوي جی او دې کې د خیبر پختونخوا چکم نامور پلیئرز دی هغه کوم شمولیت کوي د سره سره کوم چې جونیئر پلیئرز دی راغب کوم شرکت کوي د دې نه علاوه سومره سینئر پلیئر دی راغب کوم دا محل چې دی شرکت کوي د دې لیگ فائدہ چکم دا د ګران اردن کو سم لازم ګ جونیئر پلیئر دی د خپل ډریسنګ روم چکم دی خپل کم سینئر پلیئر دی هغه سره با ډیسکس کړي لایک تاسو ګورای کامران غلام دی شاهین شاه افریدی دی د سر سره فخر زمان دی او د شند نور چکم نام ور پلیئرز دی محمد رضوان دی نو هغه سره خپل ډریسنګ روم چکم دی شریکي دا په دغه لیگ کې دغه خیبر پختونخوا چمپین لیگ چکم دی د ملک مختلف د خیبر پختونخوا چکم مختلف سیمې دي نو غینې چکم دغه پلیئر هغه اغستل شي وي دی فردر اپډیټ چکم دغه د دیواله سره سدي نو زما چکم بل پروګرام دی زما کوشش به دا وي چې یاره د چکم چیرمن دی امیر نواب صاحب هغه سره ز خبري حکومت او دغه لا خپل په روان کې چکم دغه مدو کوم فزیکل هم دل تراولم یا که فزیکل نه وي دغه چکم دی جناب ترو کال هغه باندې غیله ز واخلم امیر نواب صاحب سره څنګه زما خبره شو و د پروګرام د شروع کې دوه مخ خو هغه چې کوم دی جناب هغه ته دا ویل شي زما طبيعت لکه ټیک نه دی چې کوم دی هغه ډیر زیات لیټ را رسیدلم کور دا نو چې کوم مطلب هغه ذاتی مصروفیت دغه د وجه نه غیر سره په نن په پروان کې کوم دی ترو کال شرکت نه کړي نو بای دی زما خوشي به دا وی کوم چې خبر په ختمه چمپین لیگ دی چې به دا کوم کوم ټیمونه پارټیسیپیشن کوي د دې سم میکانیزم دی د ټول معلومات کوم دی راتلونکي کې پروان کې بغا تاسو رزم درکوم او خوشي به دا وی چې را د بډګرام کوم پلیئرز دی آیا د کې دغه شمولیت کې دل شي یا نشي کې دی هغه د پاره رجسٹر موجود دی باشند دی هغه بګم شرکت کول شي دغه رنګي مانسری چکم سمرا پلیئرز دی هغه بګم شرکت کوي دغه رنګي بډګرام چونګه د خپل رجسٹریشن نشته دی د دې چکم پلیئرز دی نو هغه هم په کار دته چې آی په دغه کې دغه لیک هغه شرکت وکي نو سو جناب د دې حوالے سره کوم فردر اپډیټس وی نو به تاسو لږ خپل پراتلونکي چې زموږ کوم پروګرام دی د هفته په ورځي د سلور بجو نه والے تر پنځو بجو پورې نو هغه پروګرام کې به تاسو لږ اپډیټ شي دغه درکو مزما به کوشش دغه وی چې سمره د دې ایکسپرټس دي سمره د دې چیرمنز دي نو هغه په دغه پروګرام کې خپل رامدو کما او هغه تاسو سره خپل आवाज کې او معلومات کوم دی تاسو لږ درکو یقینا زموږ کوشش دغه وی چې یره تاسو ته سپورتس حوالے سره اپډیټ درکول سپورتس نه تاسو لږ باخبره کول دا زموږ کوشش وی نو سو جناب په پروګرام کې کوم ګورو هر یو فوکس چې دغه سپورت سره ډیر زیات شوق لري سپیشلی په کرکټ باندې دغه ډیر زیات فوکس وي او په بډګرام کې هم لیگ چې کوم دی جناب هغه کیږي هغه پی سی ایل یعنی په ګوړه کرکټ لیگ دی یا دغه رنګ کې ایس ایل کو زبانډا سپر لیگ دی یا دغه رنګ کوم ګورو جناب نور چې پروګرام پریمیر لیگ چې کوم دی د مهاله غا روان دی او خپل اقتصادي کوم چې اخري لمحات دی هغه طرف ته بالکل رسیدو والے دي نو سو جناب د دې حوالے سره کوم اپډیټس وي نو موږ د پروګرام کو وی خوده د بډګرام چې کوم پلیئرز دي د بډګرام چې سمرا پلیئرز دی هغه په کیسل کې لوبیږي یا دغه رنګ هغه په چپرګرام کرکټ لیگ کې لوبیږي یا دغه رنګ هغه په ګول کرکټ لیگ چې کوم دی په هغه کې لوبیږي زما کوشش به دغه وی چې یاره هغه دوه مداس یو موقع چې کوم دغه رملا وشي او هغه په دغه کی سی ایل یعنی خیبر پختونخوا چمپین لیگ چې کوم دی آیا هغه د هغه کې شرکت کولای شي هغه د پارس سره کول پکار دي کم کم میکانیزم دی نو هغه به تاسو ته پروګرام سره هغه درکوم نو سوچ نه دا خو د کی سی ایل حوالے سره اپډیټس کم چې تاسو لمه چې دی هغه د پروګرام سره جوړ په دغه کیس یل کې یو اپریټ اصل زبل شامل هم د بډګرام چکم ایم پی ای دی جناب تاج محمد صاحب هغه په دغه لیگ کې چې دی هغه شرکت کړی دغه اوپننګ سرمنی چکم په دې کې هغه هم شرکت کړی د خپل تاثرات چکم دی هغه شریک کړی د دې نه علاوه د خیبر پختونخوا چکم گورنر دی جناب فیصل کندی صاحب نو هغه هم په کې چکم دی جناب هغه شرکت کړی او خپل انډر سپرویژن کې دغه اوپننګ سرمنی چکم دا هغه شوی دی بای دی دغه کیس یل حوالے سره مسله ماده پروګرام سره جوړ کړی خوده سره سره کم چې آی سی سی کم رولز لاګو کړی دی کم رولز امپلیمنٹ شي وی په ون ڈے میچونو کې ادا کرانګي په ٹی 20 ورلڈ کپ کې نو کم رولز دي هغه امپلیمنٹ کړی دي هغه حوالے سره خبره اترې چې دغه پروګرام سره جوړو او دا غینه بعد بیا چې کوم دغه میچونه وغیرہ شي دغه سره اپډیټس دي او دغه رنګ د فیفا حواله سره کوم اپډیټس موجود دي هغه تاسو له پروګرامي ساغه جوړیږي پروګرام هم دغه شند روان وي ټیک تر یوې بجې پوری په دغه پروګرام کې ماته ویل کیږي تاسو میزبان تاسو رحمان او دغه شند دغه پروګرام نوم دی د لوب میدان ټیک تر یوې بجې پوری په دغه شند دغه پروګرام چې کوم دی هغه جاری او ساری به وي دغه پروګرام تاسو نه صرف اوریدلی شي بلکې دا مهال تاسو کتللې هغه هم شي ریډیو من نیوز نیټورک پروګرام زموږ افیشلی پیج دی بغیر دا محل دا پروگرام چکم دے تاسو لائیو ٹیلی کاسٹ کیږي سو جناب بالکل دا کمچی فیفا ورلڈ کپ دے اغا بالکل خپل اخیری لمحات ته رسیدل دے صرف فائنل میچ پات دے بیٹوین سپین اینڈ ارجنٹینا نو بالکل جناب نن بدغا میچ کم دے اغا کیږي دا پاکستانی وقت مطابق بدغا میچ د شپې 12 بجے اغا شروع کیږي نو سو جناب آیا سوک بڑا چیمپئن جوړی کی دا فٹبال ورلڈ کپ 2026 سپین یا ارجنٹینا کم گو گرو پا 2010 کے اسپین چکم دے جناب آغا پا ڈنبی زل بندے ورڈ کپ فائنل دا پارا فیفا ورڈ کپ فائنل دا پارا کول فائی کرے وا اور فائنل چکم دے جناب آغا یہ گٹے لے دا گشن دے ارجنٹینا بیک ٹو بیک ٹو ٹائمز چکم دے جناب آغا فائنل دا پارا کول فائی کرے دا اور ریسنٹلی کم گو گرو پا کم چی دگا 2022 کی کم ورڈ کپ شوی دے نو ارجنٹینا آغا کے وینر سیدی آغا راگلی دیا دا گشن دے 2026 کم چی فیفا ورڈ کپ تے نو پتہ گھما ارجنٹینا فائنل دا پارا کول فائی کرے دا نو سو جناب پتہ لگی چاہے دا فٹ بال ورلڈ کپ 2026 چیمپئن چکم دے اغبا کم یو ٹیم وی اسپین ٹیم یا دغه رنگی ارجنٹینا ساسو کم یو فیورٹ دے نو ددی حوالے سر تاسو مال اپڈیٹ چی دی اغا درکول شي زګه فوټبال چکم دے او مخلق ډیر زیات خوخی او ورال کم خبر وګو د تھرد پوزیشن د پاره هم یو میچ چکم دے اغا شوی دی تھرد پوزیشن د پاره چکم دے اغا میچ شوی دی بیٹوین انگلینڈ او دې سره سره د فرانس فرمینز او فرانس چکم دے جناب دغه میچ لوز کړی دی او انگلینڈ ډیر زبردست مقابله چکم دے اغا کړی دا او میچ چکم دے جناب اغا خپل په نوم کړی دی امبابه اغا کم چې د فرانس کیپټن دی اغا دو گولز دی جناب غدا کړ دے اوورال په دغه کم ورلد کپ فیفا ورلد کپ 2026 اوورال دغه لس گولز کوم دی هغه راغلی دا دغه شاندی امبابه په سمرا ورلد کپونو کې تر اوسه پورې شرکت کړی نو اوورال دغه گولز تعداد کوم دی جناب هغه شوی دی 22 یعنی دویش گولز کوم دی هغه امبابه کړی دی کوم چې د فرانس کیپټن دی نو کوم چې پنون دغه میچ شوی دی انګلند سره د ترډ پوزیشن د پارا نو هغه کې فرانس چې کوم دی جناب هغه شکست خوړلې دي او دغه رنګ انګلند ترډ پوزیشن چې کوم دی جناب هغه اغست دي او فرانس په سلورم پوزیشن باندې راغله دي فائنل چې کوم دی جناب هغه چې فائنل وګټ نو هغه ته ګولډ میډل او دغه رنګ اچا چې کوم رنر اپ راغله دي نو هغه ته بس سلور چې دی هغه ملاوي ګو دغه رنګ ترډ پوزیشن چې کوم دی الریډي هغه انګلند راغله دي نو سو جناب ساسو کوم یو فیورټ ټیم دی سپین یا ارجنټینا ارجنټینا کې کوم ګو ګورو میس چې کوم دی جناب هغه ډیر زیات فارم کړي په سیمی فائنل میچ کې تاسو ګورو نغه یو گول چې دی هغه هم نو ګړو خو ډېر بهترین موقع چې کوم دی خپل ټیم ته پاره غي راپیدا کړی او دغه د وجنا ارجنټینا چې کوم دی جناب هغه فائنل ته پاره کوالیفای کړی دنو فائنل کې به دغه مقابله چې کوم دی هغه سپین سره وینم میس چې کوم دی جناب نغه د دنیا یو بهترین لوبغاړی چې کوم دی د بهترین فوټبالر چې کوم دی هغه تصور کېږي نو میس دا ول سب تاسو زده وایم په دغه ورلد کپ کې زما په خیال هغه سره هغه چې کوم دی 7 یا 8 گولز چې دی هغه کړی دی فردر 2 گولز چې کوم دی هغه پاتې دی د امبابه نخپل گول زیات اول یا غیر سره د خپل گول چې کوم دی هغه برابر کول دی اوورال د میسي ریکارډ چې کوم دی جناب هغه امبابه هم مات کړی دی میسي چې کوم دی هغه اوورال خپل په کریر کې په ورلد کپ مقابلو کې 22 ګولونه چې کوم دی جناب هغه کړی دی او دغه شان دی امبابه 22 گول چې کوم دی جناب هغه کړی دی په دغه ورلد کپ کې میسي چې کوم دی جناب هغه 8 گولز کړی دی نو میسي ان کیس په ټاپ باندې راتل غواړي نو په فائنل کې به کم از کم میسي له 2 یا 3 گولز چې کوم دی هغه با کول راځي نو سو جناب دا خو د میسي حواله سره اپډیټ ساسو آیا فیورٹ ٹیم ارجنٹینا دی یا اسپین دی کزو آیا منو زما چکم فیورٹ ٹیم دی پدغا فیفا ورلڈ کپ کے نو آغا ارجنٹینا انو جناب آغی فائنل دا پر کولیفائی کر دا می بی اسپین چکم دی جناب آغی شکست ہو کری او ارجنٹینا یو زلی بیا او ورلڈ چمپین چکم دی جناب آغا دا فیفا ورلڈ کپ جوڑ شی تو سو جناب اسپین حوالے سر کم خبر ہوگو دی آغی چکم آغا کھلاڑی دی لیمن یمال بالکل جناب آغا بہترین فارم کے دی نو مقابلہ چکم آغا دا زیادہ سخت بھی بیٹوین یمال او دې سره سره کم چې میسي دی د دې دواړو کوم موږ کمپیریزن وکړو نو بالکل جناب دواړه ډیر زیات او بهترین فوټبالرن چې دی هغه تصور کیږي په فوټبال چې کوم میچز کیږي نو په دې کې دواړو سکور چې کوم دی هغه هم ډیر ټاپ باندې راځي نو سو ګورو چې آیا دغه میچ هغه ارجنټینا یعنی میسي ګډي یا دغه رنګ اسپین کوم چې دغه پلیئر دی یمال هغه نه د فوټبال کوم چې تاسو له ما ده جوړ کړل دې سره سره کرکٹ ورلڈ کپ کے چکم دیا آئی سی سی چکم دیا نیوی رولس چکم دی آگاہ فالو کرے دی اور دے سر سر کم کم رولس دیا گا راگلے دی کم دا زلبا کم چلا ورلڈ کپ دی 50 ورلڈ کپ 2027 دا کم سے کی لوبی گی دے کے بسومرا سومرا ٹیمونا چی دیا گا پارٹیسپیشن کبھی ددی پورا میکینزم چکم دیا گا سنگ دی ددی والے سر اپ ڈیٹ چکم دیا تھا سولہ سے پر گرام سے جوڑا ہوں مخو افٹر دس بریک دا کم سے کی لوبی گی دے کے بسومرا سومرا ٹیمونا چی دیا گا پارٹیسپیشن کبھی ددی پورا میکینزم چکم دیا گا سنگ دی ددی والے سر اپ ڈیٹ چکم دیا تھا سولہ سے پر گرام سے جوڑا ہوں مخو افٹر دس بریک

ویلکم بیک جناب یو واری بیا پر وانکه ویلکم خوش آمدید دی جیا اینو په خیر علی تاسو ته وایو ا پروگرام دی د لوب میدان ماته ویل کی کې تاسو میزبان تاج الرحمن دا من ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه دغه پروگرام تاسو ته بالکل براه راست غا وړاندې کیږي دا من ریډیو اف ام 88.4 بډ ګرام نه دا محل دا پروگرام صرف تاسو اورئ نه بلکې زموږ کوم فریکوينس زموږ کوم فیسبوک پیج دی ریډیو امن نیوز نیټورک بډ ګرام هغه من دا محل دا پروگرام چې کوم دی تاسو لایو کتللې هم شه دا ای سی سی کوم نیوی رولز غا لاګو کړی دی ورلد کپ د پارا نو هغه بالکل ستریک کا داسې دي کوم چې ټاپ 8 رینکینګ ټیمونه دي په ون ډے ورلد کپ د پاره چې هغه به کوالیفای کوي ټاپ 8 کې کوم ټیمونه راځي نو هغه اٹومیټیکلی به کوالیفای کوي دغه رنګه سمرا چې هوسټران ټیمونه دي نو کوم چې دغه ورلد کپ هوسټ کوي نو هغه اٹومیټیکلی کوالیفای کوي دغه شان دي بیا چې کوم خبر وکړو په دغه 50 ورلد کپ 2027 کې به ټوټل 14 ټیمونه چې کوم دي جناب هغه به پارټیسیپیشن کوي خو دغه به صرف او صرف 12 ټیمونه چې کوم دي هغه به مخکې ګروپ سټیج ته چي اغه راځي د دې حوالے سره تاسو لږ اپډیټ چې کوم دی هغه درکوم اته ټیمونه خو مطلب کوم چې ټاپ 8 رینکینګ کې راغلي دي یو خو 8 ټیمونه غشول بقیه درې ټیمونه چې کوم دي جناب هغه کوم چې دازل دا ورلد کپ هوست کوي هغه کې کوم ګورو نه می بیا دا د سره سره زیمبابوي او د دې نه علاوه ساوث افریقا دا آی تھنک چې دازل هغه ورلد کپ هوست کوي نو هغه پکې راغلي دي الریډي سو جناب دې سره سره کومه خبر وکړو دا 11 ټیمونه شول د دې نه علاوه یو ټیم چې کوم دي جناب هغه به دا کوم چې سوپر سیریز دي کوم چې بیټوین د تھرد نمبر دغه دولسم نمبر باندې کوم ټیم دی بیا لسم او سوارلسم د دې ترمیزه چې دغه بکیږي دغه کوم وینر راشي نو هغه به دغه کوم چې یولس ټیمونه دي یولس ملکونه دي د دې لا چې کوم دی هغه به جوائن کوي اوورال دا به بیا دولس ټیمونه شي دغه دولس ټیمونه چې کوم دی دازل با په ورلد کپ 2027 کې هغه به پارټیسیپیشن کوي دغه ورلد کپ 2027 کې چې کوم دغه دولس ټیمونه پارټیسیپیشن کوي دا به دوه ګروپونو کې هغه ډیواید کیږي یعنی په هر یو ګروپ کې به هغه شپږ شپږ ټیمونه راځي یعنی په ګروپ اے کې شپږ ټیمونه او دغه رنګ په ګروپ بی کې شپږ ټیمونه چې کوم دي هغه به شاملېږي بیا په دغه کې ټاپ 3 ټیمونه چې کوم دي فرام ایچ ګروپ هغه به کوالیفای کوي مخکې سوپر 7 تا مطلب ګروپ اے نه به ټاپ 3 ټیمونه چې کوم دي هغه به کوالیفای کوي سوپر 7 تا او دغه رنګ د ټاپ ګروپ بی نه ټاپ 3 ټیمونه چې کوم دي جناب هغه به هم کوالیفای کوي سوپر 7 تا دغه شپږ ټیمونه شول آیا دا اوم نمبر ټیم چې کوم دي دا به کم یو راځي نو بیا دا ځلې چې کوم دي سیستم دي جناب هغه دا دي چې دغه په دواړو ګروپونو کې یعنی ګروپ اے او ګروپ بی کې چې کوم سلورم نمبر باندې ټیم دي فرام بوث ګروپ کوم هغه چې په ګروپ اے کې وي یا په ګروپ بی کې وي نو هغه ټیم چې کوم دي جناب هغه به هم کوالیفای کوي سوپر 7 تا نو دا به وو ټیمونه چې کوم دي هغه جوړيږي یعنی مقصد د خبره دا دی کوم چې دغه دولس ټیمونه دي دا په دوو ګروپونو کې ډیوایډ کیږي په ګروپ اے او په ګروپ بی کې په ګروپ اے کې چې کوم شپږ ټیمونه دي یا دغه رنګ په ګروپ بی کې چې کوم شپږ ټیمونه دي دا به آپس کې مقابله چې کوم دي هغه کوي خپل ګروپ وال سره دغه چې کوم ټاپ 3 راغلل د ګروپ اے نه او ټاپ 3 راغلل د ګروپ بی نه دوی به کوالیفای کوي سوپر 7 تا دا خو شپږ ټیمونه شول دا ووم نمبر ټیم چې کوم دي جناب دغه به کوالیفای انداز داسي وي چې په دغه په دواړو ګروپونو کې کوم ټیم داسې دي چې هغه په سلورم نمبر باندې موجود دي نو هغه به کوالیفای کوي سوپر 7 تا دا ځل تاسو دا ویل شي جناب چې مطلب د توکي وال سیستم نشته دي بالکل یو ټیم چې کوم دي جناب یو میچ باندې مو کوالیفای کولی شي دغه رنګ ټول میچونه وګټي نه بیا هم کوالیفای کولی شي دغه رنګ تاسو دا ویل شي چې مطلب اپسیټ چې کومه سیستم دی هغه ختم شوی دی آی سی سی دا ځلې چې څومره ټاپ ټیمونه دي کغه آسٹریلیا دا کغه انډیا دا کغه افریقا دا کغه ویسټ انډیز دی کغه نیوزیلند دی دغه ټیمونه چې کوم دي جناب کوم چې دا ټاپ ټیمونه دي سپیریئر ټیمونه دي نو هغه د پاره دغه یو موقع چې کوم دا یا دغه یو چانس ورته تاسو ویل شي چې دا ورته راملاو شوی دی نو هغه به مطلب دغه سوپر 7 چې دی هغه به کوالیفای کیږي او په دغه سوپر 7 کې چې کوم دغه وو ټیمونه دي جناب یو ځلې به دا بیا آپس کې چې کوم دغه شپږ شپږ میچونه کیږي اوورال 21 میچز چې کوم دي جناب هغه به دغه سوپر 7 کیږي تاسو دا مطلب هم دی راغستلی شي چې آی سی سی دا ځلې چې کوم دغه میکانیزم اپنا وکړی دی یا دغه رولز چې کوم دغه امپلیمنت کړی دی صرف او صرف پاکستان د پاره کړی دی دا خبره به غلطه نه وي ځکه د پاکستان او د انډیا چې کوم میچز کیږي نو هغه مخکې یا به یو میچز یا به دوه میچز چې کوم دی هغه کېدل خدا زره ممکنه ده چې د پاکستان او د انډیا دوه میچز خو دی دوه میچز به

ټاپ 4 ټیمونه چې کوم دی هغه راغلل نو هغه به کوالیفای کوي سیمی فائنل ته. یا تاسو دا ویلی شئ چې ټاپ 4 چې کوم فائنلسټ دی هغه ته به کوالیفای کوي سوپر, یعنی مطلب کوم چې سیمی فائنل دغه دی او پروسس دی هغه ته به کوالیفای کوي. دغه دا سوپر 7 نه چې کوم سلور ټیمونه دي هغه به سیمی فائنل ته کوالیفای کوي. بیا به سیمی فائنل د ټاپ 1 چې کوم ټیم دی هغه به خپل سیمی فائنل میچ کوي ټاپ 4 سره. دغه رنګ د ټاپ 2 او د ټاپ 3 به هغه دویم سیمی فائنل میچ کوي. بیا چې کوم دي کې وینر راغلی وي نو هغه واپس کې فائنل میچ کوي. او دغه شانې د ورلد کپ 2027 کوم چمپیون ټیم دی هغه موږ ته را ملاو شي. نو سو جناب دا د ورلد کپ 2027 حوالے سره اپډیټ وو چې دا ځل به ورلد کپ 2027 او په داسې طریقه باندې چې دا کېږي د دې نه مخکې چې څومره ورلد کپ شي وي دي د 1975 نه والے تر 2023 پورې دغه میکانیزم چې کوم دی دغه طریقه چې کوم ده هغه بالکل نه دا اپناو کړل شي. دا په فرست ټایم باندې چې کوم دی هغه امپلیمنٹ کېږي. نو ګورو چې آیا دغه د دې څه داسې بینیفیټس دي نو کوم کوم بینیفیټس دي نو هغه مخې ته بیا موږ ته ملاوي. خو زه دا وایم دغه غټ بینیفیټ هغه دا دی چې یو ټیم چې دی جناب هغه هم بالکل کمزوري ګڼل نه دي په کار, بلکې هغه ته چانس چې کوم دی هغه ملاویدل شي. تاسو دا ویل شي که مخکې به داسې وو چې کله یو ټاپ ټیم به هغه به اپسیټ شکست وخوړلې لکه لایک پاکستان به افغانستان شکست وخوړ یا دغه رنګ پاکستان له امریکا شکست چې کوم دی هغه به ورکړلې, نو داسې به لګېل چې پاکستان د ټورنمنټ نه هغه بهر. خو دا ځلې چې کوم سیستم اپنا وکړل شوی دی میکانیزم چې کوم جوړ کړل شوی دی دا د ټولو ټیمونو لپاره فائدہ مند, اسپیشلی کوم چې ټاپ ټیمونه دي هغه لپاره ډیر زیات فائدہ مند ثابت کېدل شي. نو سوچ نه دا د ورلد کپ 2027 حوالے سره اپډیټ شو راغله تاسو ماده پروګرامي سره جوړ کړل. دے سر سر جناب دغی آغاز چکم دے جناب آغا بالکل ہما دے دا ورلڈ کپ 2028 ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ اگر دوبارہ ہما میکینزم چکم دے آغا بالکل تیار کر لے شیوے دے آغا ہم دا سے بہترین انداز کے دے جناب چے دا زلی ہما پا دغا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ 2028 نائے کے با ہما 20 ٹیمونا چکم دے جناب آغا با پارٹیسپیشن کبھی مخی جس ہمرا ورلڈ کپ شیوے دے نو ریسنٹلی چکم دو آغا 2 ورلڈ کپ شیوے دے نائے کم 20 ٹیمونا پارٹیسپیشن کبھولے پا ایچ گروپ کے کم خبر ہو کو نو پنزر ٹیمونا چکم دے جناب آغا موجود ہو خدا زلی گروپونا چکم دے جناب آغا زیاد کڑی دی او ٹیمونا چکم دے جناب یو گروپ کې هغه کم کړی دي او دغه شانتي ټیمونو تعداد چې کوم دي په دغه ورلد کپ کې کوم شمولیت کوي هغه تعداد چې دي هغه برابر دي. مخکې ځلې په ورلد کپ کې سلور گروپونه چې کوم دي جناب هغه جوړ کړو 15 ټیمونه پکې موجود دا ځلې گروپ چې دي هغه زیات کړی دي ټیمونه چې دي هغه کم کړی دي. یعنی گروپونه چې کوم دي هغه تعداد دي 15 او د په هر گروپ کې د ټیمونو تعداد دي سلور, مطلب چې کوم دغه سلور ټیمونه دي په هر یو گروپ کې 15 گروپونه دي. دغه کم ټی 20 ورلد کپ 2028 کې کوم ټیمونه شمولیت کوي په هر گروپ نه با ٹاپ 2 ٹیمز چکم دی جناب اغا با کوالیفائی کئی مکانی راؤنڈ تا یعنی سپر 10 تا چی دی اغا با کوالیفائی کئی. دا پنزو گروپ نا دی جا ہر یو گروپ نا دو دو ٹیمونا رازی نو مطلب کل ملا کر 10 ٹیمونا شلل چاگل نوم ورکڑی بوی سپر 10. نو سپر 10 کے جناب دا ٹیمونا چکم دی دوی با آپس کی لوبے گی او بیا با سپر 4 چکم دی یعنی سیمی فائنل چکم اغا سسٹم دی راغا ٹیمونو چکم دی جناب اغا و کولفائی کوی اغا تب چکم دی اغا مخ کی راضی. خو فی الحال اپڈیٹ چکم دی جناب اغا دغه دی چی سپر 10 تب کولفائی کیگی او سپر 10 نه بعد چکم اغا پروسس دی اغا با جوړی کی بیا با دغه ټول ٹیمونو چکم دی بیا بل سره میچونه چی دی جناب اغا کوي هر ټیم ته ډیر زیات میچز چکم دی جناب اغا را ملاویگی. نو سو تاسو دا ویل شي چې دا ځل میچونه چکم دی کغه د ٹی 20 ورلڈ کپ دی یا کغه 50 ورلڈ کپ دی میچونه چکم دی اغا ډیر زیات را ملاویگی ټیمونو ته پارا. نو سو جناب یو بهترین اقدام دی فردر دی حوالے سے کم اپڈیٹس بھی نو بتاؤ سلام گا راتوں کے پروگراموں کیا شامل ہو جی. سو جناب دے سر سر تاسو له یو بل اپډیټ چکم دی جناب هغه در کومه د انګلند او دے سر سر د انډیا ترمنز چې کوم اوډي سیریز دی بالکل جناب هغه روان دی. فی الحال دو اوډي میچز چکم دی جناب هغه شوی دی چې په دغه کې یو اړمبني اوډي میچ هغه انډیا ګټلو او دغه رنګ دویمنی اوډي میچ چکم دی جناب هغه انګلند کرکټ ټیم خپل په نوم کړی دی. په دویمنی میچ کې کوم خبرو کو په 99 رنز باندې جناب هغه د انګلند چکم لوبغاړی دی یا دغه چکم مایناز بیټر دی جو روٹ اگر نٹ آؤٹ چیدی جناب اگر اگر دی گیندو نوم ڈیر زیاد پاتیو دگا رنگی نزونو چکم دی اگر ڈیر زیاد پاتیو خو اگر اخبر سنچری اگر ندا مکمل کرد اخبر ٹیم دا پارا چکم دی اگر کیل کردی زان دا پارا چکم دی اگر کیل ندی کردی اگر دا بیان چکم دی اگر جاری کردی چیرا ما دا پہم ندا دا پارا میچ گٹل دا اہم دی. سو جناب اگر پا 99 رنز بندی یعنی 99 رنز بندی چکم جناب اگر نٹ آؤٹ چیدی اگر اگر دی کمونگا دا ایشین پلیئرز خبر اگو کل جگہ اخبر سنچری تا رانیز دیشی

نو هغه بیا خپل سنجري مکملولو په کوشش کوي چې زما د سنجري کوم دا هغه مکمل شي. خو جوړور کوم دی هغه داسې قسمه اکټیویټیز چې دا بالکل نه دی کړی, بلکې خپل سنجري کوم دا نه دا مکمل کړی, خپل سنجري به بالکل هغه دغه شاندې پریخي دا او ټیم چې کوم دی هغه جناب میچ ګټلې دی. نو سو جناب دا د انګلند حواله سره اپډیټس, د انګلند او د انډیا حواله سره, او زما په خیال دغه کسینن درمنې او ډی میچ هم دی زګور مده هغه حواله سره ما سره کوم اپډیټس وي نو هم تاسو سره د پروګرام میسج دی آغاز جوړ کما او دغه نه بعد بیا تاسو کال طرف ته او دغه رنګ تاسو میسجز طرف ته چکم دی هغه رازو تاسو مونته پروان کې کالز وغیرہ کا کول شي تاسو مونته پروان کې میسجز چکم دی جناب هغه هما کول شي. نو بالکل جناب د انډیا او د سره سره د انګلند درمنی او ډی میچ چکم دی جناب هغه تقریبا تاسو دا ویلی شي اچ 3 بجې هغه شروع کیږي, بالکل جناب بلکې 2 بجې انفیکټ دغه میچ چکم دی جناب هغه شروع کیږي او دا سیریز هغه فیصله کول میچ به وي ک انګلند میچ وګټلې نو بالکل جناب تاسو دا ویلی شي چې انګلند به دغه سیریز خپل پنو کې کیس انډیا دغه میچ وګټلې نو انډیا ټیم چې دی جناب هغه به دغه سیریز هغه خپل پنو کې د دې نمخې چې کوم سیریز شوی دی ټی 20 هغه چې وند ټیسټ سیریز هغه چې کوم دی بلکې ټی 20 سیریز نو هغه انګلند چې کوم دی جناب خپل پنو کړی دی.

افلا ماستر دغه پیج لګ بیا وفای کی خو بهر حال دغه پیج سره لګ اوپن شینو بالکل جناب تاسو لز د پروګرامي سچ کوم دغه به جوړو ما خو تاسو بالکل کم کالز ماته راضی کم میسجز راضی هغه د پروګرامي سره هغه جوړی کالینګ نمبر زمونږ ځان سره یاد ساتي جی 0301 7881 9 7 0 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
چې تاسو کمنټس یا دا غرنګ تاسو چې میسجز وی هغه د پروګرامي سره ټول جوړ کما خو بهر حال کما نه پاتې شي تاسو برانه پدې کې خفګان هغه بالکل نه کوي ځکه چې ټایم کم دی او مقابله چې کوم دا غډې زیاته سخت ده نو خیر جی تاسو بده مندې خاطر چې دا بالکل نه درنوي ځکه زما به کوشش دا وی چې تاسو کمنټس وی کم میسجز وی چې هغه د پروګرامي سره هغه جوړ کو بالکل جناب آر جی عقب جدون دا محل ته سلام علیکم بیا السلام علیکم څنګه زه بالکل ټیک ټاک ما عقب تاسو خو یې جون مخرا باندې زندگی مخ ته ریږي بالکل جناب عقب چې کوم دی هغه زمونږ ډېر بهترین آر جی دی عبد الله پریډیو من کیو ما هغه دلته پاتې شي وی دي ایز ا ڈیوٹی افیسر پلس ایز ا پروڈیوسر نو اوس چې کوم دی هغه دلته نشته دی خو بهر حال د دې ډیره زیاته مننه کوم دا محل چې کوم دی دا ثوابین هغه زمونږ پروگرام چې کوم دی په فیسبوک باندې براه راست ګوري ډیره زیاته مننه کوم زه به جست نیم چې کوم دی هغه شامل وم زیا وفا عثمان چې کوم دی جناب دا محل هغه زمونږ پروگرام چې کوم دی هغه ګوري ډیره زیاته مننه کوم د دې نه علاوه نذیر لیان چې کوم دی دا محل هغه زمونږ پروگرام چې کوم دی انجوای کوي تاسو ته ټولو ډیره زیاته مننه او د دې علاوه کوم ګورو نور چې کوم پلیئر کوم کمنټس دي زره کمنټس نه شاملوم تاسو نه شاملوم ځکه ماستر کمنټ شي دغه ډیر زیاتې میسجز سره مو زیاتې تاسو به خبر کیږي بالکل نه عبدالغفور قیصر صاحب چې کوم دی جناب هم دا محل زمونږ پروگرام د فیسبوک دلاري ګوري تاسو ته ټولو ډیره زیاته مننه کوم چې تاسو دا محل زمونږ پروگرام چې کوم دی فیسبوک دلاري ګوري هم سره پروان کې کوم دی جناب هغه تاسو ګډون کوي فیسبوک دلاري تاسو ډیره زیاته مننه کوم بای دی یو کال به مخ ګورو پلان من سوک دی کوم زنه دي السلام علیکم وعلیکم السلام ډیر زیات مننه کوم د کال چې دا ډراپ شله میسج عمر علی السلام تاج بھائی ویلکم خوش آمدید تاج بھائی څنګه د بالکل ټیک ټاک مې وی ایم بریده ارمان فرام بډګرا بریده ډیر زیات مننه تاسو ته میسج کول د دې نه علاوه وای چې السلام علیکم ایم شوبه فرام چکی سر او تاسو وایس ډبل راضی خز ما وایس ډبل راضی چې 10 وجه د چې پته لګی نه دا به مکسر کې فرق وي یا داسې بازه خدای سره مسله راشي هغه د وجنه आवाज کوم دی ډبل راضی خو دی وکي आवाज ډبل نه راضی کله چې د بی جی ایم طرف ته ځم نو هغه ټایم آواز کوم دی هغه ڈبل کې دل شي نو بهر حالت سو ډیره زیاته مننه خیر جی ویجیم نو پلے کوم او وای جی دغه چې کوم په کرکټ کې اس وی ماته فیورټ ویزما دا سوشي لیکلې دی خوشحال رہتا اسے ساسو میسج برہارا روان

خو جست مختصر چې کوم دی هغه شامل اومه تاسو ډیر زیاته مننه کوم. بل دغه د ریزونا والی سره خبرې کوم بالکل جناب دغه چمپیون لیگ چې کوم دی خیبر پختونخوا نو دی کې هغه شرکت بالکل کوي. با محمد رضوان کوم چې د پاکستان او اوډه کیپټن هم پاتې شوی دی او دغه رنګ د دې سره سره دغه چې کوم چمپیون لیگ دی نو په دې کې هغه هم لوبي کې بهترین وکټ کیپر بیټر دی نو کوشش بداوي چې هغه دغه کوم چمپیون لیگ دی بهترین پرفارمنس هغه پیش کړي. بای دی ساسو د ټولو ډیره زیاته مننه کوم چا کاز کول ډیره زیاته مننه چا یې سمس کول دغه هم ډیره زیاته مننه کوم. ساسو میسجز او کمنټس چې کوم مالک مختصر شامل کړ دي بخنه غواړم ځکه چې موږ سره ټایم چې کوم دی هغه په ختمې دوه دي ځکه موږ سره اذان بریک هم وي. د دینه علاوه ساسو کوم کاز وغیرہ ته لږه کوم سکیپ کړ دي چونکی ما سره اپډیټ هغه ډیر زیات موجود ما وی چې یاره نن په سپورټس باندې خبرې هغه ډیره زیاته کو زما کوشش هم دغه چې یاره نور چې کوم داسې ایکسپرټس دي چې هغه زپه پروام کې کال باندې واخلم او هغه تاسو سره خپل تاثیرات هغه شریک نو خیر په دغه پروان کې صرف عرفان صاحب سره زما خبره وشوله. یقینا دغه چې کوم تاسو سره دغه تاسو اوریدل د چمپیون لیگ خیبر پختونخوا چې کوم چمپیون لیگ دی د 14 اگست باندې دغه آغاز کیږي 23 اگست پورې کوم کې چې شپږ ټیمونه پارټیسیپیشن کوي دغه چې کوم تاسو سره دغه تاسو اوریدل. نو بای د وی ساسو د ټولو ډیره زیاته مننه کوم. ساسو د ټولو یو جهان مننه چا چې موږ کال کول ډیره مننه چا سمس کول دغه هم ډیره مننه چا کمنټس کول دغه هم ډیره مننه چا کال کول دغه هم ډیره زیاته مننه چا کال سمس کمنټس ما شامل نک هغه نه معافي بخنه خصوصي مننه دا خلکو چا چې پروگرام زمونگا پورا تقریبا 50 یا 55 منٹ چکم دے خاموشی سر واور دلی دغه خصوصی مننه کو پتلوت لو کی یو خبره خپل د ژوند ډیر عزت خیال ساتای سپیشلی دغه خلکو هم ډیر عزت خیال ساتای کم چې تاسو خیال ساتي پاز نه کې خبر منه بالکل ما مایوس کېږم زکه مایوس بخپل غډه ناکامی دا هغه خلک کم چې د نور خلکو زندګی ګور لګوي هغه ته زما ریکوست درخواست التجا اپیل دی خپل پاز نه کې منه فوکس وکي او د نور خلکو زندګی چې کوم دا هغه بالکل متبا کوي کله چې دعا د پاره لاس چې دوی زمانم تاج رحمان دی دغه نام خپل په دواګانو کې لازم نه یاد ساتای کده شي زما سره خوشاله نه غاسو د دواګانو منتظر وي کچره دغه بے وفا ساګانو یو زلی بیا وکړه وفا تاسو سره به کېږي نورو پروګرامونو کې ملاقات تر هغه وخت پر خپل میزبان تاج الرحمن لور کې اجازه د خدای په امان.

بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپلو علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین منستر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان.

हाँ जी ग्रानोर बिल्कुल तासोरे रेडियो अमन एफएम 88.4 बटा ग्राम प्रोग्राम दे जिम गदी ने औ दुनिया प्रोग्राम तासु दिए भी नतर दो बजू पूरे पर रेडियो अमन एफएम 88.4 बटा ग्राम बांदी और प्रोग्राम की तासु मुते 0309711899 में टेलीफोन कॉल ले छे 85383 मनी मैसेज डाली गले छे और पता का नंबर मनी 0309711899 में हम तासु मुते मैसेज डाली गले छे खबर कुल मंगा दे फरिश्तो हवाले सरा چه قرآن کریم سوره بقره که اللہ رب عزت فرمائی چه من کان عدو للہ و ملائکته و رسوله و جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین کم سڑے چه دشمن شدی اللہ رب العزت او دیغه دی فرشتو او دیغه دی رسولانو او دقشانی دی جبریل علیہ السلام او دی میکائیل علیہ السلام یقیناً الله رب العزت ما دغه شان خلقو دشمنه دی جبرائیل او میکائیل علیه صلاتو السلام دیغه خاص طور منی تذکره شید دی آیات کې عمومی طور منی تر تمام فرشتي مراد دی پیغمبر علیه صلاتو السلام منی به جبرائیل علیه صلاتو السلام وحی راړله مختلف احکامات پی راړله او څه احکامات پی منسوخول او سه احکامات په داسې رالل چې هغې سره به مخکني احکامات مخکني چې کومه دینونه او هغه به ورسره پخپله منسوخ شلله نو دقه دې وجې نه یهودیان او عیسایان هغو له به نعوذ بالله جبرائیل علیه صلات وسلام سره به د هغوی یو قسم زدو یو بخلو وي که جبرائیل علیه صلات وسلام نه وی نو زموږ دین به نو منسوخ شي ولې وحي هغه خدای رالیږي او د چا په چا منې رالیږي په پیغمبر علیه السلام باندې پیغمبر علیه السلام دشمنان خو وو وی دا وحی راړي څوک دا جبرائیل علیه السلام راړي هغه ناموس فرشته جبرائیل علیه السلام نو هغه به وي چې دا جبرائیل علیه السلام خو زموږ زوړ دشمن دی نعوذ بالله نو الله رب العزت دا وفرمایله چې د الله رب العزت چې کوم نمایندګان دي د الله رب العزت چې کوم مخصوص خلق دي پس ما کمانی انبیاء کرام دیغو دشمنه او دقا شانی دی اللہ رب العزت چه کمی فرشتی دی دیغو دشمنه دا دوار قسم خلق چی دی دا دوار قسم خلق دا دو دشمنه دا حقیقت که دی اللہ رب العزت دشمن دی نو جبرائیل علیه امین علیه السلام بارکی راجی چه مخی وزو یارید لما خو کله چې دا آیتونه نازل شول قل من کان عدو لجبریل فانه نزله علی قلبک باذن الله وی کله به چې ما د دنیا عذاب ته کتل د الله رب العزت غصې ته به مې کتلل او د قیامت هغه سختیانو ته به مې کتل او د الله رب العزت چې کوم غفاریت دی او د الله رب العزت چې کوم غنایت دی چې الله رب العزت هر چا نه بې فروا دی سمد ذات دی نو زه به ومه دا یارېدلمه چې کیدای شي چېرته ورځ الله رب العزت ما ومه جهنم ته وغورځي خو چې کله دا آیتونه نازل شلله نو ماته پته ولګېدله چې الله رب العزت په ما جهنم ته نه غورځي ولې الله رب العزت په دې آیتونو کې او په نورو آیتونو کې دا ووي چې کوم سړی د جبرائیل دشمن دی هغه زما ومه دشمن دی نو ماته دا اندازه ولګېدله چې الله رب العزت په کم از کم خپل دشمن او ما چې کوم دی چونکې زه د الله رب العزت په دوستۍ کې یم نو موږ دواړه به الله رب العزت په جهنم کې نه یوځای کړي نو دا آیتونه چې کوم دي من کان عدو لله و ملائکته کوم سړی چې دشمن چې دی الله پاک او د هغه د فرشتو او د هغه د رسولانو او د جبرائیل او د میکائیل نو یقینا الله رب العزت چې کوم دی دا تمام

हाँ जी ग्रानो कुता सोरे रेडियो अमन एफ एम अटी छरिये चार बटा ग्राम प्रोग्राम दी जमगे दिन और दुनिया ये भी नेत्र दो बजे पूरी दा प्रोग्राम था सुपर रेडियो अमन एफ एम अटी छरिये चार बटा ग्राम बांदी और जो मैसेज तरफ था मैसेज चेक कर दे अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब दा डेर खिस्ता प्रोग्राम दे दा सिलसिला चीदे दावतासु खात्मवाई कले जी कोशिश पकू चूंकि तफसील चीदे बाजी खबरों की तफसीलात डेर ज्यादा او انسان لا مسلمان لا پکار دادا چی غزان په تفصيلات منی پوو مکی لکه څنګه من کرا یو وشه دی فرض کې بجلی دا یو کس سره پدی منی پیږي چې بٹن کا تکا او بٹن برا کا نو دومره منی کار نه کیږي اغه له ځان لا ځان پوو کول پکاري چې دا بیټری بس یې نه لګي بیټری کې چارج څومره پکار دی او بجلی چې کم ددا سټیم ته زیو سټیم تر ازیو دی بجلی کوم شي نه ځان بچ کول پکار دی کم شي کم وخت کې لګول دی دی منی چې سړی نه پیګین وغه بیا لکه هغه خوا کې دغه رڼا خو هغه ته نفیده نشي اغستی دغه خوا کې هر څه خو هغه چې معمول غو نه پټکه ټوکه نه پیګین وغه بیا هغه د شي نفیده نشي اغستی دا قشنه د عقاید چې د موږ لپاره ډیر ضروری او لازم دی په دې منی کې صرف موږ داسې ځان پوهو چې الله پاک منی ایمان راړل نو دا خبره اومه خدا خدا پوره نه ده موږ له دې سره سره په دې منی ځان پوهو کول دي چې الله پاک منی ایمان راړل څنګه دي چې الله پاک یوازې دی هغه د هر شي خالق دی هغه د هر شي مالک دی هغه الہ دی هغه معبود برحق دی هغه پارشي منی قدرت لرونکی دی د قشانې فرشتو منی موږ له ایمان راړل دي نو څنګه راړل دي دی منی موږ ځان تفصیلي په کول پکار دي چې فرشتې دا دی الله رب العزت مخلوق دی الله رب العزت دا دی نور نه پیدا کړ دی رڼا نه پیدا کړ دی الله رب العزت فرشتې چې دی هغه دی الله رب العزت داسې مخلوق دی چې دا الله رب العزت دی نور نه پیدا کړ دی او دغه فرشتي چې دي د دوه مختلف ډیوټیانې دي او د دې ثبوت څه کې دی هغه په قران آیاتونو کې دی او په احادیثو کې دی څه آیاتونه موږ نن تلاوت کړل ان شاء الله العزیز احادیث او څه آیاتونه چې دی هغه به سار تلاوت کو تفصیل سره موږ له پکار د چې دی منی ځان پوه کړو ان شاء الله العزیز زمونږه کمنګ چاته وي موږ ته داسې زندګۍ کې داسې چې سره میلاو شو چې هغه تاسو تاسو خدای دین وغه څنګه دی کمځه کې دی څه حساب دی چې موږ کم از کم لګ ډیر پیګو فرشتو من تاسو ایمان راوړ دی فرشتي څه چل کی سب ددو دغه دی واقع دا قران کې شته او کنيشتي چې موږ تک کم از کم لګړي را پته چې او دی فرشتو متعلق آیتونه شته دی پیغمبر علیه الصلاه والسلام احادیث هغه شته چې حاجی گران اوریدن کو تاسو لري ریډیو امن اف ام 88.4 بٹا گرام پروگرام دی زمګ دین او دنیا بل قسم ته میسج کړی السلام علیکم مفتی صاحب زما خور بیمار ده دی پروگرام په اخر کې بیا موږ دی پاره دعا وکړي چې کوشش وکړو چې ان شاء الله العزیز تاسو دعا وکړو او دین علاوه نور چې چا دی دعاګانو ویل دي ټول دی پاره دعاګانی او کوجو جو بل کال طرف ته ګورو چې بلې موږ سره سوکتی جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی روڈ سو خبر دینے جی ہیلو ہیلو جی دوسرا جم کر رابطہ 0339 709 8811 تلفون کو لے سی جی

0: نو بالکل جناب، سوکم مواج نه سوکم مواج نه، زکه چې دوه جون دی مینا وکي قدر وکي، که څوک دی قدر کی بدله کی والا ډیره مینا ورکي، که څوک دی مینا کی بدله کی والا ډیر قدر ورکي، څوک مایوس کوي ما. نو بالکل جناب، گپ شپ په لګو څنګه چې مونږ خبره وکړه، لا په جون کې بدلون راوستل پکار دی، خیر دی اوسو خبرې بزه تاسو ته وکړم، تاسو خپل رائے راکړي دغه شان ستاسو کال میسج و نورم شامل و، ډیر زیات کال را روان دی، میسج را روان دی، خدای اوسو خبرې دی دا کوي ان شاء الله تاسو به کامیاب یې. کله چې هم تاسو ته فون راشي کنه، فون موبایل، نو فورن مو چتاوا یو پنځه سیکنډ صبر کوا، نو بیا به د خبرو کنټرول ستا په لاس کې وي. دا خبره یاد ساته، هر چرته چې زی خپل مقرر وخت نه پنځه لس منټه مخکې ځان رسوا، الته ځان حاضر کوا. د فری خوراک کو د مفتو دعوتونو نه ځان ساته. اکثر مونږ دا شکو کنه چې چا خیرات وي یا روټۍ وي وینای نه وي کړي، مونږ هغه ځای ته ځنو، بالکل انسان پې خنخ کاری. کله چې هم په غوسه کې نو د جواب ورکولو نه لس منټه وروسته، مطلب لس منټه صبر کوا بیا جواب ورکوا، نو هیڅ کله به هم افسوس نه کوي. په چا پسې خبرې مه کوا، یو انسان موجود نه وي ته ورپسې خبرې کوي بدې ردې وای، بالکل داسې مه کوا. مزه خواله وکړي چې یو انسان ته مخامخ خبرې وکړي، نو هغه مزه کوي. او هر هغه ځای پرېږده چې کوم ځای کې ستا قدر نه، ستا عزت نه، چې یو ځای ته ته بار بار ځي او بیا دا ګیله کوي یاره چې ماته سمو نه کتله، ماته د چی ستو نه کړه، ماته پوټی کې نو خو د پوټی خو پېژنې کنه. نو نن سبا لکه دا، نو کوشش کوه هر هغه ځای ته مزه چې کوم ځای کې ستا قدر نه. یو خبره مې یاد ساته، په مینه محبت کې یعنی مینا وخت چانه په سوال کې مو غواړه، چې او چاته وای یاره ته ما سره مینه ولې نه کوې، ما ته ټیم ولې نه راکې، یا ته یو چاته وای یاره تا زمون غاړه پریخې ده ته ولې نه راځې، بار بار ورته وای، نو دا به نه وای، ځکه دې سره به ته پالتو لګې. ستا منزل زیات لرې نه دی، نږدې دی، خو حقیقي دوری چې دا کوم رکاوټ ته خطا پخپله پیدا کړي، نو د هغې مین کردار چې دی، مین رکاوټ هغه موبایل فون دی. دا موبایل چې دی که سوچو کې کنه، نو دی انسان ډیر زیات خراب کړي، خاص کر زموږ د ماشومان، مشران، کشران ټولې زیات خراب کړي دي، هر یو سړی مصروفه کړي دي. دې نه علاوه کوم انسان د رزی ودي، د شپې ودي، خوبونه کوي ټوله ورځ ټوله شپه، خوب او خوب، ها کم مې تاخیر، یعنی چې نننی کار سار به وکم بل رز به وکم، بهانې چې کله دا یو څو خبرې مونږ خپل د جون نه لرې کړې کنه، نو مونږ به کامیابۍ ته روان شو کنه، چې څنګه مخکې وي لس کاله مخکې همغه شانې به. کله چې تا ته هر طرف نه څه مشکلات وي، کاروبار دې نه وي، رز دې نه سمېږي، نو په جون کې بدلون راوله. بدلون به څنګه راولي؟ کلی نه هجرت وکړه، سیٹی تا ورشا، خار تا ورشا، ملک پریگ دا، انشاءاللہ کامیابی با خدای در کی. کتا وای خلق با سوائی، نو خلق پا دیر سوائی، خلقو تا با نو گوری. دا خلق دا سی دی کنا چی دو سو پسکیم نپریگ دی، دا دو مثال دا سی دی لکا چرگ چی سڑے خول نیسی بیا ٹوخ ٹوخ کی، که بدول نیسی بیا ٹوخ ٹوخ کی. دا خبر از ما یاد ساتا، کل چی تا خپل منزل تا سی کنا تو با رستو نو گوری، تب په مخه ځي، کامیابی به خدای پاک تا ته درکې وي ضرور. بل چرته چې کاروبار کوي کنه، نو چا سره به شراکت یعنی شریک کاروبار به نه کوي، د چا نقطه به نه پرېږدي، ځکه چې کله تا یو کاروبار کې یا یو ځای کې نقطه پرېښوده کنه، نو ته چرته هم کامیابی نشي کولی. دا یاد ساته، لس روپو نه خپل کاروبار سٹارٹ کا، سل روپو نه خپل کاروبار سٹارٹ کا، یو ورځ به داسې راشي چې تبا لکونو کروڑونو کې لبې کوي. ځانو پی جانا، که موږ وګورو موږ نه دا کباډیان ډیر خیرځي، کباډ ټولی ماخام زره ته 100 روپیو کې خپل کاروبار کوي، نو دا خبره زما یاد ساته چرته کامیابی مومی کامیابی غاړې ته ځي شاته به نه ګوري نقطه به نه پرېږدي دا نقطه دومره بد سیز دی دې سره یو خبره راته یاده شوه پخوا یو خان و کنه نو هغه بل خان له په گفت کې یعنی تحفه کې سپی ورکړه چې کله ول سپی ورکړه نو د خان هغه وزیر یعنی جمالدار ورته وی چې به کله په هغه لارې ته نو دی بل خان ته به سلام وکړه لرې نه السلام علیکم خان هغه به خیر وعلیکم سلام څنګه خی خان هغه سپی څنګه دی هغه به ښه دی یاره راشه بس غوړي روټۍ شیشې به پرې وخورو هغه به لاړ چې هغه نه به راته به ټک سلام علیکم دې غاڼه ټک سلام علیکم هغه به کله به وله چرګه لاله کله به وله ماسته غوړي یاره اخر چې هغه سړی تنګ شو ویره که دے دا سیزی وی سپیسنگ دے او کاغذ سی راجی سپیسنگ دے ورتے سڑے داس پی دی وزن نہ لگی رالا نو زما دا خبر یاد ساتے چرتم نکتا نکتی سیز دا مقبل ہوئے کنے نہ بساری او نہ بما خاوی خپل کاروبار شروع کئی انشاءاللہ کامیابی او کنا توئے چ خلق پسوئے نو بیا تا کامیابی نشی کولے خلقو تا بنو گوری که خلکو ته ګوري کنه دا خلک په یوې کې هم څوک نه پرېږدي دا خبره یاد ساته کب شپه لګو مینوالو تنګي ګو بنا بای باران موسم دی ډېر ښایسته موسم دی ما ته گانه ولګوا هی الله او زما مینوالو ته کومه گانه حق بس یوه گانه ده ټپ ټپ د باران زما خسته سپورټرو زو کال طرف ته ګور سو کو کوم زنه السلام علیکم السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم سلام ګران په خیر را لې
1: خدای په خسته ساتي سالې
0: خیر ده شکر ده سو کو د کوم زنه
1: محمد شاه خبر کوم سالې
0: محمد شاه سه پروګرام کې ارکلې وایو خدای په
1: کوم خې سالې
0: تاسو خې سيادت مو خړې
1: بالکل خیر خیر دې تاسو سالې
0: خیر دې محمد شاه صاحب په جون کې به بدلون څنګه راولو
1: په جون کې به بدلون خو بس د هر قسم چې کار کوي هغه کې به دروغ نه وي
0: جی
1: او تاسو ته کوم خبره وکړي چې او زه ته سړی دا نه بل دې ته به اجرت سړی وږي
0: بالکل
1: او بس خبر دار په شریک کاروبار کې تا فکر ما خبر او کړه دا خبر هم صحیح ده او بل څه لکه اړ یو کار چې کوم مشورې سره
0: بالکل
1: او په توګه دا د هغه په څه کې دا خبرې ټکنی دي
0: او بل محمد شاه صاحب بل چا کوم مینوالو چې زوین اغست دي کنه ډیر خې کړ دي خو چا نی اغست نو مینوالو که چرته هم سکون جون کوي نو خپل سړی نه لري زی اخلي ان شاء الله کامیاب ان شاء الله پنجابیانو سره گاوندو کوي توسیانو سره گاوندو کوي ان شاء الله ټیک به کوي پر دې سړی له دې سکار او ک ملازه دې پیواړو لا یاد به ورتا خپل سړی له ځان تباہ او برباد ک چرته ورتوم نه یادېږي بالکل
1: بالکل
0: بالکل
1: اور جو وہ سلنی وہ

0: ډیر مننه کوم چې تاسو مونږ ته کال وکړو محمد شاه صاحب، او تاسو کال مونږ ته وکړو. ما ته خبره یاد شوه، ما سره انور شاه صاحب رابطه کړې وه او هغه ما ته وی چې ټولو مینوالو ته زما سلام وایه. دې وخت کې مسافرۍ کې دی او بیا داس راته لیږلی وي، دا مینوالو ته واورئ، ټولو ته سلام. نو ډیر مننه کوم ستاسو او د انور شاه صاحب ډیر مننه کوم چې هغه ما سره پرسنل کې واتس اپ باندې رابطه وکړه. ډیر مننه کوم د تاسو مینا او محبت دی چې تاسو مونږه یاد کړو. ډیر مننه کوم او دا واورئ چې پکې زمې
1: دې اسري نشته دې لدا سے خلق و نگیری نشتا دے تو تڑی رو خیاری پسن پوئے گی تا پا جی بنو کی ایسی نشتا دے او پروغ وجد دی شکر نو باسی چی چا لاسونا دی چا خپی نشتا دے او حسی کگرانی بی نگرانی بوی آیا عزت والا جانی نشتا دے او چې څنګه یې هغه تصویر بختاری دې کې قصور د آینه نشته دی او د یو غریب او د الله ترمنځ انور شاه خیال کوه پردې نشته دی.
0: ډېر مننه، خوشاله اوسي، الله پاک دې کامیاب کا. او دا ستاسو مینه محبت دی. نو زه به دا وایم دا مسافری ډېر ګران کار دی. هر څوک چې کنن سبا وګوري د هر یو کور نه زمنګا چې څومره مشران دي کشران دي نو مسافر دي. الله پاک دې مسافر ونه رحم وکي، ځکه منم چې مسافر ته هر څه ډیر وي. که یو سړی دا وایي نو التک خوراک ته وګوري، کپڑا پیزار هر څه ډیر وي، خو هغه خپل د بچو نه، خپل هم سفر نه، رور نه، خپل جات کو نه لري وي. کله چې ماخام راشي کنه او په دې دستخان کینی نو ډیر دا دستخان ورته ډیر بد لګي. اغه ځکه چې مور تی لري، مشران کشران تی لري، نو الله پاک ته مسافر ونه رحم وکي. سم مقصد د پاره تلی، الله پاک ته کامیاب کی. ډیر ګران کار دی، دا ډیر ګران خبره ده. نو مایوس کیږو بنا، دا جون سره تړلې خبرې دي. محمد شاه صاحب، انور شاه صاحب، ډیر مننه. او خان دې خوشالي گئی خوشحالو سر تیر کے مڑا جنگو نہ پریک دے، نفرتو نہ پریک دے، اوے زلم خپکوے مسافرو زما رونو

السلام علیکم محمود تاسو څنګه او زیم سارا دا صافخان ډیره مننه سارا زما د طرف ټول صافخان ته سلام

نه به مستی خوری تاوی زما را سه لیکلی دي کله چې هم لیکی کنه نو داسې والله که په دې پیریان هم پوه شي سه لیکلی. بهرحال ډېره مننه عارف فرام سوات، ډېره مننه چې سوات نه مو تاسو یاد کړو.

0: ஹாய் பை.
1: السلام
0: علیکم. ډیره مننه کوم چې تاسو کال وکړ. عبد الوهاب صاحب په جون کې به څنګه بدلون راولو؟ ځان به څنګه بدلو؟ انسان پوری دا جی تخی طول دنیا خدا خو نن سبا دا سی دور دے کنا جی سمر لری جو بس ما تخکاری دا سی جی خبی لگا
1: دینا پارا جی لکا خبرو که چه کم خالق یو یا دبی اتفاق اتحاد یو یونینی کنا دادی یو تنظیمی کنا
0: بلکل
1: تو زما خدا خیال نرا جی چه حال تاکی مشهرانی یا دو ممبرانی یا دو غلط کاروشی یا دا ہوئی چه دادی خبری که جرمانه دو ناو با چک تلار نشه دور تا تو خبر بلکل سید دا زبا تک تو کسی سی دا تانه یا
0: تاکی چه کلستا مینا محبت وی کنا او تا چه سکار کوی پا مشوره ونی کوی کشران مشران نو بیا دی دنیا یو طاقتون تاسو ته سنی شویلی
1: دا خبره دا ولې نه پاره یو تنظیم لګی کنه چې دا غو مشران یو سره غلط کارو کې هغه ته وی دا مخه واغنا
0: بالکل بالکل هم دا شان
1: او هغه کوي ورته وی زمو تا سره هیڅ نشته ته چې څه کوي تاسو سره مو دا غم نه کوم کنه نو دې غم نه علاوه دا وزری من نه خان کول چې نه شي چور کول شي هغه واپس دې معاشره ته راځي کنه راځي
0: بایکاټ تی کی کنه چې را کته دا کار جی غلط کار کین نو بس زمو بس دې غم خادي تا نه کټ
1: جی زمو دا زیو دا ډیر په خا تقریبا نن دا 20 کال مخکې دې کې دا سکارو کنه ته یو سړی وګی را او خره را کین چې کول خو نه لا کین چې به خیر خیر خدا سي ال دې کنه
0: جی
1: یو هغه بټور نه اول هغه خلق چې دې کنه خلق نه لا کور والے بلر کو بیا به خلق لر کو کنه بیا رو رو را معاشره بدل نه بدل تبدیل پکې راځه کین چې کول خو سره رکھے ټول اگیری میرو بخره جنه لګی دا یو سنت او مطابق خبره ونه دا چې معاشره کې بدلون راغی کنه
0: جی
1: نو هغه باندې لکه مخکنه خبره اترې چې کومه هغه پاتش نه زمه چې اتفاق اتحاد سره سره دې شو یو پر خانه دې دا ډیر ګران کار دی زه که تاسو خبرو کوم یو سره لاړ دې ته کې مر خو ډیر ګران دی خوشحالي خور دی چې سره دې رول شو کله چې روزه ته لاړ شي هغه یک تنهایی دی هغه ته به مینا محبت چا سره دې او لسار غم دی خبر به لانجه دا مینا محبت ټول نه زیات ضروری دی
0: بالکل ډیر مننه کوم ټیم را سره شارټ ته تاسو ډیر خسته میسج
1: جی جی یو خبره جی یو خبره
0: جی جی جی جی
1: لکه تاسو چې دا خبره کا تاسو خبرې اترې کوي خلکو ته ورنس ورته وای لکه خلکو له مشورې ورکوي یا د خلکو اړه ډیر خلک دا وایي کنه چې تاسو پکې غانه او لکه ونن سبا دې غانو سار مان دې غانې خوښ چا څنګه جیب کړي دي دې ته معجزین خلک هم ناس یې تاسو خبره اوري کله چې تاسو غانه یا داسې اولي خلک دا وایي نو هغه خو دې دا هو ته نوي سره بندو نو دا خلکو ته ذات تل کوم دا غانې هو در سره خپل جیب کړي دي او غانه خپل موبایل نه ولنه لګي
0: خسته خبره ده دا خو ټیک خبره وکړه زمونږ دې زړه خبره ده بس اللہ خیر ڈیرا من نکوما خوشحال من نکوما اصل کے ٹیم راستہ رشارت نے خدا ظالمان اداسی میں کہ مفتیان ادا سکھا لو کے گانا وہ لگا ہائی بھائی ڈیرا من نا ہائی بھائی پلیز السلام علیکم مامو سنگھ خی طبیعت خد خی مشکر زمال سسٹر تا سلام آئی ایم پیزا فرام بٹگرام ہم اصل کے دے ہم مانا سر دا باز یہ خلق چھے ایچ ڈبل ایم ہو لیگی ما تا دا سخکاری چھے دے ایچ نہ ہاں ایم نہ میرے او دے بل ایم نہ محبوب دا گا راجی کا ہاں میرے محبوب شاید ہم اکثر ہائی ہم دا میسج چې څوک لیږي کنه پوه شي چې د دلچسپی نشته. موږ به یو چا ته ډېر اوږد میسج ولیږو، هغه به اخیری ته کې سره ولیکي یا به اوکې ولیکي. کله چې دا میسجونه راغله پوه شي چې دا کس درنه تنگ دی، نو بیا پې ټایم مه بربادوه. ډېره مننه کوم مینوالو، گپ شپ مو لگاو او څنګه چې ما خبر وکړه ژوند کې بدلون پکار دی. نو بالکل جناب، څنګه چې زموږ کالر خبر وکړه چې ماسخوتن ځان سره سوچ کول پکار دی چې نن ما څه کړی، نن مې څومره ثواب کړی، نن مې څومره ګناه کړی. نو جناب سوچ وکړئ او بیا فکر وکړئ. نو الله پاک تاسو خوشحاله ساته. ما د چا میسج شامل کړی یغو ډیره مننه کو، چا میسج نه شامل کړی بخنه غواړو، چا کال کړی دی یغو ډیره مننه، د چا کال ډراپ شوی بخنه ته غواړو. که زمونږ نه داسې ستغه خبره ختلې وي، ستاسو دل زاری شي وي، نو بخنه غواړو. ان شاء الله بل پروگرام کې به گپ شپ لګو، ستاسو میسج کال به شامل وو. اصل کې موږ وایو ډیره خبرې وکړو، ډیر میسج ډیر کال ستاسو واخلو. اوسوکو یو گھنٹے موږ چې کله پروگرام ته کینو بیا کله پروگرام ختمو، نو موږ ته د ټایم پته هم نه لګي. اخیری تاغه پروډوسر لالا به اشاره کوي یاره وی بس کې. نو اوسمه تمریز لالا راغلې دی سامنے ناشته وینې زمخانه بس کوو. نو مې ټیک ته زومه بس تختم.

اوسه وې جدای راغله لارې دوه دي جدای راغله لارې درې دي مرګ می قبول دې جدای نه قبل او ما او وې په مینا پتلو راتلو زیاتیږي کله راځه کله بزه درزم مې نه څوک دې قدر کوي عزت دې کې بدله کې ولټی رمینا ورکا خاص کر خپل خپلوان رشتہ داران او د مشرانو ډیر خیال ساتي د مور خپل ډیر خیال ساتي زکه ددا سي میووي په جون کې یو ځله ملاويږي بار بار نه ملاويږي رور بدرته ملاوشي خزه به ملاوشي خور هر څه بدرته ملاوشي هم مور خپل نه ملاويږي دغه قدر وکي اوس ما تره کې اجازه په دواګانو کې می یاد ساتي سپتا که زما یو ارمان تاسو د دعا منتظر وي دعا گانو کې ما غریب یاد ساتي تربل پروگرام پوری رات اجازت راکے دلوی اللہ پامان پاکستان زندہ باد

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن دروح سندره ده.

امن دروح سندره ده.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: د سحر اتو بجو نه مازیګر سلورو بجو پوری کیږي. تاسو بالکل راتل شئ، یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ډی د هفتې اړمبنې سلور ورځې کوي، پیر، منګل، بد او جمعرات. دغه شانې بیا بل ډاکټر، سینیئر ډاکټر، ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفتې اخر نه درې ورځې کوي، جمعه، هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر، جیل موڑ، بٹگرام. نور معلومات د پاره په دې نمبر هم رابطه کولی شئ، 0331-47-48-317، 0333-43-31. پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر، جیل موڑ، بٹگرام.
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.

ما که گلدان کستا تصویر کې خوشنوي نه ده ما که گلدان کستا تصویر کې خوشنوي نه ده تلې خدل شي ګلونه د ګلونو پځای دا کوم موسم دی په چمن کې د وطن انجما دا کوم موسم دی په چمن کې د وطن انجما چې راټوکیږي نفرتونه د ګلونو پځای ګلونو اوریدونکو زه یم ګلپام صابر ستاسو په خدمت کې حاضرین پروګرام یو شاعر یوه قصه سره ما سره په سټوډیو کې زمونږ نننۍ میلمه هم موجود دی د پروګرام په طرف وځو خو د هغې نه مخکې لږ غوندې بخښنه به د تاسو نه ضرور غواړو چې څه د ذاتي مصروفیاتو له کبله یو شاعر یوه قصه پروګرام متاثره کیږي په دې تسلسل ماتېدو د تاسو نه بخښنه غواړم راځو به د پروګرام په طرف که تاسو غواړئ چې په دې پروګرام کې شامل شئ او د نننۍ میلمه سره ګپ شپ ولګوئ د هغه نه څه تپوس پوښتنه وکړئ د هغه نه شاعري واورئ نو تاسو کولی شئ چې موږ ته په موبایل نمبر فون وکړئ زموږ نمبر دی 0309711-8899 په پښتو کې به داسې وي چونکې زموږ پروګرام د پښتو دی 03-09-1-1-9-9 دین علاوه زموږ پی ٹی سی ایل نمبر دی کوم چې صرف د میسج دپاره دی کم کسان چې نور څه سہولت نه لري نو هغه موږ ته میسج کولی شي او خپل پیغام خپل خبره خپل سوال د میسج په شکل کې موږ ته رالیږلی شي نو هغه بخښنه غواړم دا د میسج نه دی بلکې دا پی ٹی سی ایل نمبر دی بخښنه غواړم یو ځل بیا دا

0: نمبر دي صفر نه نه و دري يو صفر سالور صفر صفر ده ميسج ده پارا چه کم صرف نمبر دي کم چه صرف ميسج ده پارا استعمالي گی فون ده پارا نه زنی ملگیری دا سی بی چه اغو بل سهولت نلرین و اغو منگ ده ميسج کولی شی پا ات پینزه ات دری بانده منگ ده رو لگی خپل موبایل ده موبایل ميسج ایب تا ده لار شی یلتا ده خپل نمو لگی بیا ده خپل پتا و لگی بیا ده پا ات پینزه ات دری بانده رو لگی دین علاوه تاسو پا گوگل مانه زمانگ پا ویب پانا زمانگ پروگرام کتل شه ده ده پارا نمبر ملاو که www.radioaman.com دا درې څلور طریقې دي چې په دې تاسو موږ سره رابطه کولی شئ خبرې کولی شئ گپ شپ لګولی شئ او زموږ د نننۍ میلمه سره خبرې ترې کولی شئ. زموږ د نننۍ میلمه چې کوم دی که زه دا ووایم غلط به نه وي چې زموږ په ادبي حلقو کې د ټولو نه سینیئر یعنی ټولو نه زوړ زمونږ چې کوم ادبی کسان دی الله پاک دی ولی ژوند ورکړي چې کوم ژوندی دی چې کوم ژوندی نه دی وفات شوی دی الله پاک دی وبخي او چې کوم ژوندی دی خدای دی ولی ډیر عمرونه ورکړي ډیر عمرونه دی خدای ولی ورکړي چې دغه په سوري کې مونږ کینو او د وخت او د حالات او هغه د غرمو هغه تاو چې دی هغه نه محسوسو. نو ډیر داسې شاعران دي چې هغه لکه پریشان سی بواخلو سرین بواخلو داسې ډیر زمونږ د هغه زمونږ د محفلونو ملګري هم وو اگر چې ډیر مشرانو خو زمونږ ملګري هم وو او زمونږ مشران هم وو. نو د هغه ایج ګروپ او د هغه محفلونو د هغه مجلسونو انسان سلطان دراز صاحب موږ سره په سټوډیو کې موجود دی. د ټولو نه مخکې خو سلطان دراز صاحب په خیر راغلی صحت څنګه دی په شکال کې سړي نه وار پار خطا کیږي نو حبس وی
1: خری
0: او کنه نو پوخا زمونږ مشرانو بچی دا حبس کله جوړ سنو دی ته خو پړ وی بلوم دوب په ورته وی دوب خو د اردو د دوب نه
1: دوب دوب نه دی
0: نه کی اغه دوب ته کې چې د پښتو نه دی خو دا خو پړ ته کې
1: پښتو خو پړ
0: دا د خو پړ دا د پښتو ته کې اوس زمونږ نوې نسل چې دی اغه د خو پړ نه نه دی خبر هغه وی چې حبس دی کنه خسته اجوان نوزی زمونږ د ډکشنری چې کوم جبه ده د اجرې د جمعه د کلی د چم گاوند د کوسی د جرګو مرکو هغه جبه چې کومه ده هغه ډیره بدلیږي نو پکې خوب ټکې هم مونږ وبیل او داسې ډېر ټکې مونږ ویل خطو نه مخکې صحت ښه دی سلطان صاحب دا راته وایي اسې خو ذاتی توګه زه تاسو ډېر ښه پېژنم خو زمونږ ګلونه اورېدونکي دي هغو کېدی شي چې کوم نوي علاقان دي نوي اورېدونکي دي کتونکي دي هغو ته به دا پته نه وي سلطان صاحب د کوم ځای دی کله پیدا شوی دی د کوم ځای دی د کوم کلي دی ستاسو تعلق د کوم کلي سره دی؟ اوتل دیشان. پوره نوم څنګه دی؟
1: سلطان.
0: نه پوره نوم
1: سلطان محمد.
0: سلطان محمد ما پوری پوره نوم خبر کول ابیا چی ادب تراله نو دراس ور سره لگا
1: دراس خو جو ما غ وخت لگا کم بری وا ما دا دراس ټکه زما ډیر خو خدا تخلص کنه نو دراس خو مطالعه والا ډیر لوسته یا لوسته او لوستلو والا او د درس
0: دواړه معنی پکې موجود دي دراس خجی ډیر خی دا ټکی چې کومې دي کوم دي د دې معنی هم سپړ دې ستاسو د والد صاحب نام سو
1: زما د پلانو اولین خان
0: اولین خان او په قام قبیله په خټه
1: موږ پلالیان او دیشانو
0: په دیشانو کې پلالیان
1: دیشانو کې موږ پلالیان او په علاقه موږ دیشانو کې دوه ټپې یو کنه جی
0: جی جی
1: یو ټپ دا د جاډوړ
0: جاټوړ
1: یو د سکوړې نو موږ یې د سکوړې ټپ کیو
0: جی
1: او بیا زموږ قبیله لکه خپل راخون پلالی دی اوتل کې موږ درې سلور قومي كنا

0: خجی
1: ملاریان دی شان پوری نذرخیل او خانخیل
0: خجی
1: تاسو پار کې لګی داسي
0: درې سالو ټبری دی لکه دا ټبری دی
1: ټبری دی او
0: جی
1: تل کې پاتې کی وو بیسیکلی زما پیدایش خو د پښوراو دی ځاګه دی دیشانو دی نشونو د زمانی
0: جی دیشان د ویسټ ټپکوی جدا وښونه دا ټپه خو راته وکړه
1: جانا نظر شدیدن راوړه او دیشان د
0: ویسټ ټپکوی
1: جدا
0: جدا وښونه
1: او الکه تور بیس خیرات کړه
0: ویش
1: پزړه دی په گاوند دی پاتې شوما
0: واه واه واه ویش پزړه دی په گاوند دی پاتې شوما او سترګي دیوی
1: وتلی نوی
0: وتلی نوی چې په گاوند دلوی ادم نه دی غختم خجی ډیر خوند بکی تاسو سره دغه مرکه ستاسو پیدای سن سره
1: سن 54
0: 54 سلور پنځوسم ستاسو تعلیمی سلسله څه ده
1: تعلیمی سلسله ده ما خو جو زه خو بیا وروسته ما دا پرایویټ بی ایم کړل که نه
0: جی جی
1: اول پرایمری سکول او تل
0: پرایمری کوم ځای نه کړل
1: تل نه
0: کړل خپل کلی کې
1: هغه ته بیا ځلانه بوډ کوالی باندې کراچای ته
0: خجی
1: کراچای کې هلته سو یو ځای بل ځای جو زه ما پلان هلته کې به ونو اصله په دې کې ما جو کله به سکول ته لاړم بیا تم یې لدلته مې پرایویټ وکړو
0: خجی
1: تم مې بیا وکړو
0: جی
1: دا کې د رسو مې بیا نو کړی شو وکړه
0: خجی
1: هغه کې بیا علامه بعد نه یو بیا کړ خدا را چې سره سره لکه دا په داسې طریقه رو رو کنه
0: رو رو
1: رو رو
0: نو تاسو ته دا سنونه معلوم دي چې مطلب تاسو کوم سن کې پرایمری وکړه بیا میډل پرایویټ وکړه
1: پرایویټ
0: میٹرک هم پرائیویٹ کو ایف ایم پرائیویٹ کو بی ایم پرائیویٹ کو دا ہڈیرا د زلمو د پاره یو ډیرا خسته قصب وی
1: نو دا سی هغه سو کله باندې کوم غل کې یو غل دا راور کې کنه
0: جی
1: ایگزام
0: جی
1: نو شو جو بیا هم لسم ما عمر تک دا راور کړی دا ایگزام ور کړی
0: خج
1: ا قرض کې بیا زما اډل دا شی وا روښ کې بل کړه سی یو کاندیدیت لکه دا دی میٹرک پاس کسان دوی نه کنه
0: جی جی
1: کړی دا ما زر شی
0: خج نو تاسو کوم جواب کوئ
1: زه په لکه په دا غیم کنه دا
0: پی ایس ٹی پی ایس ٹی باندې تاسو په تر اوسه پوری هیڈ ټیچر یې زما خیال
1: هیڈ ٹیچر یې او ډیټیل شیو کنه ډیر وخت شه لري
0: جی جی جی جی ګور دا خبر مې ذهن کې سر نه وته ما ته ځوان باندې خیر بار الکل ریټایر شوی
1: ریټایر خو زما دا شپږو کارم
0: شي خزي اوس پنشن تنه سیات خدي ارونا سودی ستاسو جی
1: ارونا زما خو یو ګورونه کنه یو مړ له یو بل دې زمانه کې شپه هغه غریب پال جوړل او
0: هو
1: پروت دې واټه زیات لکا یو او خيار کا سولا کډیرا ممبر هم پاتې شي لکه
0: خجی
1: ممبر
0: د خپل کلی یو تکړه سړی یو
1: تکړه سړی یو جریګا مرګا جو خلق سره تګرا تا ګډیا زیات لکه هغه وکړه
0: مفلوج شو
1: مفلوج شو سولا
0: خجی د بچو سره حساب دی بچی مسوري
1: بچی زم خو یو زم هو ولا کان
0: ماشاءالله جی ماشاءالله
1: شپږ میلیونه
0: خجی ودونه دوه کړی دی یو
1: ما یو خو یو مخ چې کوم کړی او کنه هغه بدلی وخت هغه تور د نام راو کنه
0: اوش
1: هرڅ بیا بل کړی
0: جی خ نو بیا د زلزلې نو رستا سو بل وادو
1: بل کړی
0: خجی الکان جنکای خو هم زما خیال دی چې په ژوند پوره حق لري خو زمونږ پښتانه ټولنه د دیغي پاکله د ژوند کول نه لګوندي لګوندي یریږي شرمېږي زه په دغه یری او په دغه شرم تر اوسه پوه نه یم چې چل څه چل خو دا خبره به په دغه ځای پریدو خو الکان څه کوي
1: الکان خو جو تاسې او تعلیمونه هغو نه وکړي نه یې څه هنر زه
0: جی
1: دفتر ته دی یو بس کوم پکې یو واخو تل دې سوګیتا
0: خجی لولي سبق وي
1: سبق خو نه لولي نو
0: خجی نو لوي دي
1: وی بس دغه شان یو خپل غزان د سکار مارکی سره اوسې کنه
0: نو وزامن خو ګوره جی کافی رونه دی که د کور د طرف نه دی یو سلام مشوره دی وو د ژوند په والا انګلیش کې ورته کونسلینګ وی کنه کاغه ونشي نو دا بازوقات لګوندې ګرانوم سړی ته پریوزي د داسې بچو په داسې ټیم ایجوکیشن تعلیم د روزګار دا ډیر زیات ضروری وي نو څه مسله قدرت نه جوړیږي
1: مساله خو جو ودونه کړی ډیرو کنه جدا دي
0: جی
1: ارزان له جو شته مهنت مزدوری کې یا غیبه نه
0: وخت نتا سخونه تنګي
1: منګه جو نه چې
0: زو شکر دې شکر دې چې خپل پیټ په خپل وړي چې خپل پیټ په خپل وړي سلطان صاحب ستاسو د هغه کل سره تعلق دی چې د هغه ډیر خلک اوس په دې دنیا نشته دی موږ به صرف ادب عام خلک به ځکه نه اخلو چې ټولنه خو ډېره لویه ده پچا چا به باس کوو صرف ادب له به راشو لکه پریشان صاحب نشته دی اثرین لالا نشته دی داسې پیر زمان شاه صاحب نشته دی یا کا ماما نشته دی جی جی جی
1: جی جی غزل نہ پی جانا نہ غزل بوی لوبی غزل او بدل او چاربی دیا دا مہیلا سنا بھائی کولا دا غزل خوش اس من متعارف کرو شو کنا
0: جی جی
1: ساسو بدی وقت یہاں سعودی نہ چلا لو مشکل پختو ادبی سانگا تنظیم جوڑ شو
0: جی جی
1: بیا دادا کے منگ بھائی سب پورا غزل طرف کا بیا دوں گا
0: رجحان جوړ شو
1: پیدا شي کنه
0: جی
1: او کمر سے رہی زمرا زیات لا کما ته وی چې اکثر به ته غزل دي غزل دي کنه ما هم د غزل پورا یو دغه کړی دی خو لکه
0: سلطان صاحب د دې دور یعنی ستاسو یاداشت د کم سن نه کار کوي مطلب 60 نه 65 نه
1: 66
0: 67 تاسو یادی دا د پاکستان د انډیا جنگ چې
1: دا خدا سے یاد دے لگا دا
0: سا مطلب ہو 65 کے شعر مطلب 65 تاس تے یاد دی ظاہر خبر دا چی دا 65 جنگ تاس تے یاد منو ددی دور د ٹولو نہ مقبول شاعر سو کو 65 70 خوشا
1: پدی وقت کے من چے دما چے کوم خوخل نو اگا دا عبد القیم دا پورن
0: نہ جی دا بڑا گرام
1: خبر دا جان
0: داؤجان علاقے خانو بیا زمین دکلی دا فضل رحیم کاکا چکم دے دے ہم دیر جت مقبول ہو
1: دیر
0: او دد بارے کی دوی دی کی دا صرف د مینه شاعر
1: یقینا
0: د د نور سې سې نو ویلیم ندی لکه د خپل شاعر کې نور سې ذکر هم ندی
1: کی علامه دیگر راضی په اراده کې د ګذر
0: په وخت ډیر مشهور
1: شاعر لکه دا د وینا سو ډیر زیاته خدا وکړي دا خبره یقینا ادا کا کا کا لالم ډیر خو
0: خجی
1: کا خو مجلسیو
0: خجی
1: کا و مجلس ډیر خو کا
0: خجی
1: زموږ دی وتر ته ودی راته
0: خجی
1: من بچرال نن دا گانا بازار کې دی بار اغل او په مینات دار زه ما سره بلی عمر کې اختیار ملو کې
0: خجی
1: ګړو په مینات کو وو وتا ال کا وو ته بیان ټول شپه و بیا ته بانګ جوړ سار لا
0: لا لا اکه ما ما ما ته یو ډی راجیب خبر را یاد شو ګره خیر مونږ خو هغه شاعران یو چې لو با یا چاربیتا یا ولسی اسناف مونږ نه دي لګري کم از کم زدا مې سوم چې زه دې حواله سره نه پوهم زه نه پوهم په تاسو سیس چې دغه ولسی اسناف چې دي اوري دي میډیر زیات دي خوښ شوی هم ډیر زیات دي خو لیکلې مې نه دي یو ورځ زکلی زراوانو ما اکا ما مې مخله راغی زما د سل الکوالی و او هغه وخت کوم ډیر مشر او زی فشه ول لک ډیر لخت به ور سخوا نو زما خیال نو مزان سره په دې لار غزل وی د سه چړای وند او هغه کې پورته تا ختم کنه ها جو ناسا په میچ د سه اوچتو قتل نو هکا ما په لار کې مخ کې ولاړ دی کنه ما چې د سه یو قتل مو ته سلام وکړم ما السلام علیکم وعلیکم سلام د سه الله سي زما جو فرمیم سه وسه شه دی ویسه شه دی وزان سره هغه ته اندازه لکه غوګونه تیز ویسه شه دی.

0: Non sarebbe... Ma le chiamse cosa lo quanto mi sarebbe no ma te vera de quelli dei canivi fosvani vi fosvani vi ma ci di ha garan to qatel de che tamo qatel cin che zo wudu che ma ho zor che mzwane che ma no ma jochtra ni sta na sa ma mama da gare zi per tuli rat lu di khabar ke ga ma او دا خدای کارون دی پدی کې سر کې کې لوینا ته چې څنګه را روان وي کله ماره ډیر خوان درګه نو ډیر زندل انسانو ډیر د محفل ساز انسانو د دې وخت د مجلسونو سي حساب
1: اما خو د مجلسونو زمانہ وکړه
0: ته جی
1: جدا جدا
0: نو تاسو به د مجلسونو په ځای کړي ګرځولې
1: ډالی به وې ډالی
0: نو چرته چرته کړي ګرځولې وی لګوند خو زمنګ دی مینوالو
1: کوم کوم بغرګي دکان
0: هم
1: دے بڑگام دا بڑا کلو جو ڈیرا ہے نا دا ڈیرا مشہور اخر ڈیرا
0: کو زبان دے
1: کو زبان دے ال تبت دو علی دشان او کہ یو کلا یو کلی تا کلا بل تا ہم
0: دے وی چې په زړه زمانہ کې د مجلس چې کوم صحیح روایت وغه په اجمیر کې ډیر مضبوط او
1: اجمیر ته هم راغلی دی اجمیر کې هم لکه ډیر تکړه تکړه مجلسیان دا خبره ده
0: چرته چپرګرام ته تللی وای
1: چپرګرام ته هم تللی کنه
0: تمای ته تللی وای
1: تمای ته هم راغلی تمای ته خو بیا
0: نو تاسو وای ټول دخلې نه زو باسم
1: رستې ټیم کې راغلی کنه هغه راستای زمانه د زلزلې نه یو سلو پینځه کال مخکې دا په خاني وخت باندې زیات
0: تاسو ځان ته یاد کړئ دغه وخت خسته خسته خبرې چې دا زمنګ مشران بداوري یقین وکړئ ډیر داسې مشران دی لکه زمنګ د چپرګرام ایوب لالا هغه مستقل کوم دی کالونه مونږ ته کې دا خبرې چې غوړی کې دي چې زنه مشران پکې وځړي دا کومې زمانه دوه مونږ ته یادې دا شمروز لالا اکا ماما او دا سرین ګل زرین پریشان سپ چې کومو الله پاک دې وبخي اخا لګوندې بیا د چاربیتې لوبي نیمکې یاد اولسی ادب نه بیا د نوی ادب طرف راغې هغه بیا غزل مولیک بیا نظم مولیک په دغه وخت کې چې کوم هوا بدلېدا هغه وخت سره هغه بدل شو او اس کتا سو گورے دا زرین پریشان سے پشائرے کی تقریباً لوبا ٹپا چار بیتا نیمکہ دا غسی زنے نیشتا چاہے تقریباً طول غزل لے او نظم دے او دے اگر یا سو چیز زنے چکم دی اگر دیر مشہور شید دی خو دے اگر بارے کی دا بھی لکی کی چاہے ابتدا کی اولیسی شائر ہو تاسو هغه سره چرته پاغه زمانہ کې
1: سره زمانہ زیات دغه نشه سرین سره بډې کې نه سو سرین بال ته ته دلته به موږ راکو کنه
0: ها جی
1: مې له سینه راکې دا پریشان سره زیات نه نه سره
0: هغه زیات دلته پاتې شیم نه دی هغه تقریبا زما خیال دی چې په د اویا لس یا د اتیا په مینس کې 1970 75 یا د 80 خوښه چې سعودي ته تللی دی کنه نو بیا ډېر کم وطن ته راغلی دی بہرحال کله چې هغه نوی ادب تر هغه نو دلته کې مډر خسته کار وکړه د بډګرام شډل شډل پښتانه د ازاري پچرند دل پښتانه دغه سیزونه به ډیر مشهور شو کنه دا خو زمونږ شاعری وګنی زرینه مونږ ته چا وایل پښتانه تاسو مطلب اولسی اسناف لیکل ویل کیږي سلطان صاحب چې سلطان صاحب په مجلس ډیر غټ مایندې او داسې ویل کیږي چې خدای و لډیره خوګه غاړه ورکړې ده نو چې تاسو سوای نه د مایک به یو غنټه زم مصرف څنګه ساتم ما په دې پوهه کې حاجی
1: بالکل
0: نو ته نه خیر تاسو د خپل خوښې شی وای نور ګب به مخ کې به ولا کو کنه بالکل مستاسو
1: چاربه ته ښه
0: جی جی

0: ډېر مشر
1: فخر یې ته د کائنات د انسانان دي که جنات ته یې منلې پیغمبرې خپل پیشوا خپل رهبر نو
0: ډېر
1: داسې ځانګړی په کردار کړي یا په مرسلانو یې سردار کړي الله کړې غوره د هر چا نه زار شم نبی اخر زمانه په ټول عالم کې رویدار کړي یا په مرسلانو یې سردار کړي الله پتا دې مهربانه زار شم نبی اخر زمانه
0: ډېر
1: تر رحمت للعالمین هم اولین او اخرین تا بلندی دا تر معراج په سر دې دې د لولاک تاج ی خپل رازدارو کې شمار کړي نو په مرسلانو یې سردار کړي دنیا پتا یکړه روخانه زار شم نبی اخر زمانه یا په ټول عالم کې رویدار کړي په مرسلانو یې سردار کړي الله پتا دې مهربانه زار شم نبی اخر زمانه
0: ډېر
1: ډېر.

0: ماشاءالله ماشاءالله جزاك الله ډیر زبردست خستا ناتیه چربی ته وا
1: چربی ته
0: چې ته بل شي ورته یعنی چربی ته وکنه
1: خو ناتیه وکنه
0: او ناتیه چربی ته کنه لکه ناتیه غزل ناتیه چربی ته ناتیه نیمکی ناتیه نظم خو بیا مختلف شکلونه دي مختلف ده یره جی یو کار دی تاسو ډیر اسانه سره ده سنگینګ مطلب کوی گلوکاری کوی سکه سنتا سمنه خواله را نغله کماته کیدا وړل
1: خبره چې یو دی فن سره وابستګی زمانو راشده کنه یو لکه خبرې چې کو دقه شانې دای
0: دقه
1: څه قسم فرق نه راځي
0: مثلا نشته دا شوق تاسو ته کوم ځای نه وشه
1: دا خو د بچپن نه دا هغه زمانی دا تاسو د یو ستا سره رټا سره دغه زمانی نه کنه هم شران به ملي ده چې وجرو کې مایلس کو جو ولکوالی نه بچي دو ولې دا بس چې دغه طرف ته مایل شو کنه خپل یو ملګرو سره ناسته یو د مشرانو خدمت دغه چې کوم زمونږ کلي کې یوسف لالا یو مشر و کنه خان علی رحمان لالا رسول الله خان لالا جمو جان دي لالا دواړه وروڼه دا زمونږ لکه گاغو سره بدل لکه شپه ورځې ناست وم بیا زما خاص ملګری رښتیا عبدالله مسافر پېژنده
0: بالکل بالکل دا
1: نوم
0: عبدالله مسافر وفات دی
1: وفات شوی و کنه ډېر وخت
0: شو حاجی
1: نو دا مجلسونه مونږ به یو ځای کول دا زمانه ټول مشران وکنه دا زمانې نه لکه دا مونږ دا خبره جاری ساتل لاګو ورو توري جنا تر اوسه پورې لکه
0: حاجی
1: فرق نه راځي دا الله شان دې
0: نه نو دې ته خو خټک وی کنه دې ته بجې چپلار ټینګ شي خټک چې ساز ووري کنه دغه یو سربیا ګډیږي مونږ خو سره سندره وی سندره ووري هغې ورته ګډیږي بیا کنه نو بهرحال دا مجلس چې کوم دا زمونږ د ټولنیز ژوند یو حصه و او دا مجلس به صرف په حجره کې نه دا به په خادو کې هم و داسې وه په کویدنه کې به هم په واده کې به اکثر به چې خلکو واخرې بل سرټ به چې کله په هغه زمانه کې هغه وختونو کې به هم خلکو به سودا به ورته غږېدل نو دغه سیزونه ولې جي څه چلو شو اوس خلک سرډ نری بی جوار نری بی
1: چې هغه شر شته نه کنه شر به وی هغه نشته عددی ردی له هغه یو شیو چې زمیداره کول او پاری گزاره کول او اخر سرډ میخ ساتل نه اوس ټول د بار نه خبره تر نه پاری باندې نظر دی یو خپل هغه قانون امر نه یم پریشي دی خپل هغه شر غوبل یا کرنال لونه دا یم پریشي نه کوي څوک زمیداری کنه
0: بالکل
1: ټول دغه یو حالات دی
0: بالکل دا
1: هغه وجنه هغه کې بدلو یو دلچسپي او یو شوق په دا دورونه به ول تورای باجی ادم نو هغه خبره ورته غوښمه
0: نه

0: مطلب ساسو دی خبره دا دی چې د کله نه د خلکو مشغلې نوري شوي دي، د خلکو گزاره په ذمہ داري وا، او ټول به یو بل په کار راتلل، ټول به یو بل په غم خاده کې، او د بار خلک هم دلته نه زیات دقه خپلې معلومې نیمکۍ وي، خپلې معلومې عزیز ولې وي، او خپل معلوم رشتہ دار سکو هغه هغو سره تلل تګ راتګ وو، نو یو محدود غوندې ژوند
1: وو،
0: او داسې نیگیټیو یا منفی مقابلې هم خلکو کې نه وي. مطلب زمیدارا وکړل، دانه د کال برابر کړه، سرټ برابر کړل، لرګي برابر کړ، بس بیا بیغمه ګرځه، غوزان کوا، ټوټي ولا، نو څنګه محسوسوي سلطان صاحب هغه ژوند خو که دا ژوند خو دی؟
1: زما خو هغې پسې لکه دومره ځینې وخت کې چې سوچ وکړم هغه ژوند ته ځم، یو بادشاهي وه، یو ښایسته ژوند وو، اوس دا ساډو به ژوند دی نه داسې زمونږ کلی لا خو بیا هم ښه دی، لکه که تاسو شکایت به نه کوم تاسو به هم ښه یاي، خو زمونږ هلته دومره ده چې امیفل یا هلته مونږ سره اوس هم ستاره
0: نو څنګه چې شاعری نوی شو دغه شان مجلس هم نوی نشو،
1: مجلس خو مونږ خو هغه زوړ مجلس کې و چاربیت یا لوبیا داوی کنه، نوی خلک غزل وای جو هغه خبر هم نویواله دی،
0: نو تاسو غزل سره تنګیږه؟ نه
1: تنګیږه خو نه زیات،
0: نو یو غزل شی به کنه
1: خدای خیر کیږي تاسو دا غزل په ما به تاسو خلق وایي کنه
0: خیر،
1: چې زه به ویل چې نو دا غزل نه غزل مش ساده او
0: ساده خو وي، ساده خو وي،
1: گل ڈیر حسین وی تا نہ رسی
0: دتا سنگ ہمارے
1: داسې
0: نه وای نه جی، دا خو څوک خدای آواز نه کړ دی، دا څوک داسې خو څوک بزه وای مله سي،

سخوان دی پخلا لبوله جا کی دے سخوان دی پخلا لبوله جا کی دے قندوی

0: ډېر زبردست دی. دا د غزل د بدعت ستاسو په مجلسونو کې د کوم وخت نه شروع شوی؟
1: غزل خو جو دغه ما چې تاسو وایئ زه سعودي نه چرالم، سعودي کې هم کنه
0: خیزي
1: دغه چیاسي زمانې نه چرالم، جو تقری قمر دي سره چې ناس پاس جو دوی وایي غزل
0: غزل وایي
1: غزل غزل جو ما به چاربی ته وي خو دوی به وار وېدا خو تلو کې به دغه د قمر سره بیا وایي بل دغه به ما کړی وړي دغه را چې لاړې تاسو کېنه پسته
0: غزل ته کېنه
1: غزل ته کېنه جو دا مخه کړی
0: خو یو کار وو چې دغه هغه دور و چې خیال محمد او غزل ډیر مشهور شوي وو. که تاسو له یادیږي په دې دور کې د خیال محمد
1: غزل
0: کیسټ ډیر زیاتې چلېدې او موږ په دغه زمانه کې په سکول کې واړو سبق په موږ وی دا د 80 نه 90 وخت پورې دا زمنګ د تعلیم لسیزه وا عشره وا نو منګ بچی دی دور کې څنګه غاورې د کنه مانه خو دسته شن ترنم نه کی خو په هر حال ځان سره منګ لګیا و سو کنه چې خیال محمد به څنګه سندری ویلې سندری اندازې هم ډیر عجیب و لکه کتاسو خیالی دیغه یو سو سندری لکه ون د چنار ټیک پوربل مالیندل دا و پټ پټ خندل دغه دې سندرې تم تاسو له غور وکړي بیا بچیغه غزل څنګه زمزم کو کنه سترګې مړندې ساده زس وینم خب وید دینا چین وینم اوس دې لکه دې سره دا غزل چې کوم دی دا د عوام هغه
1: خلکو
0: ته غرا نو مطلب تاسو لوم غزل ترسته راتلل پریوتل پریوتل پریوتل
1: زه خو کسفه خبره کوم زه ما
0: ده ته خو ته بس ته نيز دي دا غزل ته چاربې دي ته
1: چاربې دي
0: ته غزل نه وره
1: غزل د سره نه ما اوس ما مجنون را روانه ده ان شاء الله تیار ده
0: کنه خدي له برازو بیا ستاسو شاعرای له برازو
1: خدایره چې وسم لوبي غزل لوبي او سندري او چاربي دي داسې نه
0: ستاسو یو داسې کلام چې هغه تاسو په خپل هم ډېر شوق سره ویلي خلکو درنه فرمایشونه هم کړي چې سلطان صاحب دا وایا په وزره کې په مجلس کې په عوامي ځای کې غم کې خونی خو خاده کې داسې یو شی کې مونږ ته وایي چې ستاسو خپل هم خوښي د خلکو هم ډېر زیات خوښي جی جی روي باسه دا ستاسو لري دغه جادو تیلې د کفایل د کسې دي چربی ته ارسې چې ویجی خو ستاسو کلام پکار دی
1: د ګلاب ګل

0: از تروسی زما د زړګي سره وي خیر کستا په مینا شمه شلو شول د گلاب گل دردا ویم کد غانټولو او سلطان ستانه قربان دے سرو تن آزاد سر تر پای د سر سپین دے ټول بدن او گلاب گل دردا ویم کد غانټولو سر تر پای د سر سپین دے ټول بدن
1: ډیر زبردست دا چاربیته ده د چاربیته ډیر قسمونه دي دا پکې کوم قسم ده د دې اسې اندازن څو قسمه کې دي شي
2: دا چاربیته په ډیر قسمونه دي کنه تقریبا اتنه لس پوری دي
1: جی خجی تاسو کوم قسم لیکلې ده مطلب دغه سندمونه یاد اسې
2: هر قسم چاربیته شي
1: خجی خجی دا بنده وایم موږ تاسو نه کلام اورو خجی سلطان صاحب را د تاسو په هغه په تیر ژوند خبرې وشوې په مجلسی ژوند خبرې وشوې په شاعرۍ خبرې وشوې کله مطلب تاسو د تنظیم په طرف راغلی کوم اولنی تنظیم چې تاسو پکې شمولیت کړی دی پختو ادبی سانگا کی ددی ابتدائی جلسوں کی تاسو وای جوڑا شی وا پختو ادبی سانگا پختو ادبی سانگا
2: ما تعال تا چه سعودی کوم دی دینه کسان لاړو ما ته برګرام کې داس یو کسانو نمونه

0: ابي ايام کې په زبانډه کې جوړه شوی و او زمو خیال له شوی په واسي سره جوړه کړی و الله پاک دې وبو خیوس په دنیا موجود نه دی خود دا کریډیټ وو ته زیات یو لنې تنظیم او جوړ کړی او بیا سه د وجوهات لکبل هغه بیا هغه کار نه کړی یا غنه نه دی شوی چې تورغره دې بي چرګه و غالبا
1: جرګه
0: تورغره دې بي جرګه نو دا هغه جوړ کړی و بیا دې په کریډیټ پروګرامونو نشته دی بیا زه داسې څه خبرې کوم چې اخنواز تورخیل صاحب اختر یاد قمر صاحب داسې د تورغر ادبي جرګې په نوم باندې بیا دوی څه کوشش کړی دی کو زبانډه کې خو بیا هم نه دی شوی خو هغه نوم تر اوسه پورې محسوسیږي او خلک یادیږي الله پاک دې وبخښي ښه جی نو ستاسو په پښتو ادبي څانګه کې دا ادبي سفر بیا څنګه روان و څه عہده یا څه پکې کار مار داسې کنه ټیم نه ملایو
1: ما مونږه یو زما ملګری بل جو خو سره دغه کنه مسافر سی عبد الله
0: جی
1: هغه مرا ته زه مونږ اکثر هغه یو دل چرمنون پاتې شي
0: د پښتو ادبي څنګه خجی
1: په چرمن لري تاسو
0: خجی
1: دا د ورځې کاله هغه چرمن کنه
0: خجی
1: او زه خو برای زم خدا او چې زه یو خو نو کړیو زما دوی مدار چې ما د دې ګاډي کار په ټول عمر جو هغه نه نو ګاډي دمه دو سر جب مشاعری لا برالما آیا چی با اهم یا میتنگ دی یا ونڈا دا غیل برالو نور دا سی
0: زیاد تو سرویس کو سعودی تا پا کیون تلی ہے دا بیا سی صاحب کتاب دی سرویس سٹیم کے کو سعودی تا پا کسان چوٹی
1: آنو کانی بطلم رات دن
0: چوٹی آنو کی؟
1: یو میا کار چوٹی رو نو آغا سا جو لاوارا بیا برالا
0: خواہ یعنی دا سی تاسو کم سان کی برتی شیوی ہے پا ایڈوکیشن
1: کی؟ دا ما خلی
0: چیاسی کی اور ریٹائرمنٹ کا لگا
1: سٹ ریٹائرمنٹ جدا کر 2000 فاؤ شال لگ مخ کی کنا
0: ہاں سروس کم دے
1: سروس کم دے
0: ہاں جی پینشن ملے ہوئی کی لگ دے ہاں
1: جی
0: گزارے کی ہاں ہاں زخ دے جی نو دے دوران کے مطلب سا سودا تب بچے کو مدا غزل تھا دا قمر سے رئیس سے وغیرہ وغیرہ نن سبا کا تا سو گورے نن نے مجلس سے دے ادا غزل نہ بغیر پورا کی گی نا نو تاسو پا دی اوالا سا کمی زان کی میسی سوائے
1: کمی خو ما کشتره زو بی نا کی اون کلا چی سات سر رغل ویم کنا سنگا چی لوبا او چاربیت او سندر ویم نو غزل آغا سی خط طریقی سر نشم
0: نو دادی مجلسونو پا جوان کی خو گوری جی دا اوی ایم نا یاد اتی ایم نا غزل چې کوم دی مجلس ته دن نشو
1: بالکل
0: د دې د پاسه 50 کال تیر شو بیا هم دغه به وجود تاسو خپل تبه چې دغه ته جوړ نه کړه د دې څه وجه کیدی شي
1: دومره په دې سیس کې غل کو چې دا چار بیت مې پدې وینا کې پرغه کې اخلي شي
0: اخلي شي او وزینه
1: غزل ته ډیر کوشش کوم چې تاسو ویل دی او د حق نواز تور خیلوم ویل دی بل چې تاسو غزل تراشه
0: نه نه دا مشوره مونږ تاسو لپاره دی راکو کنه جی سلطان صاحب تاسو ډیر زیات را خلاص آواز دی تاسو په خوده یقین وکړئ که تاسو ماته وایئ چې ته شروع کړه دا غزل نو ما به غزل کم ویلی دی خولې به مې درته زیاتې توی کړي دلته کې که دومره مونږ ته دا کار ګران دی دا سنګینګ سندره ویل غزل ویل هر شی چې وایه دا خوله سپردل مونږ له د سندرې دپاره هغه هر یو صنف چې غزل وي که چاربیتې که لوبې کې تاسو چې هسې شونډې خوځوئ هغه ترنم دی او موږ ځان وژنو هغه ترنم نه دی لکه ستاسو آواز جوړ دی جوړ دی زما خیال نو دا ملګري صلاح په دې راکړي چې که تاسو دې طرف ته راشئ نو نوی مجلس چې دی هغه د غزل نه بغیر پوره کیږي نه لکه ګورې جی د پریشان صاحب ډیر شیزونه بو دلته کې ډیر خلکو غزل لیکلې وې خو که تاسو لیا دي د پریشان صاحب یو غزل بیا ډېر مشهور شو هغه فیاض فیشکی چې کوم وې زپدی پہ غی نیم چی مسجد کب

0: Bas Marigi Hum Nadamashoti.
1: Sericari da Kadeshva.
0: Ah, no, da Zada Sigarmchi de Bertram, Yada de Alaki, Mosikishi Komada Agatas of Black Kurda. Laka Uchio Sade Guriji, Paswat Ki Halak Kaidaho Shok de Ganaji, Dunia Dalaka. زمنګ ملسی ژوند چې دغه ختم شو زمنګ د وجرو روایت ختم شو زمنګ د میلو ټیلو روایت ختم شو زمنګ په خاده کې بزنانو دمامي ولې سندري به ویلې ویلې هغه سبا ورته بدلې به ویلې سبا ستاینې ستاینې به کولې ها
1: تاسو مشرانو زلانو بیا د خادو هغه بداسې چتا مصری تر باندې راغله کنه هغه به ویلې نور هغه وخت کې د مامي راغلی نو به ختم کړو بیا به خپل هغه سندر به بیا شروع شو
0: نو ګورې چې د نن نه سلیخ پنځوس کاله یا شپېته کاله مخکې هغه خلکو کې سندره هم وه ډمامه هم وه د ودرې مجلس هم وه په خاده کې د زنانو تر حده ګډه خو ماله پخپله یاده ده ډمامه به وویل سړي به غځی کې نو موږ به واړه واړو او د زنانو د میندو خویندو په دې خپو کې به پل دې پله ګرځي دوره ګرځي دو نو خو ټیک ټاک چې خاده کې به دمامه ګرمه شوه که نه نو خو یو داسې دایره به جوړه شوه په دې کې به دا زنانه ګډې دې د خپلې خوشحالۍ اظهار به کو نو هغه دغه چې کوم دی اوس زموږ جینه کوي سکي ځان ته د انډیا ګانه ولګي په ډیک باندې نو په کې فټ پښتنه ده او بار ځان ته سندره د انډیا ولګي نو نو ور لاغی سره ګډا راځي نو ور تخپل سندرشته چې هغه سره وګړي نو هغه اردو کې مطلب لیکن یا پښتو ته به وړو چې خارو د کارغ په چال تل خپل چال یې ورشي کوسی کوا چاله هنس کی چال خپل چال بھول گیا غنا نو کله چې پدې پښتنو اډو کو باندې چې پښتنې جنکې ګړي کې نو یو دوه ته خطا کیږي کنه د دې هر جبی د هر علاقې خپل دو دستور وی تاسو ده کنه جی نو د پښتو زمونږ په مزاج کې خلک ده او زمونږ د پښتو د ډول سره ډېر خلکو چې دا ګډه کوم نه د خو ځدکړي خو نه وي ځدکړي خو نه وي کنه جی اسی راځي او دغه مقابله کې کوم ته څوک د انډیا یا د بل وطن سازو لګي نو که دغه ډېر آسان ډانس وی کوم نه به ونشي ځکه چې هغه ساز هغه انداز هغه شی زموږ په جینس کې نشته دی هغه شی زموږ په اډوک کې زموږ په جوسه کې زموږ په پټک کې مسل کې هغه شی نشته دی ټیک شو ګنه جی نو دغه دا یو کلام کوم سره بل شریک کې ځکه چې ټیم په کمې دوه دی ټیم نه لګه فائدہ واخلو چې زیات نو زیات کلام تاسو وای نو زیات فن بو کې چې کم ساسو د خپل خوخي نو زیات بخي نجی بغیر ترنم نہ ہونی ہوا ہے ایسا چل لے کال روان دے گو ہلو وعلیکم السلام سو خبر کوائے چپرگرام نا ایوب لالا
2: سلطان سے
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام لالا سنگ لے گور لالا ماتا سے انداز ہو تو منگن یاد ہے نماسی مغستے ہو سنگ خوشحال ہو سے نخبل زمانے در تو یاد ہے آغا مجلسونا دا وزری مجلسونا آغا خادای آغا مشران آغا ناستی پاستی آغا عشر کی بچی ڈول وو تاسو آغا دی یاد دی خوشحال ہو سی خبر بکول گواڑے سلطان لالا تو سویل گواڑے
2: سلطان لالا دیر خوب آواز دے تجی آواز دے خدای دا آباد دے
0: آمین
2: او دیر کتر پروگرام تی مون کدی نی کنی یا
0: جی
2: دیر کتر پروگرام تی تجی کتر پروگرام دیر کنی مون کدی نی کنی
0: ٹیک

زبردست دا ستم ستم تر سو به د سنم وی کبه ټول مر له جوړ په ماما تم وی او ته پس کې قراری غواړي سلطان ادم ایونو زړونه تل قلم قلم دې غزل شیر بیا هم لکه دا به معنی چې د غزل په یو شیر کې کم کم

بعد ايه كم معنی پرتی کم مقصد پرتی داغه بعد اوقات په پوره نظم کې موجود نه لکه یو شعر چې سمره خوله مقصد واضح کی لکه وچ پانه زپ مرغزار کی لکه وچ پانه زپ مرغزار کی سب کړم کس پرلې موسم وی لکه وچ پانه راګوسه تشبیه سمره کوله دا شعر سمره کوله بهرال دی غزل سره زموږ د پروګرام وخت سره تر سیستا سو ډیره زیاته مننه چې تاسو دلته کې تشریف راوړل زموږ پروګرام ته خلا او وخله زه خپل طرف نه د ریډیو باندې طرف نه تاسو ډیره زیاته بالکل بالکل راځو به ډیر بکی نو ډیر مجلس وکړو او ډیر پروګرامونه وکړو ګلونه ورېدونکو د سره زموږ پروګرام یو شاعر یو قصه سره تر سی ان شاء الله بل اتوار لبستا په خدمت کې بیا حاضرې هم تر هغې پورې ګلفام صابر لورکه اجازت روغ جوړ او خوشحاله اوسئ.

0: پنځل سورزو په ځای په بټګرام کې شل ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې وړومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدی جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکون نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوی نادرا دفتر سره نږدې، ګټ مول میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.
1: تاسو اورې ریډیو امن، ریډیو امن د امن آواز، ستاسو آواز.
2: ګرانو اوریدونکو، تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن دروح سندر ادا.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: اوپیڈی کوي یعنی د هر میاشتې لومبي تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې با په کلینیک کې موجود وي. نو کچاري تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکونیسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومبي تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتي، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوی نادرا دفتر سره نږدې، ګټ موړ میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.
1: هلکه دلبره، دا ولې داسې ګډوډ پروت یې او ساګ در نسیلې اوړې دی؟
2: انکل جی، لکه کار چې وکم نو بې دمه شم، په پټو او جسم می درد نشي. د خپل په سر چې لګ ناستا وکم نو سترګې را باندې توري توري کیږي.
1: دلبره، نو ته ما ته نه وای، د دې مسلې خو ډیر آسان حل دی.
2: انکل جی، هغه څه
1: هم اوس ورشه او د بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاویگی. پاور ایکس انرجی ٹانک، خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی. او رختیا د هغه پہچان او نخ دادا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډ وهی.
0: پاور ایکس انرجی ٹانک، پاور ایکس انرجی ٹانک. کچر استاسو وجود کمزوری وی، هر وخت بے دمه، په مخ مو تیر سری وی، یا دستر گزلان دی تور ہلکی وی، د کیناستو نه پس ودریدو سره سترګې تورې تورې کېدلو لپاره استعمال کړئ پاور ایکس انرجی ټونیک. سپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فائدہ مند دی کوم چې وده نه کوي، جل جل کیږي، ګنده چپسونه او چورن یې خوړلې وي. نوم یاد ساتئ، پاور ایکس انرجی ټونیک. مین ډیسټریبیوټر، محسن شاه ٹریڈرز، جیل مول، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 158 77 45. بل نمبر دے 0311 84 33 878.
3: تاسو اورے ریڈیو امن، ریڈیو امن، دا امن آواز، ستاسو آواز.
4: گرانو اوریدونکو، تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام. مونږ سره اوسئ.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن دروح سندره ده.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

د دې پروګرام مقصد صرف داري چې تاسو ته اویرنس درشي، تاسو ته گائیډنس درشي، تاسو ته د مختلف بیمارو پته هم هولېږي. او که تاسو ته داسې بیماری وي لکه بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکونسا یا داسې نور مرضونه وي، نو تاسو درمان هومیوپیتک چکم دی جیل موړ بټاګرام کې چکم دی هغه واقع دی. تاسو الته راتلی شئ او ډاکټر صاحب نه یو کامیابه علاج ترسره کولی شئ.

0: اوبه نو هغه سره وجه کوم دستا سو ډیر خطا پوره ده بی پی ام کنټرول سی او ډاکټر صاحب له په خیر خیریت تر امره سی بیا ضرورت نه راځي ډاکټر صاحب ته پراته او بی پی در لګوري نو په خیر خیریت پر امره سی دا سره ډاکټر صاحب
1: بالکل جی تبریز خان لکه خبره دادا چې اوس یو سړی دی او هر ټیم هو ډاکټر ته نشي تللی
0: بالکل
1: او نه چې کوم دا مونږ چې کوم خلک راځي نو هغه دم ځان سره اکثر چې کوم دی دا کور کې لیمو پانی جوړ کی دا به تر خبره کدای نه نو بیا دی لکه نیم کول چې کوم دی هر ځای کې مختلف سٹورونو باندې ملاوي کی نو هغه دی واخلي عزیزان سره وګ کی واشي او او دې سره کی هغه دی استعمالي نو هغه سره چې کوم دی د وجود انمکیات بم برابرې کی دی چې کوم بی پی لو کی هغه به هم نه لوګي او ډیر زیات خوله چې لاړ شي دا هغه خوله سره چې کوم انمکیات د وجود نه ځای کی دا هغه اکامه به واپس پوره کی
0: ڈاکٹر صاحب کل بابا کے والوں
1: جی جی
0: جی السلام علیکم ہیلو جی استا سو آواز راضی سوک دکم زینا جی جی ڈاکٹر صاحب نما سو پختہ نہ لارے جی گردو مسئلہ رہتا وہ کال ہونا تھا دونوں وقت اس تپو سے کے استاد عمر سے دے 35 سال اور دیر پر ہم سے علاج وغیرہ کرے دے جی جی صحیح تھا تاسو ریڈیو تو وقت ڈاکٹر صاحب تاسو لو جواب در گئی ڈاکٹر صاحب دیوی زما د ګردوډي زیات مسله او درد پرازي د وو کالو داسې دا مسله ردتا نو ویما ډیر زیات علاجونو کو ډیر زیات پیسې می ځای شوی دا چې کم دې پرا پر علاج اته نه دی دا شوی
1: ګورې جی تبریز خان د سیدا چې کتا سو وګورې نو هومپاتیک د ټولو نه زیات مشهور چې کم دی د ګردو د علاج حواله سره دی
0: بالکل
1: چاګه کې د ګردو د کاڼي یا د شګې شکایت یا بعضو کا د ګردو انفیکشن چې کم دی
0: بالکل
1: هغه په نور طریقې علاج کې چې لکه میاش کې ټکیږي نو دلته چې کم دی 10 ورځې کې ټکیږي
0: بالکل
1: ٹھیک شو جی بل ټولو نه غټه خبره دی چې کم دا نو هغه دا غدا چې د ګردې د کاڼي چې کم دی اکثر بغیر اپریشن دا کانی اوزی
0: بالکل
1: ہومپیتھک میڈیسن سر
0: بالکل
1: ابھی ہومپیتھک دا سے میڈیسن سر سیدھا کم کانے دے دا واپس رو رو رجائی ٹھیک ہے جی آگے نہ چکم دے واپس شکا جوڑی گی آگا چکم دے تشمتیاز کے خارجے گی کل کل پکی مریض تا پتا ہونے لگی وہ کانے تے نو پریوتے ہی
0: بالکل
1: ٹھیک ہے جی نو ہومپیتھک الحمد للہ اسپیشلی دا کانی حوالے سر چکم دے ڈیر زیاد خلقوں کے مشہور دے نور ہو ہومپیتھک مون کے لکا مون سرا الحمد للہ دا معذور علاج چکم دے اسپیشلی زکوم آگا معشمان چکم معذور
0: ڈسیبل
1: ڈسیبل ورتویلے کی ہو چونکہ دا خلق ڈسیبلٹی حوالے سا آگا خلق پوئی کی چیچا تعلیم
0: بالکل
1: ہو مون ورتا معذوری ویلے کی معذوری ورتا وی ہو دے اسپیشلی معذوری لگ سپکون تے الفاظ اسپیشل پرسن میں
0: بالکل
1: اسپیشل پرسن اگے تے
0: دل بس اسپیشل اٹینشن ور کر کی
1: اسپیشل اٹینشن
0: بالکل
1: تے بس اسپیشل ٹائم ہم ور کے دت جی کم دے پورا توجہ ور کے نا زیادہ توجہ ور کے
0: بالکل
1: اسپیشل اٹینشن مطلب توجہ سیوا ور کے
0: بالکل
1: او تبریز خان تاسو ہم خیر کوشش کرے چ لگ ساده الفاظو کې دی رونو خویند سره خبرې ترې کوي چې دی زو په خبرو باندې پويږي کنه
0: بالکل
1: اوس بعضو کال کتا سو اټینشن وای نو دی کې دی شي چې داګه نه هغه اټینشن واخلي
0: پوجانه سلوټ وایلي پوجانه سلوټ ته وایي
1: ٹھیک شي
0: بالکل
1: اټینشن بعضو کال د سی کنه چې اکثر خل وی یار جی په مازمو مې اټینشن دی بوج دی
0: یو ته قابل مراد به هی اکټیو شي اکثر اټینشن
1: هغه اټینشن
0: بالکل
1: جی نو زمو بدا کوشش وی چر دا قسم سمر مریضان ہم وی چا چا تا گردو شکایت وی سم مسئلے مسائل وی اگے دے خپل ہوم بیت ٹریٹمنٹ کئی نو الحمدللہ اگے سر جگم دے دی کا گردی کے شگ وی کا کانے وی کا انفیکشن اب ختم
0: دل دا مسئلہ چ کم دے ما زیات تر ولی دے گردو دا مسئلہ چ کم دے دل تا زیات دا
1: جی جی جی اگے کی وجہ دا کدا چ زیات تر خل دل تا لشملو ماستو استعمال زیات کئی اگے کی چکم دے اسپیشلی دا کیلشیم دا وجن چکم دے دا کانی ڈیر سیوا کی اگے نے علاوہ دا وریجو استعمال دے زیاد کی او نورم دا سی ڈیر سیزن دی چ دا اگے دا وجن ہم دا کھانی جوړیږي ٹھیک شه جی بل هغه خل چې کم لکه په کټونو پراتی لکه بیماران دی سپیشلی هغه بیماران چې چاته چې کم دی آر ٹی اے شه دی روډ ٹراما ایکسیڈنٹ شه دی یا چا ایکسیڈنٹ شه دی او دا هغه چې کم دی سپاینل کارډ ډیمیج شه دی یا نور داسې چاته هغه چې کم دی فریکچر شه دی په هغه فریکچر کې ټایم ډیر زیات لګیږي هغه د بارا چې کم دی سپیشلی هغه بیا د کیلشیم د ګولو استعمال زیات کی چې راګه اډو کې زر جوړ شي اډو کې زر جوړې دو سره سره چې کم دی نو بیا د ګردې دا کاڼي دا شي
0: بالکل دوی داسې کارو دوی لفتک چې کم دی علاج کی هغه چې کم میډیسن سجست کی هغه دوی خوري چې خوري هغه د وجم دا کاڼي ډیر زیات خو مفتک واحد داسې د غری چې د دې په ذریعه چې کم دی نقصان نشته دا نقصان نشته اپریشن نه علاوه چې کم دی هغه چې کم د په بدن کې گیټه چې وته وي د ګرده کې چې کم گیټه پرتی دی هغه ختمی دی شي مکمل
1: بالکل تاسو کوم خبره کوي بالکل بجا ده صحیح ده ان تاسو یې چیرې کیلشیم والا دوا جی کل ډیر زیات استعمال شي باز خل چې کم دی کیلسی استعمال هم ډیر زیات کوي
0: بالکل
1: نو هغه سیزم چې کم دی د ګرده د کاڼي مریض لپاره چې کم دی نقصان دی ما سن نن تقریبا سهار 5 بجې د ما د فیملی یو کس راغلی ا ته د ګرده انتهایی شکایت او ډیر زیات تکلیف کې د سهار موز نه چې څنګه فارغ شوم نو د ما ته کالونه شروع کړیو نو ا چې ما وکړم موبایل زما بسایل نو چې څنګه موبایل وکړو او بیا ټلې والا نو چې ټلې والا زوره نو ډیر زیات تکلیف کې بیا مې راوستو کوړه دوی مې لورک ترور زوی مې او جی
0: خالي
1: نو ما ته تاسو کو چې څنګه چلے وي یار جی بیګامې شملې ماستر ډیر زیات استعمال کړی دی د سعودي کې نو ما دې چر ال دم ما ته داسې یو ځل تکلیف جوړ شو او چې کله زه شملې ماستر استعمال وکم نو بیا ما ته دا تکلیف جوړی نو بیا چې کله ما دواې نه مانی ورکې نو الحمدلله هغه سره الله پاک رحم وکم همدا چې پرون ما ته چې کوم دې یو جینې راغلی و چې تقریبا یو دوه میاشتې مخکې زما زوی تا کرا غلی و کلی کې هغه ته تکلیف وو د ګردې کاڼې مو ورته درد ورته ډېر زیات نو هغه ولا دوی ور کړی و نو هغه سره الحمدلله هغه ٹھیک شوی و نو هغه لکه بیا خ ډاکټرانو باندې ګرځول چې تکلیف ورته راغلی چې نه د ٹھیک شي خ روپۍ هم خډېرې لګېدلې نو بیا واپس ما پسې پرون راوسته چې ډاکټر صاحب دا مخکې ستاسو بچی ته مو خودلې و هغه سره یو ځل سره وایي چې کوم دی بس هغه ولې یو څو خوراک دوی ورکړه دوه درې خوراک وو هغه سره چې کوم دی دا بالکل ټیک ټاک شوی و نو مې تاسو بیا علاج ولې پرې خو هغه ګولې ولې بیا پوره نوې ورکړې نو اصل کې د سدا چې
0: چا دا فوی نشته فوی خبره ټوله دا فوی نشته
1: هغه غریبانو چې کوم دی لکه هغه کنه تعلیم نو چې کوم ځای کې د تعلیم کمې وي نو ال تاسو چې کوم دی داسې قسمه مسائل ډېر زیات راځي او تعلیم انتهایی زیات ضروری دی او تعلیم دومره ضروری دی چې دی باندې ستا 24 غنټه ژوند چې کوم دی دا په هر سړی باندې او په زنانه باندې دومره تعلیم فرض دی چې د 24 غنټه ژوند چې کوم دی دا د الله د حکمونو مطابق
0: تیر
1: شي او دې سره سره چې کوم دی دنیاوی تعلیم هم پکاري چې د دې کور کې بچو ته سم مسله د وای باندې نه پويږي نو دا قدمره پکاري چې کم از کم دې پاګې باندې پوي شي او د وای په ټایم باندې چې کوم دی خپل رور خور بچیلا هر چاله چې مشرلا کشرلا چې هغه ور کول شي کم از کم کور کې یو تعلیم یافته زنانه
0: چې کم از کم دومره ته پته چې یو شی استعمالو کنه مو په طریقې استعمالو د وای استعمالو په طریقې دومره استعمال کیږي نه چې هغه الټا سایډ افیکټس جوړږي
1: بالکل بالکل تبریز خان تاسو ډیره خسته خبر وکړه چې لکه کله هم داسې قسمه مسله راشي نو د دې لپاره چې تعلیم ورسره نو هغه ته پته لګي چې دا د وې سومره استعمالول پکار دي یا سټیم سره استعمالول پکار دي ٹھیک شو جی او کم شکایت وی مریض ته یا چې کم تکلیفونه مریض ته وی نو په هغه ټیم کې دا استعمالول پکار دي کې بعض اوقات موږ داسې میډیسن ورکو چې هغه ایمرجنسی لپاره لکه د درد شکایت لپاره زو مریض ټیم چې بي دا د وې چې کله مریض ته درد ډیر زیاتی نو هغه ټیم بیا دا د وې ورکه موږ جدا وسو ورکو او د روټین دوا یعنی د عام استعمال والا دوا چې کوم وی روزمره استعمال والا دوا نه اور ته بیلی ورکو او چې کله صدا سے ورته چې خدا نه خاصه تکلیف ډیر زیاتې ده نو بیا دینه یو ګولې او هر ان شاء الله آرام
0: ملي
1: دغه چې کوم دی ته دا پکار دي چې را یو خو چې کوم دی د خپل صحت پوره خیال ساتي صحت سره سره چې کوم دی د خپل صفائی ستره خیال دي ساتي او د خپل خوراک دی پوره خیال ساتي هغه سيزونه دی نه خوري چې کوم سيزونه سره دی ته تکالیف سیوا کوي دغه سي اوس د شوګر مریض دی اخو هغه سيزونه ډیر زیات استعمال کوي کولډ ډرینکس ډیر زیات استعمال کوي چینی ډیر زیات استعمال کوي دا شوګر لیول به هاي کوي دغه سي کفرس کا د بل مریض دی د بلډ پريشر والا مریض دی دغه بلډ پریشر های کی د دمال کې استعمال ډیر زیات کی دی چې کوم د غوړو استعمال ډیر زیات کی نو الریډي بده چې کوم د امرس مخبه رواني خدل ته بیا اکثر دا مصیبت ډیر زیات دی دا تک مسلې ډیر زیات دي چې بعض خلق پلک بی پی چې کای هم نه پمیاشتو کوم ډاکټر لنزی کوشش کنه بس دواني لګاتار مخري کله کله دسیم اوس بیا دی ته دا پتم نه لګی چې زما بلډ پریشر لو دی که های دی بیا ور سره پالم نہ کئی پرہیزم مسئلہ
0: او سمٹمز ہم چاہتے ہیں یمڑو کی گی بابا جان پہ نا غرض کی بے تو رس تو غٹا مسئلہ جو
1: کہ ما تو وہ کال نہ گڑ دے مسئلہ
0: وہ کال ڈیر وقت دی
1: وہ کال ڈیر وقت دی وہ کال کی چکم دیتا ولے صحیح طریقے سے علاج کرے لا اللہ دی نے کی اللہ دی نے کی چاہتا گڑ دو مسئلہ جوڑ چھ دچا گڑ دے فیل چھ اگر نہ تپو
0: کیا ڈیر ٹینشن
1: یا اگے کی دائی چھ بیا کڈنی ڈائیلیسس کول یعنی گڑ دے صفائی کول صفائی ورتا یا ڈائیلیسس ورتا یا مشین مانی کی گی اڑے تکلیف دے عمل دے میاش کی یوزلی بیا چکل تکلیف سے واقعی کی بیا پندرہ روزے پسی بیا پکے دس ہفتہ بعد بعض خل پکی دیر روزے بعد راضی اڈیر تکلیف دے عمل دیا اڈیر لوے مشکلات دی نو ولی تاسو خپل ځان چې کوم دی دومره مشکلات ته ورکوي بجای د دې چې تاسو ته تکلیف شونه تاسو فورن ډاکټر طرف ته لاړ شئ چې هغه تاسو ټیسټ وکړي
0: بالکل
1: الټرا ساوند وکړي او وګوري چې به ستاسو ته مسله سره وانه ٹھیک شو یا چې کوم دی د ګردې تاسو مخکې نه ټیسټونه کړی دي نو هغه ځان سره چې کوم دی ډاکټر له لازمي وړي زه زما چې څومره اوریدونکي دي زه هغه ټولو ته دا وایم چې څوک څوک زما آواز اوري هغه چې هر څوک دی چې کلم دے ڈاکٹر لذیذ ضروری نه ده چې دے مال راضی کا هر سال دے چې کلم ڈاکٹر لذیذ نو دل په کار د کم ټیسټو نه کړی الټرا ساوند کړی وی د چانه علاج کړی اټول دي ځان سره وړي کاغذ ما خواته راضی کا بل چا خواته زی نو دا چې کله د سره خپل ډاکومېنټس پورا وی چې ډاکټر یو نظر وګوري
0: هغه بیا نتیجه باندې ورسی سره چې پیپر پورې او ډیم سي ته شروع نو بیا وسینګه پراپر دغه کی
1: دا شی دی لکه ګوره چې کله هم مریض دی سیزنونو سره راشي نو داغا دا پیسے ضیاء ہم نے کی لکہ پیسہ ہم نظائے کی اور ٹیم ہم نظائے کی
0: بالکل جی
1: اور ڈاکٹر کو گوری فوراً ورطہ علاج شروع
0: بالکل جی ڈاکٹر سے کال طرف تو گوری زور شو کال آگلے السلام علیکم ہلو ڈیرے بخانی سر ادوی کال ڈراپ شو سنگا جی ڈاکٹر سے بو بکنا چې د ګردو دا مسله چې کوم د ډېر زیات مسلې ډېر زیات ریزن چې کوم راتلی شي د دې د وجه نو تاسو چې کوم دې پدې کې ډېر مکه وي کنه چې دا مسله د دې نه زیات شي هلو السلام علیکم خبرې هم نه کوي هلو

جی ګرانو ریدون کو څنګه چې تاسو ته پته ډاکټر صاحب بخپل او پیډي سوا په درمان هومیوپیتک کې کوي د دوی او پیډي چې کوم دی د هفته ړومبنی څلور ورځې پیر منګل بد او جمعرات دوی خپل او پیډي چې کوم دی ترسره کوي د دوی او پیډي د سهار اتو بجو نه والا تر مازیګر څلور بجو پورې دوی خپل او پیډي کوي کو تاسو ته څنګه مسلې کې څنګه چې دا مرګره راغلو دوی اووی چې زمنګ د ګردې مسله د ډېر وخت نه ده نو تاسو بالکل ډاکټر صاحب راتلې شو تاسو سره چې کم ټیسټونه وغیره دي هغه تاسو راوړې شو ډاکټر صاحب تاسو ته یو کامیاب علاج تر سره کولی شي او تاسو چې کوم دی مونږ ته کال کولی شئ چې کال راځي هو خبرې نه کوي نو داسې مه کوئ نو کال کولی شئ 0309711 8899 چې کوم زمونږ آفیشیل نمبر د کلینک دی هغه دی 0331-47-48-317 تاسو په دې هم مونږ ته کال کولی شئ او په دې چې کوم دی تاسو خپل نمبر چې کوم دی هغه بک کولی شئ چې تاسو ځکه چې د تکلیف انسان ته راځي د دونه لرې ځای نو ډاکټر صاحب بیا موجود نه نو انسان چې کوم دی خپله بیماری راشي ډاکټر صاحب له او بیا

دونه تکلیف خبره ني نو تاسو چې کوم دې په دې نمبر باندې کانټیکټ کول شي او خپل نمبر د مخ کې سره بک کول شي. ډاکټر صاحب یو کال راغی. السلام علیکم. کال کټ شو ډېرې بهانې سره تاسو کال راځي خو تاسو خبرې نه کوئ نو داسې مه کوئ ځکه چې زمونږ هم وخت قیمتي دی او ستاسو هم وخت قیمتي دی. که تاسو څه قسمه مسئلې نو تاسو ډاکټر صاحب نه تپوس کولی شئ او د خپلې مسئلې باره کې جانچ پړتال کولی شئ چې تاسو ته مسئله څه ده.

0: تاسو چې کوم دوی کلینیک چې کوم دی جی جی نو ډاکټر نظام صاحب نام نه ریکارډ کړه تاسو چې کوم دی درمان کلینیک ته راتلی شئ چې هغه جیل موړ کې دی او ډاکټر صاحب چې کوم دی خپل او پی ڈی کوي د 8 نه والے تر 4 بجو پورې تاسو راتلی شئ
1: جی
0: ډیر مننه

0: هغه مکمل او شو کې ځکه چې دا غي په بنا باندې به تاسو ډاکټر تاسو ته دوی تجویز کوي. دا غي نه چې کم دی تاسو چې کم دی هم به تکلیف کې نه راځو ډاکټر صاحب ته هم تکلیف نه ملاويږي. نو د دې د وجه تاسو خپل پراپر ریکارډ وروړئ ځکه چې د پراپر ریکارډ په بنا باندې تاسو ته ډاکټر پراپر میډیسن درکول شي او تاسو دا مسله مکمل ختمي دي شي. نو ټینشن ور نه ځکه چې ډاکټر نظام صاحب بخفل او پیډي په درمان کې کوي او تاسو راتلی شي بالکل. داسې مسلې وي چې تاسو په موبایل باندې نشي ویلې یا په ریډیو باندې نشي ویلې نو تاسو راتلی شي درمان هومیوپیتیک او ډاکټر صاحب سره مشوره کولی شي. داغه پټي بیماری چې کوم وجود کې پوښیده دي داغه باره کې تاسو ډاکټر صاحب سره ذکر کولی شي او یو کامیاب کامرانه علاج ډاکټر صاحب نه تاسو کولی شي. جی ډاکټر صاحب یو کال پکې راغلی دا پکې والو. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. اللہ رے جنت نصیب کا خبر ہم نے کہنا بس سب ہوا ہے چھے خبر ہے نا کہنا مو بتا دے سنگ ہوا ہے چھتا تا تا دا مسئلہ نا خبر ہے چھنے کہنا سب ہوا ہے
1: تبریز زمان بخل تا نا شرمی کی دا خل کا سنگ چلے
0: پتہ نہیں لگی رنگ مجھت کو بیا چنگا چنگا کہ خبر ہے نا کہنا سو سو سو سو سو
1: سو سو سو سو سو سو سو سو سو سو سو سو
0: سو سو بلا ہو نا چھے خبر ہے نا کہ یری گیا سو آتا چل گئے بعد سڑے دا سیوی کنا کانفیڈنس پکی نہیں خبر ہو کہ خبر ہے تو الٹا ہی رشی چیز دوی تو سو ہے مجھ سدا خو بس شو کار پکی مونگ سو آئیو. نو بالکل پروگرام وخت مونږ ته اختتام پذیر شوی دی. ډاکټر صاحب ته چې کوم دی تاسو راتلی شئ دوی خپل او پی ډی درمان هومیوپیتی کې کوي چې د دوی او پی ډی ورځې پیر منگل بدھ او جمعرات دوی خپل او پی ډی په درمان هومیوپیتی کې کوي او چې کوم دا لوکیټډ دی د دې چې کوم پزمکا باندې چې کوم دی پروت دی په کوم ډایرکشن هغه بټاګرام دی. بټاګرام کې چې کوم دی بیا جیل موړ سره پروت دی په هغه ډایرکشن ورته راتلی شئ او بیخي سیده چې کوم دی په هغې لار کې وګورئ مخامخ نظام صاحب کلینک دی هغه هلته موجود دی او تاسو راتلی شئ سیدھا راځئ او خو مزیدار هغه هلته د سړو دپاره انتظام دی زنانو دپاره انتظام دی پراپر کینے او پراپر طریقې سره چې کوم دی دنده ځئ او ډاکټر صاحب ته خپل ریزلټ شو کوئ. بالکل پروگرام وقت ختم دے نور کال نشو اغشتے اور چکم ڈاکٹر اجمل خان صاحب چکم دے اوی خپل او پی ڈی کوي اغوی د دوینه بعد چکم دے او پی ڈی کوي دا اغوی او پی ڈی د جمعه هفته اور اتوار اوی خپل او پی ڈی دیر روزو کی تر سره کوي تاسو اغوی ته هم راتلی شئ. جی ڈاکٹر صاحب بس پروگرام خو ختم دے پتلو لو کې ودوی ته څه پیغام ورکول غواړي.
1: بالکل تبریز خان زما هو چې سم رحم دا اوري دن کې دي زدا ایتداوی چې پې تاسو چې کوم دې ته خپل مخسر دوی هیڅ کله هم استعمال وي دا چې کوم دې د سلف میډیکیشن ویلې کې نه یعنی خپل دوی نه استعمالو نو هغه تاسو ته ځان سره ټول نقصان. بالکل جی بالکل هغه د دې وجود ته انتهایی نقصان ورکول شي خدا نه خاصه دې ته داسې مسلې داګه نه جوړې دي چې سبالا بیا باقي باندې ډیر زیاتې روپې
0: بالکل دا سم پکې کېږي. ډاکټر صاحب یو مسله وقتی طور ختم شو بل پکې را پیدا شي.
1: بالکل جی بالکل هم دک کسي دا اصل شی هم دغه دی چې کله بعض کا تاسو پوېږئ نه اوس بعد یو سړی دی هغه ته بلډ پریشر مسله
0: جی
1: بعد شوګر مسله چاته هپټایټس مسله روان چاته ګردې مسله روان اوس داسې دوی استعمال کیږي هغه ګردې ولا نورې خرابې.
0: بالکل
1: دا دوی استعمال کیږي هپټایټس نور سیوا کی داسې دوی استعمال کیږي هغه شوګر لیول سیوا شي هغه چې کوم دی بلډ پریشر سیوا شي نو د ژوند ما بیا خطر کی نو دیس از نه چې کوم دی ځان بالکل ساتي هیڅ قسم دا سه دوا نه چې څوک یو بل درته یا قلم نه استعمال ته تاسو ډاکټر ته دی ډاکټر وستا سو پوره معاینه کوي او داګه پرانا کې چې کوم تاسو ټریټمنټ کوي نه سب ان شاء الله تاسو شفا ملایي دې سب اجازه کوم د الله پامان.
0: جی بالکل نامنګ سره ډاکټر نظام صاحب دوی خپل او پی ډی چې کوم په درمان هومیوپیتیک کې کوي د دوی او پی ډی پیر منگل بدھ او جمعرات پر دوی خپل او پی ډی کوي سوا و ان شاء الله دوی خپل او پی ډی تر سره کوي او دوی تر سحر اتو نه بجونه والا تر سلور بجو پورې و دوی خپل او پی ډی تر سره کوي. کو تاسو ته سدا سي مرز وي سدا سي پوښي دا خبرې چې تاسو د ریډیو په باندې نه شي شیر کول نو ډاکټر صاحب سره شیر کول سي ځکه ډاکټر صاحب هم دې خدمت لنه ته تاسو دوی ته کمې پوښي د بيماري کمې ښکار بیماری کی اگر تاسو ڈاکٹر صاحب سره شیئر کړو ڈاکٹر صاحب یو پراپر ریزلٹ واخلی تاسو نه داغه په بنا باندې تاسو ته پراپر علاج کولی شي نو تاسو راتلی شئ او ڈاکٹر صاحب نه خپل علاج تر سره کولی شئ. نو کو تاسو چې تا کلینیک نمبر نی لیکل نه غزان سره ضرور لیکي چې هغه 0331 47 48 317 دا وچی د دوی د کلینیک اوفیشل نمبر ته پری باندې تاسو خپل نمبر وکولی شئ او زیم تبریز خان د بل پروګرام پورې دنه اجازت غواړم تر وې الله پامان شپه مو په خیر.

خون زوابی کروانی کړی دی. کویت کې موجود دوا امریکای فوجي اډې نشانه جوړ کړی دی. د میډیا رپورټ تر مخه ایران فوج له خوا بیان کیولې شوې دي چې کویت کې د امریکای فوجي اډې وسلې ډیپو او د نه علاوه ایئر بیس باندې پټریاټ دفاعي نظام ریډار نشانه جوړ کړی دی. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه.

د خیبر پختونخوا چمپیونز لیگ آغاز شوی دی، ټیمونو لوګوز او جرسۍ رونمایي کړې شوې ده. خیبر پختونخوا چمپیونز لیگ رنگ رنگ لانچنګ تقریب پېښور کې منعقد شوې. گورنر خیبر پختونخوا فیصل نور اهم شخصیات تقریب په دوران لیگ کې شامل شپږ ادارو رونمایي هم کړې شوې ده. په دې موقع گورنر فیصل کریم کندی ولی دی چمپیونز لیگ مقصد دنیا ته صوبې مثبت پرامن او روحانه مخ څرګند کونې دي. فیصل کریم کونډی ولی دی چې مونږ دنیا ته دغه پیغام ورکو چې مونږ پر امن خلک یو، بد امنۍ مقابله مثبت سوچ، لوبو فروغ او ځوانانو صلاحیتونو په ذریعه کوو. گورنر فیصل کریم کونډی لیگ انعقاد کې تعاون باندې پاکستان کرکټ بورډ چیئرمین محسن نقوی، وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل افریدی شکریا ادا کړی دا ولی دی چې خیبر پختونخوا چمپیونز لیگ کې به شپږ ټیمونه ټایټل لپاره مخامخ کیږي. والی بال اڑخت فیفا ورلڈ کپ کې ایمباپے نوې عالمی ریکارڈ جوړ کړی دی. میسی ورست پرې هودلې دی. ایمباپے ورلڈ کپ کې په مجموعي توګه 20 ګولونه کړی دی. د فرانس مینات فوټبال لوبغاړی کیلن ایمباپے فیفا روان فوټبال ورلڈ کپ کې د ښې کارکردګۍ مظاهره کولو سره ورلڈ کپ تاریخ کې ټولو نه زیات ګولونو کول ولا لوبغاړی اعزاز په نوم کړی دی. د میډیا رپورټ تر مها ایمباپے ورلڈ کپ کې په مجموعي توګه 20 ګولونه کړی دی چې د سره د ارجنټینا لوبغاړی لیونل میسی ورسته پرې هدي. لیونل میسی ورلڈ کپ مقابلو کې مجموعي توګه 20 ګولونو سره په دویم نمبر دی. اوس اورو د موسم حال. د موسمیاتو محکمې تر مها تیرو سلوست کنټو په دوران کرکله کې مروت بنو او ټانګ خوش زیاتره لکو کې موسم چو ګرم او ځینو لکو کې پسمان خل خل ورېځې وي. د موسمیاتو محکمې لخوا ویل شوې دي چې کرکله کې مروت بنو او ټانګ خوش سیمو کې سبا د باران ورېدو امکان دی او ځینو لکو کې به پسمان خل خل ورېځې وي. د موسمیاتو محکمې تر مها کرکله کې مروت بنو او ټانګ خوش سیمو کې نن زیات نه زیات درجه حرارت 9 ډیګري سینټیګریډ او کم نه کم 10 ډیګري سینټیګریډ ریکارډ کړی شوی او په هوا کې د نمای تناسب 83% او د هوا رفتار 10 کیلومتر یو ګنټه ریکارډ کړی شوی دی. اولی د سره کرکله کې مروت بنو او ټانګ خوش سیمو کې بنور سبا سهار 8 منټه د پاسه 15 بجې سیر وهي او مهام 13 منټه د پاسه 9 بجې به پریوځي. دود ریډیو امانټس 1.4 نیټورک هم خبرونه د نورو هم خبرونه اوریدلو د پاره ریډیو امانټس 1.4 نیټورک سره اوسئ. اوس د نیوز ټیم سره ماته راکړئ اجازه. تولیو الله پامان.

وستا په جنت باندې مین دی پتا نه دی خدایا، ستا په جنت باندې مین دی پتا نه دی خدایا، دلته کې هر چا د ارس په نیت سجده کړی دا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ګرانو اوریدونکو، امید لرم چې تاسو ټول با روغ جوړ خوشاله سوکاله او د صحت په جامه باندې بای. اوریدونکو غږ آواز د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام دی او پروگرام د صحت پروگرام دی. دغه پروگرام موږ تاسو ته پیش کوو د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک له طرفه. اوریدونکو دغه پروگرام کې موږ سره موجود دي، موږ سره په سټوډیو کې ناشته کوي د هومیوپیتک ماهر ډاکټر، چاته چې د هومیوپیتک سپیشلسټ ویل کیږي، ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب را سرا دغه پروگرام کې موجود دی، غوی را سرا ناشته کوي. پروگرام موږ مخه ته بوزو ته لسو بجو پورې به زمونږ دغه پروگرام چکم دی دا به جاری وي. په دغه کې موږ تاسو ته اویرنس را کوست تاسو د

0: صحت په حق لباندې په دغه کې تاسو صحت والی سره مونږه خبرې اترې چې کوم دی هغه کو مختلف بیماریانی مونږ راوړو ډاکټر صاحب مخې ته دوه غي باندې غوي تفصیلا خبرې اترې کوي نو تاسو هم دغه پروګرام نه فائدہ حاصلولی شئ د ډاکټر صاحب نه د خپل صحت والی سره معلومات حاصلولی شئ اوریدونکو ډاکټر اکبر قریشی صاحب مونږ سره په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې دوی خپل پیډی کوي د میاشتې شل ورځې که مونږ وګورو د دې چې کوم ډیوریشن دی په هغې کې مونږ سره لاسټ او پیډی د دوی پاتې ده یعنی اخیرنی او پیډی سبا چې کومه ورځ ده انشاءالله زندگی او جون مونږ سره وفا وکړله نو ډاکټر اکبر قریشی صاحب به خپله اخیری د میاشتې شل ورځې چې کوم دی هغې کې اخیری پیډی به کوي په کلینک کې که چېرته کې تاسو راتلل غواړئ د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو د خپل صحت صحیح علاج کول غواړئ نو بیا بالکل تاسو زموږ د کلینک وزٹ کولی شئ زموږ کلینک ته تاسو راتللی شئ د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو د هومیوپیتک ډیر بهترین علاج چې کوم دی هغه حاصلولی شئ اوریدونکو زموږ کلینک په سبا کولاوي د سحر اتو نه واخله مازیګر څلورو بجو پورې به کلینک کولاوي او ډاکټر اکبر قریشی صاحب به په کلینک کې موجود وي نو بالکل تاسو راتللی شئ کوشش وکړئ څومره هم مریضان دي چې هغوی ډاکټر صاحب نه خپل علاج کنټینیو ساتلی دی دی هغوی میډیسن ختم شوی دی یا دی هغوی میډیسن لږ پاتې دی نو خصوصا هغه مریضان هغوی دی ضرور چې کوم دی کلینک وزٹ وکړي ځکه ډاکټر صاحب بیا په چټۍ باندې ځي نو ستاسو منځ کې بیا په دوینو کې ګیپ راځي ستاسو په علاج کې چې کوم دی هغه بیا ګیپ راځي نو کوشش وکړئ تاسو ډاکټر صاحب باندې خپل دوباره چیک اپ چې کوم دی هغه وکړئ ځکه ډاکټر صاحب بیا لس ورځې په چټۍ باندې بځي نو تاسو سره صرف او صرف سبا نه چې کوم دی د غرض پاتې ده نو کوشش وکړئ تاسو سبا د پیر پر ورځې باندې نیو جرمن کلینک ته لازمی هغه ځان ده ورسوه اوریدونکو ډاکټر صاحب موږ سره هم پروګرام کې ناسته کوي موجود دي را سره زه به هغوی طرف ته ځم پروګرام کې پورته هرکلی او پخیر را لیوایم ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما د طرف ته ټول ریډیو امن ټیم او ورسره ورسره د دې خوږی پښتني ځمکې ډسټرکټ بټاګرام د سره چې سومرم تړلې علاقه دی او دیو کې زما आवाज اوري اکه زما مشر دی اکه زما کشر دی ټول ته پړې را درنه پښتنه مینه باندې د مینو د خلوص نه ډک سلام وړاندې کوم ور سره لاس په دعایم چې الله پاک دې مونږ د هر پتنا د هر مصیبت نه او د هر قسم مرزونو نه پامان کو ساتي
0: ډېر زیاته مهرباني شکریہ تھینک یو سو مچ اوریدونکو دغه مونږ سره زمونږ ډېر محترم زمونږ سینیئر ډاکټر او زمونږ قابل ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب دې چوغي مونږ سره دغه پروګرام کې ناشته کوي مونږ سره موجود دي تاسو هم راتللی شئ پروګرام کې مونږ ته کال کولای شئ د ډاکټر صاحب نه د خپل صحت والی سره معلومات حاصلولای شئ د خپل مریضانو حواله سره کجر کې تاسو په کورونو کې داسي مریضان وي چې غوي له تاسو ډیر زیات علاجونه کړی دي غوي په مختلف بیمارو کې مبتلا دي غوي د صحت نه ملاويږي نو تاسو د سره د یو بهترین چانس ته بهترین موقع ده چې تاسو لپاره یو داسي تجربه کار ډاکټر په بډګرام کې موجود دی نو تاسو د خپل داسي مرزونو د خپل داسي مریضانو بهترین علاج چکم دی غاز موږ د کلینک نه د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک نه بهترین او مطمئن علاج چکم دی غا حاصلولی شي اردوونکو څنګه تاسو ته پته راځي زموږ د پروګرام د روزانه په شانتي یو پیټرن وی او طریقې وی په دغه پیټرن باندې دغه پروګرام موږ مخه ته بوزو ډاکټر صاحب مخه ته موږ بیماری دوه غي باندې دوی تفصیلا چکم دی خبرې تر کی اینه بعد موږ تاسو ته بیا کال د پاره او دغه شانتي دا میسج د پاره موږ ټایم راکو نو کوشش وکړ تاسو په هغه ټایم کې موږ کال وکړ او میسجونه وکړ څه قسم تاسو سوالات وی ډاکټر صاحب نه د خپل مرزونو حواله سره د خپل مریضانو حواله سره تاسو د میسج د لارې هم راتللې شئ او دغه شانتي د کال د لارې هم راتللې شئ کال وکوي موږ په 0311 84 33 878 0311 84 33 878 دغه زموږ د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی په دې باندې تاسو موږ ته میسج هم لیږلی شئ او کال دلاری هم راتللی شئ اردن کو دغه موږ بار بار تاسو ته وینا کو چې ډاکټر اکبر قریشی صاحب سبا خپل اخیری پیډی کوي په نیو جرمن کلینک کې کجر کې تاسو راتلل غواړئ زموږ د کلینک اډریس زموږ د کلینک پته تاسو ته معلوم نه وي نو زموږ د کلینک اډریس ته نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک ګټ موډ میدان نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک ګټ موډ میدان څنګه تاسو ګټ موډ میدان تراشه ول د چکم دښنه هتي ګډونو نوې دفتر دی بالکل اغه خوا کې اغه پسند کې زموږ د کلینیک چکم دی اغه موجود دی او موږ سره زموږ سینیئر ډاکټر تل کې خپل پیډ کوي ډاکټر اکبر قریش صاحب د سحر اتو نو واخلا ماځیګر سلور بجو پوری دوی په کلینیک کې موجود وي نو بالکل تاسو راتل شئ بهترین علاج چکم دی اغه ډاکټر صاحب نو تاسو حاصل ولې شئ اردن کو نن موږ بیا پروگرام ته داسي مهم او اهم ټاپک چکم دی اغه راوړی دی یقیناً چې ډاکټر صاحب مخې ته به اګدو ډاکټر صاحب دغه باندې تفصیلا خبرې ترې چکم دی هغه کوي هنه بعد بیا تاسو ته موږ کال د پاره او د میسج د پاره ټایم راکو ډاکټر صاحب نن موږ بیا یو داسې بیماری پروګرام ته راوړی دا یقیناً چې هغه کوم وګورو ډېره زیاته هم ده او ډېر زیات مریضان د دې چې کوم زموږ کلینیک نه ښه شوي دي هم دغه وجه موږ بهتر وګڼله چې آیا د داسې بیماری هغه ریزلټ هغه علاج چې کوم دی هغه ممکن دی د زموږ کلینیک نه کوم وګورو ډېر زیات مریضان هغه ښه شول ستاسو علاج سره نو اکثر ډاکټر صاحب موږ ګورو د مرای چې کوم خرابېږي یعنی ګلا خرابېدل یا ټانسرو د وجې شي یا س الرجي د وجې شي دا هو عام کېدل شي د وجې زموږ مرای چې کوم دغه خرابېږي او دین علاوه اسې چې زموږ د مرای بار بار خرابېږي د دې سو وجوهات دي بیا زموږ په جسم باندې د دې سو داسي اثرات چې کوم دغه پریوزي
1: جی جی بالکل ډېر یو نوې کوېشن آیات صاحب روړې دي واقعی چې بار بار تھروٹ انفیکشن یا مرے خوگی دل دا رازی او دا سی ډیر مریضان دی چې اغوی دا انٹی بایوٹک گولے او خورینا اغی سرا لگا گزارو کی در سلو روز پس بیا دا سی لشل روز پس بیا دا سی بار بار خوگی گی بار بار خوگی گی او سوزی جلن گئی نو یو خوچی کم دے نو اغا کم ٹرانسفر گلی یو خدا کا شو او یو چې کم دے اکثر داسې خاندانی جس تو وی اغا رینیٹس الرجی الرجک رینیٹس دا خوشتا دا خو پدی علاقہ ډیر زیات ده بل زتا سو د تھروٹ د مرے د هوګه دو وجہ دا غې نم زتا سو نن ز خبروم چې ستاسو په نوټس کې راشي چې آیا بار بار دا مرې خوږیږي نو د دې سایډ ډیفیکټ پسې بار بار ومنګه انټي بایوټیک خورو ګولې بخورو اخر دا وجه څه ده چې دا بار بار دا تھروټ انفیکشن او مرې خوږیدل راځي نو دغه دوا مرزونه خو موږ یو سایډ ته کوچې دا ار چاته ده او کدل ته زه وګورم دا سی یو مرز دی چې هغه د دې تھروټ نه شروع کیږي د مرای نه شروع کیږي او داسې د ټول بدن د بونز اډوکی نه جوړونو نه هغه تیریږي او بیا خبره هارت طرف ته ځي تاسو به کتلی وي که خیال هم کړي داسې ډیر مشران زمونږ د دې کوم جوړونه چې هوږیږي نو هغه باندې نظر نه دی کړی یا بس صرف د دردونو ګولې به خوړلې وي یا به ورته ډاکټر هغه کم فریز احتیاط ابې ورته نی خولې نو دا هغې په وجه بیا هغه باندې هارت اټیک راغلی وي نو دلته دې مرای کې چې کوم دی نو د تھروټ کې یو بکټیریا لکه زه به په پښتو کې دویم چې جراثیم دلته څوک بکټیریا پیژني یا نه ځکه زموږ دا مشران کشران نو جراثیم به ورته ووایم دا راشي او دغه مرای باندې بار بار اټیک کوي دا دلته موجود وي په دې تھروټ کې په دې حلق په دې مرای کې دا مرای خوږیږي درد کوي سوزي بار بار خوږیږي درد کوي موږ انټی بایوټیک شو یا نور داسې ټیبلیټ شو هغه پاز ټایم بینګ بس هغه موږ استعمالو یو اسکو بس هغه سره گزاره چلیږي خو ورځې تیرو دو سره دی کې کالم لګی دی شي دی کې دوم لګی دی شي او دی کې شپږ میاشتم لګی دی شي د دغه نه دغه بکټیریا دغه جراثیم لاړ شي ځکه چې ته انټی بایوټیک ورچې نو هغه هغې سره د دغه ځای نه ځان وباسي کم ځای ته ځي هغه بیا ځي جوړونو ته او خاص کر کم دا زنګون چې دی اوریدونکو الدلار شي زنګون کی چې کوم دي ځان خپل ځای جوړ کی دغه جراسیم دي

0: لګیاوی خپل کوم نقصان چې انسان ترسي ناغه پاره کې مشغول وي. تاسو کو نظر واچوي په دې سیمه باندې نو د زنګونانو دردونه ډیر زیات دي، ډیر زیات. په هر کور کې خامخا یو کس یو مشر ته یا یو مشر ته به خامخا د جوړ او خاص کر د زنګونانو درد چې کوم دی دا به راځي. دا علاقه داسې علاقه ده چې هوا اواره نه ده، نو هغه چې کور ته ځي یا د کور راځي نو دغه زنګونان ډیر زیات زور مغلی. د دغه وجې نه دا کېږي اډوکي ورسره خرابېږي. وخت تېرېدو سره کوم انسان چې ایجټ کېږي لکه بوډا کېږي یا بوډۍ کېږي نو اډوکي کمزوري کېږي. هغې ته استیو آترایټس وایي، هغې مرض ته هغه اډوکي بیا چې کوم دی کمزوري کوي خرابوي. بهرحال دلته د جراثیم خبره ده، بکټیریا خبره ده. هغه بکټیریا هغه جراثیم نوم څه دی اوس نوم یم تاسو ته زه خیم خا دا هغې جراثیم نوم چې کوم دی سټیپټو کوکس، یاد کړئ ها، سټیپټو کوکس دغه د مری د تروټ په لر راځي او بیا ځان دغه زنګونانو ته رسي چې الته لاړ شي الته څه کوي. الته په دغه زنګونانو کې انفیکشن پیدا کوي، زخم چې څه ته وایي، دغه اډوکي خرابوي. دغه اډوکي کې چې کوم دی دومره روانیو کې چې بیا انسان مونځ هغه هم په کرسۍ کې په چیر کې په کرسۍ کې کوي، نه ګرځېدو نه وباسي، ګرځېدیم نه شي. تاسو یقین وکړئ چې حرکت قدرې نه شي کولی، خپېلم پنډېلم حرکت نه شي ورکولی، نو ګرځېدل دا خو لویه خبره ده. ځکه دغلته دغه ظالم جراثیم چې دی هغه پروت دی، د مرۍ نه تللی دی، دغې زنګون ته رسېدلی دی او هغه خپل کار پکې کوي لګیا دی. تا ته ما ته پته نه لګي و چې کله قابل ډاکټر وي دغه د مخې نه داسې کیسونه تیر شوي لکه مونږ د مخې نه ډیر زیات تیر شوي دي. مونږ به بالکل د جوړونو دردونو قسمونه الحمد پیژنو چې کوم قسم درد دی کې قسمونه دي اورېدونکو. ها جوړ خو زنګون خو ټیک شو دی، خو مختلف قسمونو دی کې غلاس دی. یورک ایسڈ چې زیات چین هم پکې دغه درد راځي. خو دا دلته دغه جراثیم سټیپټو کوکس چې څه ته وایي دغه خپل کار کوي لګیا دی، دغه اډوکي خوري. نو کله چې دغه اډوکي خراب شي نو تا بیا د حرکت نه د ګرځېدو نه وباسي. اوس په دغه ته خو جوړونو خاص کر د دې زنګونانو په مرض کې خود مبتلا شي. مخکې به اوسي مخکې دا جراثیم چې کوم دی دا سټیپټو کوکس جراثیم چې دی دا ځان زړه ته هارټ ته رسي. دا هارټ د زړه کوم والونه چې دي هغې ته رسي. تاسو به ډېر کتلي وي ستاسو په ګوانډ کې به وي چې اول دغه زنګونان یا جوړونه خوږېدل د هغې نه پس چې کوم دی نو بیا پې هارټ اټیک راځي یا وال چې کوم دی یا سټنډ دا باقاعده دغه وجنه دا مخې ته راغلي وي. دا ولې راغلي وي؟ دا دغه جراثیم دغه بکتیریا ده. دی چې لاړ شي زړه طرف ته نو دا کم د زړه والونه چې دي اورېدونکو دغه باندې اټیک کوي، حملې کوي، بار بار حملې پې کوي. مریض ته خو پته نه لګي اخو هغه زنګونانو په دردونو کې مبتلا دی خو ولې خراب کړي دي. بیا ورسره هارټ زړه څه کوي والونه والا لیک هغې کې لیکیج وي، لیکیج زړه یې درزیږي، هغه هارټ بیټ ورته ډېر زیات وي. او چې لږ شان د مونږ مشر یا د مونږ مشره چې ته غم خادې لځي که نه یا مانځه لځي جومات ته ځي نو دی به دمې کوي، په دمه په دمه به ځي. ولې؟ هلته والونه لیک دي، هارټ کم پمپنګ چې کوي هغه صحیح نه دی. د ده به سا ځي راځي او د ده به سا ګډه وډه کېږي او دی به ستړې ستړې کېږي او دا هارټ کم د زړه درزا چې دا درزېدل چې دي اب ډیر زیات پیده د سبا ګډ وډ کیږي منګ چې وګورو نو دغه قسم مریضان چې راشي موږ لا نو هغوی خو ډاکټرانو صاحبانو له تلي وي هارت سپیشلسټ هغوی چې ولې ایکو وغیره کړي وي نو ورته چې رستا والونه لیک دي نو هغې باندې خو بیا ډېرې پیسې لګي که نه اورېدونکو او دلته خدای خو عاجزي ده غریبي ده نن سبا خو څوک هغه اوړم نه شي پیدا کولی بچولا کپړې هم نه شي اخېستې بچولا څه به کوي دغسې دغه قسم کوم مریضان چې ما یاد کړل نو تاسو یقین وکړئ چې زه ډېر زیات د الله تعالی نه شکرګزار یم چې مالې دا علم را کړی دی چې دغه غریب ما راغشتی دی او هغه له ما علاج کړی دی همدا دغې د زړه کوم چې ما تاسو ته کوم هغه سیمټم یاد کړل هغه ټیک شوي دي ود پروف ټیک شوي دي بالکل ټیک شوي دي لکه د انسان جون سره د انسان جسم سره هغې سره به لوبې نه کوي چې یو سیز نه کیږي نو کلیئر کټ زما د عادت دی چې زه وایم نه زه نه شم کولی مخکې لاړ شه بل ډاکټر له ما تاسو ته مخکې هم ویلي دي چې الحمدلله زما پیسو ته هېڅ ضرورت نشته هېڅ شکر الحمدلله په دې سره زه لویانه نه وایم پلار ما ته دومره پریښي دي چې زما د بچو هم پرې ګزاره کیږي د صرف او صرف ستاسو خدمت ستاسو صحت ستاسو د عجزي دا مې روړي ځکه چې انسان باندې رحم وکړي که نه نو ته یقین وکړه چې الله تعالی ډېر ګوره غیرتي دی هغه به تاسو باندې رحم کوي دا دروغ نه دي دا رښتیا دي او که د چا ایمان پوخ وي او د چا ایمان په الله پاک باندې دغه یقین وي چې هر څه خو الله کوي نو زه په دغه نیت راغلی یم او ناست یم وینه مې تاسو مې وینه د دنیا مریضان راځي الله ټیک کوي علم یې را کړی دی او ستاسو دپاره استعمالوم تاسو د الله پاک زما په ذریعه باندې په وسیله باندې د ډېرو لکونو لکونو روپو نه بچ کوي اګوري د برنا دا انسان خو ما عجز را پیدا کړی دی دې بچ کوم دی دا پنځه شپږ لک روپۍ نه کم ځای نه روړي نو صحیح کړي دی الله پاک ګوره ښه ده الله شان ته زه مې تاسو سره مینه پیدا کړې ده ما ته ګران یې دا علاقه ده ما ته عزتمن یې قدرمن یې احساس یې را کړی دی ستاسو دپاره نو دغه خبره دغه احساساتو ستاسو د اجزۍ غریبۍ زه روچت کړی یم دغه لوی سیټي نه پېښور نه کنې خلک خو پېښور ته ځي کاروبار له خو زه خو کاروبار نه کوم زه خدمت کوم او دعا ګټم تاسو یقین وکړئ بله داسې یوه بیبي وه چې لکه فریاد یې کوو ماته چې پیسې نشته ما ورته وی دوا خو شته که نه په ژړا شوه د هغې د سترګو نه اوښکې لاړې وه هغه اوښکو کې چې هغې کوم ماته دوا وکړه که نه نو زما زړه داسې ودرځېدو ویرېدو هسې تاسو سوچ وکړئ چې زما اړه درځېدلي په ما باندې دومره اثر کړي نو ابه هغه عرش ته نه رسېدلې ولې به نه رسېدلې د اوښکو سره هغې ما دپاره هغې چې زما د مور په شانتې وه نو دغه مقصد دی زما دغه مقصد دی چې مونږ د دغې اوښکو قدر وکړو مونږ دغه اوښکې چې کوم دی په کومو سترګو نه چې را ساسي په دغې مخ باندې چې هغې له عزت ورکړو هغې له قدر ورکړو هغې له دا احساس ورکړو چې او څوک شته په دې بټګرام کې موجود دی ستاسو خدمتګار هغې نه به هغه ټینشن هم اوچتېږي هغې نه به خفګان هم اوچتېږي او به یو ډېر خوشحاله ژوند تېروي نو که داسې تکلیفات زمونږ دا سپینګیري ښایسته ښایسته مشران او زمونږ دا مشرانې زمونږ د مور په شانتې دي زمونږ د مور په ځای دي زمونږ دا خویندې چې دي زمونږ دا بچي چې دي بالکل به غم نه کوئ ښه بالکل ټینشن مه اخلئ راځئ زما نه څه کیږي نو زه به تاسو سره هیلپ د الله د رضا دپاره کوم دا راته نه وایم، دا هغه لوی لوی خبرې زه نشم کولی چې د دوی پیسې به در نالي او دا او هغه دوی د بل ده، خو زه به د دومره وایم چې ګورې دوی سره انصاف کوه، دوی سره انصاف کوه. نو زمونږ آیات هم چې کوم دی نو دومره بې انصافه نه دی، ښه هغه مړه دړ کوي.
1: جی جی بالکل.
0: نو سبا له زما اخیری او پیڑی دا اللہ دے اخیری کئی نا خود دی میاش تے اخیری لاسٹ شلم تاریخ تے سبا لکنا
1: جی.
0: نو بالکل تاسو روچت شیر روان شے خپل بچی خپل مشران خپل کشران زما دے خدمت زما دے خلوص نا پیدا واخلے او گو رہے چی سدی پا خپل نور بگو تا نپٹی گی او دادا اللہ تعالی رحم دے پا ما چی مال را کڑی دے دا سی نیت دا سی را دا زدی قابل نیم خدا دا اللہ رحم دے راشے خپل علاجو کے بچول علاجو کے زکا چی اور مرس چی کم دے دا اور دے لمبا دا دا سی زل کی دا قومون تبا کئی دا چی کم دے کورون تبا کئی اور بنا پرے دے خا اکد عرص پا شکل کی نو دا دا مرس پا شکل کی اور دے خپل جسم پہ مسوزوا د بچو جسم بدن پہ مسوزوا د مور پلار بدن جسم پہ مسوزوا بالکل زر پہ ابا چوا مطلب علاج کوا نو الب تکم دے ودانے الب تکم آباد نو جی بدن دی ٹکی صحت دی ٹکی نو ٹھول ارس ٹکتی نو بالکل تاثرات لیشے او سبال زما دا کم اخیری او پیڑی چدا دینا پیدا او چتا کے او زان لے لاجو کے نو انشاءاللہ انشاءاللہ ستاسو جن ستاسو زندگی ستاسو بچی دبا خوشالا ودان او آباد وی.
1: جو ډیره مننه جی، شکریہ ان تشکر. بالکل اردن کو ڈاکٹر صاحب ډیره زیاتې بهترین او قیمتی خبر یقینا چغه مونږ سره شریک کړلې. یقینا دوی دغه موضوع چې کوم دوی مخې ته مونږه اخوا چې کوم بیماری د دوی مخې ته مونږه اخوا دی باندې هم دوی ډیر زیات تفصیلا خبرې ترې وکړلې. امید لرم چې تاسو ټول به هم د ډاکټر صاحب دغه خبرو باندې با ډیر احسن طریقې سره به پوه شئ، په دغې باندې به تاسو خسته طریقې سره پوه شئ. اوریدونکو که چېرته تاسو هم داسې بیمارو کې شکار یې، د داسې بیمارو مخه کوئ تاسو، نو بیا بالکل تاسو د ټینشن به بالکل نه اخلئ، پریشانه کېږئ به نه، ځکه چې څنګه ډاکټر صاحب وویل چې د داسې بیمارو علاج چې کوم دی هغه په هومیوپیتک کې 100% چې کوم دی هغه ممکن دی. نو بیا تاسو زموږ د کلینک وزٹ کولی شئ، د ډاکټر اکبر قریش صاحب نه تاسو فائدہ حاصلولی شئ، د خپل داسې بیمارو مکمل او مطمئن علاج چې کوم دی هغه زموږ د کلینک د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک نه تاسو حاصلولی شئ. اور دونکو ډاکټر اکبر قریش صاحب سبا خپل پیډی کوي په جرمن کلینک کې د سحر 9 واخلا مازیګر 4 بجو پورې به ډاکټر صاحب په کلینک کې موجود وي. کچره کې تاسو راتلل غواړئ نو بالکل تاسو راتللی شئ د نیو جرمن کلینک نه تاسو یو مطمئنه او بهترین علاج د هومیوپیتک هغه تر لاسه کولای شئ. اردن کو کال کولای شئ پروگرام کې موږ ته په 0311 84 33 878 0311 84 33 878 دغه زمونږ د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی، په دې باندې تاسو پروگرام کې راتللی شئ، اوس موږ ته کال کولای شئ او د میسج د لارې هم راتللی شئ، خپل مسله خپل پیغام هغه موږ ته په میسج کې هم ټایپ کولای شئ او موږ ته په دغه زمونږ د کلینیک نمبر باندې سند کولای شئ.

0: خاجی ڈاکٹر صاحب دا میسج پلاری باندې مونږ ته یو میسج لګلې وی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
1: وعلیکم السلام.
0: وی ڈاکٹر صاحب زستا سو خور يم او زما عمر 25 سال لے.
1: جی جی.
0: ما ته دا مسله دا هر ټایم سوچونه کوم او خوراک ته مزره نکیږي وی د دې هومیوپاتیک کې علاج ته.
1: بالکل جی. سترانګ کول علاج دا د کیس نشي مشینشتا او دا مینٹل ایلنس یا کمزوری بہت منگ وایو تس ڈیر زنانا خویند راغلی دی او اللہ پاک صحت یاب کڑی دی چاغ دنیا اگر زی دلیو صرف نشے گولے بوے نو تاسو راشے انشاءاللہ اللہ بس صحت در کی.
0: خاج ډیره مننه جی. شکریہ. بالکل دغه چکم سیسٹر دا زمون خورا کیدا دی مونږ ته دغه میسج لګل دی. بالکل تاسو زمونږ د کلینک وزٹ کولای شئ. تاسو زمونږ کلینک ته راتللی شئ. ان شاء الله تاسو به مطمئن علاج کوم دغه به تاسو ته ملاویږي. که موږ وګورو موږ سره داسې ډیر زیات مریضان چې کاغه زمونږ خویندې دي کاغه زمونږ رونه دي کاغه زمونږ مشران دي کشران دي الحمدلله هغوی زمونږ کلینک نه علاج کړی دی نو هغوی ته 100% صحت چې کوم دی هغه ملاو شوی دی. نو تاسو هم کوشش وکړئ د ډاکټر اکبر قریشی صاحب موږ سره په کلینک کې د ډیوریشن دغه اخرنۍ ورځ ده سبا چې کوم ورځ ده د پیر ورځ دغه دوی به اخري پیړۍ کوي بیا چې کوم دی دوی واپسي به وي. نو کوشش وکړئ تاسو خپل د صحت چې کوم دی هغه خیال وساتئ ځکه صحت چې کوم دی دا ډیر زیات لازمي دی. کله هم تاسو په صحت باندې روغ یئ نو تاسو به هر یو خوشحالي چې کوم دی هغه به هم محسوس کوئ او دغه شانتې هر یو کار چې کوم دی هغه به هم تاسو خسته طریقې سره وکړئ. خاجي ډاکټر صاحب بل میسج موږ ته لګره دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: زما ماشوم دی هغه باندې خارخ دی عمر یې 10 سال دی ظاهر خان بانډا اخونزادګان نه يم.
1: جی دا سکن چې کوم دی تقریبا ډیر قسمونه دي او دا ډیر ماشومان راغلي دي دا ډیر وجوهات دي چې هغه کې جګرم هغه شامل دی بلڈ کی صدا سے زخریلے مواد بھی غم پکی شامل لی نو دا اس قتل غواڑی چی سو ریزن دے نو تاسو راولے منگ بے ڈیگنوز کو اللہ بولے صحت ور کی.
0: جی ڈیرا منن جی شکریہ. بالکل تاسو راوی سلے شیخ پل تک معشوم کلینک تزم راولے ڈاکٹر سے اگوری چک اپ اوکی چی آیا دا دی سو جسد وجی دا دوی بندی دا خارخ تے دا مسئلہ دا انشاءاللہ دوی تب اللہ پاک صحت ور کی. خاجی بل میسج منگ تا راغل دے وہی سلام جی ڈاکٹر تا ویا زما پا میدا باندے درد وی ڈیر زیاد.
1: جی وعلیکم السلام. دا میدے در چکم دے دا عزت مند دا ڈیر قسمون دی لکا زبدو مچ السر شو زبدو مچ دا کم کلمی چی دی
0: جی.
1: دا دغ زخم شو ور کی دا سے جہم کی دی شی نو دا اس دی چی سو جدا
0: تاسو راتللی شئ د میدی بهترین علاج چکم دی هغه زمونږ د کلینک نه تاسو حاصلولی شئ ځکه میدی په هومیوپیتک کې 100% زبداوی ما چې هغه علاج ممکن دی خو شرط پکې دغه دی چې تاسو یو قابل او یو ماهر ډاکټر نه تاسو دی علاج وکړي نو ان شاء الله ضرور به تاسو ته هغه د میدی صحت چکم دی به ملاویږي. تاسو د میدی څومره هم مسایل لکه چر کې تاسو د لس کارونه دولس کارونه د میدی په دغه مرزونو کې مبتلا یې تاسو ډیر زیات دوانې استعمالوي ډیر زیات هسپتالونو باندې ګرځېدلی نو بالکل تاسو یو پیره چکم دی هومیوپیتک طرف ته راشئ د یو قابل او ماهر ډاکټر نه کچر ستاسو نږدې د هومیوپیتک ډاکټر موجود وي نو بالکل تاسو اغې نه هم خپل علاج کولای شئ او ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه هم تاسو د میدی 100% کنفرم او بهترین علاج چکم دی هغه هم تاسو ترلاسه کولای شئ. ډاکټر صاحب موږ سره سبانه په کلینک کې اخرنۍ ورځ ده اخري پیډي ده نو کوشش وکړئ تاسو سبانه ورځ باندې کلینک ته راشئ. ان شاء الله تاسو سمره هم د سیادت والے سره مسایل یې غبل الله رب العزت ټیک ټاک کې.

0: خاجي بل مسج متلی ګول لی وی ډاکټر سیب زمنګ د زمنګ د یو مریض خپې د پوندی اپریشن شوه دی هغه زخم ناراضی د دې علاج ست دی کنه وی
1: جی بالکل پوندی اپریشن مکوي زکا کدی کتاب د اډو کی کم اغه

0: خاجي بل مسج راغلي وي السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
0: وی ڈاکٹر صاحب تاسو به سبا زے مونږ ډیر زیات خفکی کو تاسو پسی
1: زدا سو خوش علیکم زوج زمانو دے درالتا کم پول وته وی
0: کس پول
1: کس پول تاسو یقینو کې چې درالتا توش مکنا زدا بټاگرام ته پښو ګورم
0: ته بای بای بټاگرام
1: بای بای بټاگرام هوه ما خو اړه مې پښ خوګي کی درد دی کی زکه چې سلور کال ډیر شی دی
0: بالکل
1: هر ځای پکې او پی جن دو هر ځای مولی دو نو زما جون خو تقریبا دلته تیریږي کزه په خور ته زم خو لسه ته روزي مل ما الته مو سر
0: بالکل جی
1: دا لا کا دا سیندره خسته خسته کلی کلی غرونه آشنا شنه دا معنی چې تیریږي نو دی پسی زه خپه یم مخه پکېږي
0: جی
1: او خبر وی کوم مرګی لرګی نو کلو کنه بیا برازو
0: بیا برازو جی یقینا ډاکټر صاحب کوم او ګورو تاسو ناشته پاسته شو لاس تاسو اغه خبرو چال چلن چې کوم شو اغه زمونږ د بټګرامیانو په شانته دی وزي
1: زه عدالت چې لومبي لومبي را لمه خبر را لوس نو د صحت کې زه ناشته مونږ تکلیف شتا پیخور طرف ډیر بد گنی پی جگڑا منگ دا تصور کو گنا سیدا خدا سڑی منگ دا سکون شو تاسو یقینو کې هغه ټکی نه دی هغه زما د خوله کې پری ودو مال دومره خوند راکو چې زه کور ته لاړ شم یا چې د جمعات کې موس کوم یا چې څوک تبوسو کې زم نه وای نو دومره خوند کوي
0: ګینن چې ډیر غ الفاظ کوم د وستا سوز اکثر ګورم تاسو ته نه جی هغه تاسو زمونږ جو کوم د استعمال وای جی
1: بس وخت کنه ډیر زیات تیر شو زه چې لاړ شم هغه وبم را باندې ته پیکه لګي زم دا پیکه پیکه وبدي نو یو انسان چې دومره حد ته ورسی نو بس دا ټول مینه دا ټول عزت ته الله دې د دې سیمه خلکو لچ کوم دین عزت ورکی جون ورکی او الله دې آیا پر دې زموږ د خپلندو مندو او ساتي
0: جی ډیر مننه جی بالکل جی اوریدونکو کوم وګورو د ډاکټر صاحب دغه خدمات چکم دي د بډګرام خلکو لپاره د بډګرام سره دې چکم دغه مینا محبت او لگاو دې یقینا دا قابل تحسین دې ځکه چې ډاکټر صاحب خپل کور خپل دغه شانت کلی هلته کې او خپل هغه خار چکم دغه پری دي د بډګرام د غریب خلکو خدمت لپاره چکم دي دوی دلته کې ځان چکم دغه په ټایم باندې حاضرې ډیوټي کې هم کوم دوی وګورو ډیر زیات سټریکټ دي په ټایم باندې خپل ډیوټي کوي او ډیر زیات خوش اخلاق خوش طبیعت هم دغه وجه ده چې دوی نه مریضان هم ډیر زیات خوشاله دي اکثر مریضان کلینک ته راشي نو هغوی د ډاکټر صاحب سره چې کله هم ناسته پاسته وکړي نو ډیر زیات هغوی خوش اخلاقۍ سره بیا چې کوم دی هغوی راشي مونږ ته دغه خبره وکړي چې یقینا ډاکټر صاحب د ډیر زیات د اخلاقو چې کوم دی هغه مالک دی د ډیر زیات صفاتو چې کوم دی هغه مالک دی نو یقینا دغه د ډاکټر صاحب مونږ سره زموږ د بټګرام خلکو سره زموږ د بټګرام دغه خاورې سره ډیره زیاته مینه ده الله دې مونږ ته ډاکټر صاحب چې کوم دی تل آباد لري او بیا د الله پاک چې کوم دی مونږ لا خیر او خافیت سره چې کوم دی اغدوی واپس راولي بالکل اردن کو پروگرام وخت چې کوم دی هغه مونږ سره تقریبا ختم شوی دی ان شاء الله سبا په نیو جرمن کلینک کې به ډاکټر اکبر قریشی صاحب خپل پیډي کوي دا سحر اتو نو واخلا مازیګر سلور بجو پوری به دوی په کلینک کې موجود وي کچره کې تاسو راتل غواړئ نو زموږ د کلینک اډرس ته نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک ګټ موډ میدان نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک ګټ موډ میدان څنګه تاسو ګټ موډ میدان ته راشي او د چکم دښنه هتي ګاډونو نوې دفتر دی بالکل هغه خوا کې هغه پسند کې زموږ د کلینک چکم دی دا موجود دی ان شاء الله سحر اتو نو واخلا مازیګر سلور بجو پوری به کلینک کولاوي ڈاکٹر صاحب نن خو چکم دے اخری پروگرام دے جی اخری الفاظ مونږ سره داسې شامل کړي کنه جی چې ډیر زیات خونو کې ډیر زیات مزه وکړي جی
1: لکه مزه خون واړي ٹھیک شو بالکل زه تاسو خپه کول نه واړم
0: جی جی
1: انسان هغه چې بل خوشحالي ورګي
0: یقینا جی
1: جی بالکل دا وی چې غږ چې د مینې د اظهار وی نو دا به ما کړی وی
0: وا جی وا
1: غږ چې د مینې د اظهار وی دا به ما کړی وی او د دار په سر کو یک هزار وی دا به ما کړی
0: او هو یې حد ده
1: او ستا د نظر هغه سرور ته پکې یو نرسی ستا د نظر هغه سرور ته پکې یو نرسی او غنی کو هر څنګه همار وی اے اے دا به ما کړی وی
0: ډیر لا جی ډیر لا
1: او کته خبر شوی چې د چا د سترګو تور او بشو کته خبر شوی چې د چا د سترګو تور او بشو تا تک دومره انتظار وی اے دا به ما کړی
0: وا وا جی وا وا
1: او که پتا کانی را وریگی را وریگی بخو که پتا کانی را وریگی را وریگو خوبا که پکی یو دا گلگزار وی دا با ما کلی وی او ساگر دا مین دا مذهب نا بل مذهب نمانی ساگر دا مین دا مذهب نا بل مذهب نمانی او که دا سی لک پا یو چینار وی اے نا دا با ما کلی
0: دیر اللہ جی دیر اللہ
1: اجازت غالما اللہ پامان

0: ډیر رضایت مهرباني شکریا ثانک یو سو مچ اوریدونکو دا موږ سره زموږ ډیر محترم زموږه سینیئر ډاکټر پروفیسر هوميوپاتیک ډاکټر اکبر قریشی سی بو چې دې موږ سره دا پروګرام کې ناشته کولا اوریدونکو دی په سبا خپل اخیری لاسټ او پی ډی په نیو جرمن کلینیک کې کوي سحر اتو نو واخله مازیګر سلور بجو پورې بدوی په کلینیک کې موجود وي چې جرګی تاسو راتل غواړئ نو بالکل تاسو راتل شئ دا ډاکټر سیبنا تاسو د هوميوپاتیک بهترین او کامیاب علاج کوم دی تاسو ترلاسه کولای شئ مزید معلومات تاسو زموږ د کلینیک دغه ہیلپ لائن نمبر نه هم حاصل ولې شي زموږ د کلینیک ہیلپ لائن نمبر دی 0311 84 33 878 0311 84 33 878 تاسو دغه سو میسجونه دي دا شاملو بیا چې کوم دی پروگرام وایند اپ کوی مور درنه خفدا ته جنت غواړي مور درنه خفدا ته جنت غواړي حج خود کابې نه بغیر نه کیږي یقینا دا ډیر زیات جبر الفاظ کوم دغه تاسو استعمال کړی په دغه شعر کې په میدې می درد وی سترګو منی می تیار راځي خاجی او شپې می او اخپې می سوزي درې په بس دا میسج داس لیکل چې پڑھاوی کی رانه نه بخنه غواړم سوري کوم تاسو ته ولی بیا نه ناراضي سر ډاکټر صاحب د سبي خاجی ډیر مننه جی تاسو د میسجونو چاچا هم موږ ته پروګرام کې میسج وکړو دیغه هم یو جهان مننه چا موږ ته کالونه چکم دی اغه وکړل دیغه هم یو جهان مننه چا میسجونه موږ نه شامل کړی اغه نه موږ بخنه غواړو دغه مېدی حواله سره چکم میسج ان شاء الله سبا پروګرام کې او ژوندۍ مې سره وفاق کړل تاسو دغه خبرې ترې کوي اردونکو پروگرام وخت کوم دا تقریبا ختم شوی دی سبا ان شاء الله دا ټیم تا پروگرام روغ صحت لوی نعمت سر بیا حاضرېږم تر هغه وخت پورې تاسو نه اجازه غواړم چې چرته کې هم تاسو ښه د باد او بریالي راته وسی دلی الله پامان شپه مو په خیر.
1: ریڈیو امن نیٹ ورک پیغام امن ہے
2: پیار کی ایک دنیا لے کر
1: محبت سمیٹ کر
3: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
1: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وټي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

گرانو ریدونکو تاسو د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام له درشلا د نن ورځې نشریات وریدل. زموږ نشریات په دغه ځای پایتا ورسیدل. تر بل سهاره پوری د الله پامان.